Na Radiu Rubin so tvoji najljubši hiti s tabo ves dan. Pri tebi doma.

Poslušate program Radia Robin, izdajatelj Radio Robin, radijska dejavnost DOO, Kromberg, Industrijska cesta 5, Nova Gorica. Odgovorna in glavna urednica Martina Arčon.

0: Poslušate Radio Robin na 99,5 in 100 MHz.
1: Radio Robin. Lokalne novice za Goriško.
2: Lepo pozdravljeni v vaši družbi, sem Kenijan. Začetek prenove Laščakove vile oziroma vile Rafut na pristavi pri Novi Gorici se ponovno nekoliko zamika. Najprej je bilo rečeno, da se bo obnova začela v prvi polovici letošnjega leta, a je bila potrebna nova parcelacija območja vile, sedaj pa se je po izbiri projektanta neizbrani prijavitelj pritožil na državno revizijsko komisijo. Vodja projektne pisarne mestne občine Nova Gorica, Marko Mikulin.
3: Izbira projektanta se je zaključila, prijavljenih so bile 4 projektanti in zaradi izbire najcenejšega se je ta naslednji pritožil, zahteval pogled in na koncu se je to končalo zadnji dan z vložitvijo revizijskega postopka, tako da zdaj je odločitev v presoji na državni revizijski komisiji.
2: Na novogoriški mestni občini so komisijo zaprosili, naj z odločanjem pohiti. Kljub temu bo postopek zagotovo za nekaj mesecev zamaknil začetek prenove, ki je bil pred pritožbo neizbranega projektanta napovedan za letošnji september, zaključek del pa junija 2028. Kakšni so sedaj obeti?
3: Zdaj v časovnici je bilo, da bomo zaključili z izbiro projektanta marca 2026, glede na to, da se to zamika. Ne. Mi upamo, da bo ta odločitev državne revizijske komisije zaključena vsaj do konca maja, tako da bomo imeli potem zamik 2 meseca. Ne. Zdaj, kdaj točno bo, ni v naših rokah, ampak je v rokah državne revizijske komisije in kdaj bo to obravnavala.
2: Prenova naj bi se po najbolj optimističnih napovedih tako na mesto jeseni lahko začela šele konec letošnjega leta ali celo v začetku prihodnjega. V tem prvem delu bodo prenavljali samo Laščakovo vilo, ne pa tudi ostalih objektov, od vhodnega dela do nekdanjih garaž ob vili. Prenova vile je sicer ocenjena na 5,2 milijona evrov, od tega bo 4,17 milijona oziroma 80%. Novogoriška občina pridobila evropskih sredstev. Uredili bodo naravovarstveni interpretacijski center Natura 2000, ki bo namenjen predstavitvi območij Vipavske doline, Goriških brd in Trnovskega gozda. Primorski tehnološki park s partnerji iz 10 držav v severno-makedonskem Skopju pripravlja največje regionalno tekmovanje podjetnikov prihodnosti Popri User Youth. Tekmovanje, ki spodbuja podjetnost, ustvarjalnost in inovativnost mladih, bo organizirano 6. Letošnja izvedba ima poseben pomen, pravi direktorica Primorskega tehnološkega parka Tanja Kožuh.
4: Zato, ker je Primorski tehnološki park v lanskem letu novembra prijel Evropsko nagrado za spodbujanje podjetništva in predvsem zato, ker smo ga uspeli iz Slovenije razširiti na 10 evropskih držav.
2: Na tekmovanju bodo sodelovale najboljše srednješolske in študentske ekipe iz Albanije, Bosne in Hercegovine, Hrvaške, Grčije, Italije, Črne Gore, Severne Makedonije, San Marina, Srbije ter Slovenije. Mladi bodo tekmovali s poslovnimi modeli, ki odgovarjajo na konkretne izzive sodobne družbe in prispevajo k trajnostnemu razvoju regije.
4: Primorski tehnološki park si prizadeva, da bi tako kot izvajamo Popri v Sloveniji, na podoben način izvajali podjetniško izobraževanje za mlade tudi v drugih državah znotraj Jadransko-Jonske makroregije. Pomembno je, ker s mednarodnimi poprim združujemo mlade iz različnih držav, povezujemo pa tudi tehnološke parke in inkubatorje v teh državah ter mentorje, investitorje in druge podjetniške podporne institucije.
2: Tekmovanje bo potekalo jutri 19. in v sredo 20. maja.
4: Na tekmovanje so se uvrstile najboljše ekipe med študenti in dijaki iz vsake od teh 10 držav. Mladi bodo tam predstavili svoje podjetniške ideje mednarodni komisiji in podobno kot Sloveniji bomo potem razglasili tudi zmagovalce. Poleg tega pa za mlade pripravljamo tudi vsebinski program in sicer okrogle mize, pogovore s podjetniki.
2: Poleg mednarodnega priznanja bodo najboljše ekipe prejele tudi izjemne priložnosti za nadaljni razvoj. Prvo in drugo mesto prinaša študijski obisk v Bruslju in udeležbo na dogodku Macro Regional and Sea Basin Strategies Days 2026. Tretje mesto pa zagotavlja udeležbo na Mediterranean Coast and Macro Regional Strategies Week v Izoli. Nagrajene ekipe bodo imele priložnost spoznati evropske institucije, navezati mednarodne stike ter svoje ideje predstaviti v širšem evropskem prostoru.

0: Napovedi vremenoslovcev o nevihtah z možnostjo sodre in toče so se konec preteklega tedna uresničile. Čeprav je bilo najhuje napovedano za Posočje in Vipavsko dolino, pa je najbolj pobelilo Novo Gorico in ožjo okolico, kjer so zabeležili tudi največ intervencij. Samuel Kosmač, poveljnik civilne zaščite za Severno Primorsko.
1: To držav je povzročilo kar nekaj težav zaradi poplavljanja meteornih voda in največ intervencij vsekakor bilo prav v Novi Gorici. Smo jih našteli tam, mislim, da okrog 15. Poplavilo je pač tukaj tudi vrtec, pa razne objekte ostale, pa en avto je ostal v podvozu v Sokanu. Tako da, seveda, potem pa, ko je pač to deževje ponehalo, so se tudi zadeve dokaj hitro umirile.
0: Nekaj je bilo tudi polomljenih vej, civilna zaščita je delila proti poplavne vreče. Aktivirali so tudi poklicne gasilske enote in prostovoljna teritorijalna gasilska društva. Enote o poškodovanih in številu poškodb niso poročale. Prostovoljna gasilska društva so bila aktivna tudi v občinah Šempeter Vrtojba in Renče Vogrsko. Sodra in drobnejša toča sta močno prizadeli predvsem pridelek. Vas je Juretič, Kmetijsko-gozdarski zavod Nova Gorica.
2: Prva ocena so zagotovo samo vizualna ocena škode, ki je vidna pravzaprav na poljščinah in zelenjadnicah, tudi na vinski trti in sadju, ampak o konkretni škodi seveda je potrebno počakati vsaj par dni, ko se bojo temperature dvigale in posijalo sonce, takrat se bo obseg škode zagotovo jasno videl in po zdajšnjih predvidevanjih bo ta kar velika.
0: Takšnih neuri vsaj za nekaj časa ne pričakujejo, razjasnilo pa se je šele v nedeljo. Kot da z neurji ni bilo dovolj škode, se je v petek nekaj pred 12. uro na Soški cesti zgodila še huda prometna nesreča s smrtnim izidom, v kateri je umrl 74-letni moški. Po prvih zbranih podatkih je ponesrečenec vozil iz smeri Plav proti Solkanu. Pri dolgi njivi je iz za zdaj še neznanega razloga čelno trčil v kamniti zid. Na kraju nesreče so poleg policistov posredovali tudi gasilci in reševalci, vendar moški ni več kazal znakov življenja. Zdravnica je tako lahko potrdila le smrt. To je letos že četrta smrtna žrtev na severnoprimorskih cestah. Ste tudi vi prejeli SMS sporočilo o prometnem prekršku? Previdno, saj gre za prevaro. Policija je bila obveščena, da je več posameznikov pretekli teden prejelo sumljiva SMS sporočila, v katerih jih domnevno slovenska prometna policija obvešča o storjenem prometnem prekršku in napotuje na prijavo na določeno spletno stran. Sporočilo je običajno poslano iz tujine, kar je iz telefonske številke tudi razvidno. V policiji opozarjajo, da gre za lažne SMS-e, katerih avtor zagotovo ni slovenska policija, saj ta kršiteljev cestno prometnih predpisov nikoli ne obvešča preko takšnih sporočil. Tovrstna lažna sporočila so običajno poslana z namenom, da se prejemniki prijavijo v lažne spletne strani, na lažne račune vplačajo določene zneske ali pa storilcem posredujejo osebne in bančne podatke. Na podlagi tega lahko v nadaljevanju pride tudi do oškodovanja, zato policija vsem svetuje, da se na SMS-e ne odzivajo.

0: Dobrodošli na valovih Radija Robin. V nadaljevanju pa gremo v Šempas, kjer bo potekalo spominsko srečanje ob 81. obletnici konca druge svetovne vojne. Z nami je Andrej Kompara, predsednik Društva prijateljstva Slovenije in Azerbajdžana. Pozdravljeni.
1: Pozdravljeni.
0: Torej, za začetek, kako bo potekalo praznovanje, kaj vse nas čaka čez dan?
1: V sredo bo to spominsko srečanje v Šempasu. Začeli bomo na dvorišču, kjer je doprsni kip Mihajla pri bivši osnovni šoli v Šempasu ob 10. zjutraj. Vabljeni, če ima kdo čas in možnost, naj se nam pridruži. Kasneje bomo se preselili v dvorano kulturnega doma Šempas, kjer bo kulturni program s pozdravnimi nagovori in druženje. Bo pa na kmečkem turizmu pri Rjavčevih in dan bomo pa zaključili z obiskom še mesta, kjer je padel na Vitovi, z polaganjem venca in zaključimo v Čepovanu, kjer je grobnica, kjer je on pokopan. Tako da bo celodnevno druženje z njihovimi predstavniki. Prihajajo namreč poleg veleposlaništva, veleposlanika, vojaškega atašeja, bo naš gost tudi podpredsednik njihovega parlamenta, gospod Rafael Husejnov.
0: Za koga pa je to praznovanje namenjeno?
1: Ja, praznovanje, srečanje je vsakoletno, tradicionalno, namenjeno je vsem dobrim ljudem na Goriškem, na Primorskem, ki se udeležujejo takih spominskih srečanj. Seveda so pa tu najbolj prisotni člani Združenj zveze borcev iz Primorske, pa veteranskih organizacij, predstavniki krajevnih skupnosti, predstavniki našega društva prijateljstva, domačini iz Šempas, Ozeljana, Oseka, Vitovl, ki skrbijo za ta obeležja. Tako da se nas zbere vsako leto kar preko 100.
0: Kakšna je udeležba na takšne dogodke? Mogoče kakšen je v prejšnjih letih bil odziv obiskovalcev?
1: Vsekakor je prisotnost na takih srečanjih kar dobra.

0: smo veseli, ker nas počastijo tudi predstavniki, tudi mestne občine se moram zahvaliti in vseh organizacij. Pred leti so bili tudi sprejemi pri županu na mestne občini in pri drugih organizacijah, predvsem na Združenju zveze borcev. Ta srečanja so koristna, da se med seboj bolje spoznamo, da širimo sodelovanje, ker namreč Azerbajdžan je tudi ne nazadnje zanimiva destinacija. Tudi v smislu turizma. Veliko Slovencev odhaja, ker je to lepa dežela, dobro kulinariko, z lepo naravo in tudi bogata po svoje po drugih zadevah. Ne? Seveda z nami sodelujejo tudi predstavniki Zavoda za turizem, turističnih društev in drugih organizacij. Skratka, želimo, kar je pa tudi namen našega društva prijateljstva, da se med državama čim bolje spoznamo, da sodelujemo in da širimo medsebojne poglede na svet.
1: Vabljeni torej vsi poslušalci v Šempas na praznovanje tega pomembnega spomina. Andrej Kompara, najlepša hvala in želim vam lep dan še naprej.
0: Hvala vam.

0: Začetek novega delovnega tedna, po vikend sprostitvi se vračajo vsakodnevne obveznosti in rutina, ki jih lahko razbijemo z obiskom katere izmed prireditev na Severnem Primorskem. Radio Robin predlaga tole. Ob 9:00 začenjajo festival zdravja na plancu v Vipavi, razdeljen na dopoldanski in popoldanski program. Preverite na našem spletnem informativnem portalu za goriško robin.si, kaj vse organizatorji pripravljajo, dogajanje bo zares pestro. Pestro pa je tudi dogajanje v sklopu tednov vseživljenjskega učenja na Ljudski univerzi v Novi Gorici ob 10:00 medkulturna klepetalnica v Ajdovščini ob mostu čez Lokavšček v sklopu tednov vseživljenjskega učenja danes ob 10:00 tehniške in ustvarjalne delavnice. Isto delavnico bodo ob isti uri, torej ob 10:00 priredili tudi jutri. Ob 10:30 na Ljudski univerzi Nova Gorica Ritem Vital, ki ima cilj ohranjati telesno in duševno vitalnost, gre za ritmično kognitivno vadbo, ki je prijetna, enostavna in zabavna. Na Stritarjevi 1A v Ajdovščini ob 16:00 v sklopu vseživljenjskega učenja likovne delavnice za otroke, v zeliščnem centru Grgarske ravne delavnica čiščenja telesa s cipreso ob 17:00. Ob 17:30 v knjižnici Damirja Figla Gorica v sklopu tednu vseživljenjskega učenja pravlične urice, no ob 17:00 na medobčinskem društvu prijateljev mladine Nova Gorica ponedeljčice ustvarjalne delavnice za otroke in družine, tokrat boste izdelovali papirnati popkorn in donac ob 17:00. V kulturnem centru Lojze Bratuš v Gorici pa nocoj ob 20:00 predstava z naslovom Vlak številka 123 v prihodnost. Tudi jutrišnje dogajanje pestro ob mostu čez Lokavšček v Ajdovščini v sklopu tednov vseživljenjskega učenja tehniške in ustvarjalne delavnice ob 10:00. Jutri ob 10:00 v knjižnici Damirja Figla Vozičkanje, ob 10:00 na Ljudski univerzi Ajdovščina v sklopu tednov vseživljenjskega učenja, kako se zaščititi kot potrošniki pred spletnimi prevarami. To bo delavnica. 15 minut čez 10:00 na travniku pred mestno občino Nova Gorica v sklopu tednov vseživljenjskega učenja hodeči nogomet. Ob 17:00 v knjižnici Franceta Bevka Nova Gorica bralni klub na isti strani. Peto srečanje četrte sezone, na katerem se boste pogovarjali o knjigi Priročnik za čistilke avtorice Lucije Berlin. Bralni klub vodi Maruša Mugrli Laurenčič. Ob 17:00 jutri v zeliščnem centru Grgarske ravne delavnica z naslovom Kako pristopiti k osebi s težavami v duševnem zdravju. Ob 17:00 tudi v sklopu tednov vseživljenjskega učenja na osnovni šoli Dobravlje delavnica Kako lahko pomagamo otroku pri kariernem odločanju. Figlovi knjižnici Gorica jutri ob 18:00 predstavitev romana Iz strasti avtorja Ivana Vogriča. Ob 18:00 kulturnem domu Vipava pa zaključni nastop solistov in komornih skupin. Ob 18:00 na Bevkovi ulici 13 v Ajdovščini tedni vseživljenjskega učenja delavnica Zvišan krvni tlak. Na Ljudski univerzi Ajdovščina tudi v sklopu tednu vseživljenjskega učenja predavanje z naslovom Odkrimo vesolje ob 18:30. Jutri ob 19:00 ravno tako v Ajdovščini v Rustevi hiši kruha vokalni večer pevcev šole Tjaše Fajdiga za vas pojejo Ana Marija Mikuš, Erika Kralj in Tina Ukmar ob 19:00. Ob 20:00 pa v SNG Nova Gorica na Malem odru avtorski projekt Amo Essere. Še več dogodkov ter ostalega dogajanja severnoprimorskih koncev pa najdete na našem spletnem informativnem portalu za goriško robin.si. Prijeten začetek novega delovnega tedna vam želim in naj bo ta čim lažji.
1: Lokalne novice za goriško. Radio Robin. Tvoji najljubši hiti.

0: Ko izbirate okna ali vrata, izberite preverjeno kakovost.
1: PVC na Gode Postojna. PVC in alu stavbno pohištvo iz lastne proizvodnje.
0: Novost. Moderna PVC in alu vhodna vrata. Skrbno prilagojena videzu vaše hiše.
1: Strokovna montaža, zanesljiv servis in 10 let garancije.
0: PVC na Gode Postojna.
1: Okna in vrata, ki ustvarjajo dom.
2: Radio Robin. To so zadnje novice.
3: Dobro jutro, želim Darja Štravstisu. Novo vlado pod vodstvom Janeza Janše bi lahko dobili v prvih dneh junija. Jutri bo potekal drugi krog predlaganja kandidata za predsednika vlade. Po napovedih bodo poslanci vložili kandidaturo Janeza Janše, o kateri mora državni zbor odločiti najprej v 48 urah in najpozneje v 7 dneh. Da ima prihodnja koalicija večino, je še enkrat potrdila v zadnjih dneh s prejetim tako imenovanim interventnim zakonom za razvoj Slovenije, o katerem bomo sicer morda odločali na referendumu. Mačarski premier Peter Mačar pa je pozval predsednika vrhovnega sodišča Andresa Vargo k takojšnjemu odstopu. Obtožil ga je, da si je privoščil izjemno razkošje na račun davkoplačevalcev ter da je grozil svojim sodelavcem. Varga je v soboto zavrnil obtožbe, da si v okviru prenove z javnimi sredstvi v stavbi vrhovnega sodišča uredil razkošen predsedniški apartma. Mačar pa vztraja, da je šlo za nenamensko porabo javnih sredstev, ki naj bi stala več milijard forintov. Slovenska hokejska reprezentanca pa je na drugi tekmi za svetovno prvenstvo elitne skupine v Švici v Freiburgu izgubila z Norveško z 0-4. Danes bodo imeli Slovenci na svetovnem prvenstvu prost dan, naslednja tekma jih čaka jutri s Slovaško. Ta je včeraj dosegla že drugo zmago na svetovnem prvenstvu, s 4-1 je premagala Italijo.
4: Klimatska naprava Mitsubishi Electric je prava vplivnica udobja. Konfiguriraj svoje udobje na idealnaklima.si.
5: Danes bo po večini sončno popovdne, lahko predvsem v hribovitem svetu nastane kakšna kratkotrajna ploha, najvišje dnevne do 21 stopinj, jutri sprva delno jasno, čez dan spremenljivo oblačno s krajevnimi plohami, posameznimi nevihtami, noč srede naprej pa bolj sončno, tudi prijetno visoke temperature čez 20 stopinj, danes do 21, trenutne od 4 do 13.
6: Zapelji Kamiq Edition že za 20.499 evrov. Škoda Kamiq Edition.
7: Avtocenter Stavanja, Kromberg, Nova Gorica.
8: Prometni servis Radija Robin, nič 80-22-55.
5: Ja, to jutro delajo kažin živali. Povožena žival ovira promet na primorski avtocesti v smeri Kopra, Meduncem in počivališčem Rauber Komanda. Srno pa ste opazili ob vozišču na Vipavski hitri cesti med Šempetrom in Vogrskim. Sicer pa, če se peljete v smeri Postojne oziroma v tiste konce, radar je v prestranku pri Postojni, pri črpalki. Drugih posebnosti ni, zato strpno in previdno še naprej.
9: Ma, kaj si šel? Jutranji šov na Radio Robin. Pokrovitelj?
10: Vsak izdelek ima svojo zgodbo.
11: Začnite jo z vrhunsko embalažo.
10: Kakovostno, varno in privlačno.
11: Obiščite novo trgovino Almima Embal v Orehovljah.
10: Več na almima-embal.si.
9: Dobro jutro.
12: Radio Robin.
9: To je jutranji šov s Sandijem Morelom.
12: Ma, kaj si šel?
5: Dobro jutro, dobri ljudje, Sandi bom z vami v nadaljevanju tega ponedeljkovega druženja, tudi danes za vas en kup bizark novih odkritij, torej kdo bo postal jutrošnji VIP gost, ne, pa tudi nove spletke, ki jih je zbrskala naša Suska, do takrat pa še več vaših najljubših hitov, dodajte mi svojega za pozitivni skok v nov delovni teden na 0-4-1-760-300, dobro jutro.
12: Bye.

12 naloženih na 6, dobro jutro. Ponedeljkovo jutro, Sandi z vami, ob listanju primorskih novic, katerih seveda sveže novice z celotne Primorske, pa tudi nekaj o današnjem mednarodnem dnevu. Bi vedli, kaj praznujemo 18. maja? Mednarodni dan muzejev, ja, in sem preveril ene zanimive številke, ki veljajo za slovenske muzeje. Pazi, pri nas najdemo 94 muzejev, galerij in ustanov z muzejskimi zbirkami, v njih pa shranjenih 8 milijonov 945 tisoč predmetov in del. Če bi za ogled vsakega porabili samo sekundo, bi ogled trajal več kot 3 mesece. Ja, ogromne številke, si predstavljate, koliko je to predmetov. Mislim, sicer pa, kdaj ste bili nazadnje v muzeju, no, to je vprašanje za današnji dan. Verjetno že v šoli, sicer pa je na svet, vsaka prva nedelja v mesecu je v večini muzejev brezplačna. Garantirano manj gnečem. In svoje muzeje imajo tudi že mnogi glasbeniki, zagotovo najbolj znan muzej skupine ABBA, pa tudi Avicii je dobu svojega, predlansko leto pa tudi Bob Dylan. Več kot 100 tisoč predmetov iz njegovega življenja je v tem muzeju, na Robinu pa najdeš njegove največje hite, tudi naslednjega.

Jeruzalema, 19.6. ponedeljkovo jutro, dobro jutro, Sandi z vami na Facebook strani Radija Robin, pa najdete svežo in vsaj po odzivu zelo vročo nagradno igro, v kateri lahko osvojite razvajanje v AB Estetika. Na našem Facebook profilu je video utrinek najinega obiska Susko v AB Estetiki. Pač mogla sva iti preveriti vse storitve, da vidva, če se vas plača tja poslati na razvajanje. In seveda sva se prepričala, da je to odlična zadeva. Zato hitro poglejte video, v komentar napišite, katero razvajanje bi si najraje privoščili vi in izbirate lahko med hacpa ritualom, sproščujoča nega lasišča z masažo, očiščanjem in detoks učinkom, pol preoblikovanje telesa, gre za radiofrekvenčni tratma za boljši tonus kože, ali pa pedikura, ne? Popolna nega stopal za, ne vem, lepši korak. Seveda v žrebanju sodelujejo vsi komentatorji, torej vsi, ki boste oddali svoj komentar pod objavo na Facebooku in Instagramu. Čas za sodelovanje pa samo še do jutri, tako da katero razvajanje bi izbrali vi? Nej povem, ne, jaz sem bil šokiran. Prvič v življenju sem videl našo Susko tiho več kot 5 minut. Ona preizkusila ta headspa ritual in

ona bila tiho, več čas. Sploh ni nič rekla, nič se ni režala, nič ni krčala na me, nič nisem bil kriv. Preverite na našem Facebook profilu.

0: času malice ali kosila je čas za štiri hite v vrsto. Veliko glasbe in malo govora. Radio Rubin. Najbolj poslušan radio na Goriškem. Pokrovitelj Martin. Veš, da je spomladi čas za gradnjo in prenovo. Vse za kopalnico, klimo, vodovod in ogrevanje. Trgovina Martin Ajdovščina.
1: V Reporterju razkrivamo, kakšne politične načrte imata z Robertom Golobom, Zoran Janković in Milan Kučan. Popisujemo ozadje, zakaj Janković že sedmič kandidira za župana Ljubljane. In intervju s poslanko Resnice Katjo Kokot, ki bo za mandatarja podprla Janeza Janšo. Novi Reporter, že pri prodajalcih časopisov.
2: Izberi svoj popust v Merkurju. Ta ponedeljek samo za člane programa zvestobe Merkur zate. Obiščite najbližji trgovski center Merkur ter na blagajni koristite do 90% popust.
3: Merkur, ker je lahko še boljše.
4: Vabljeni na Bogatajeve dneve zaščite in reševanja 2026 v Novo Gorico. Gasilske enote, gorski, jamarski in drugi reševalci, uprava za zaščito in reševanje, civilna zaščita, policija in slovenska vojska bodo predstavili svoje delo, opremo in vozila. V četrtek in petek med 9 in 18 uro ter soboto do 15 ure vas čakajo atraktivni prikazi reševanja, predstavitve sil zaščite in reševanja ter ogled najsodobnejše opreme več kot 60 podjetij. V soboto tudi mednarodno gasilsko tekmovanje in prikazi usposobljenosti ekip prve pomoči. Pridite v središče Nove Gorice in spoznajte delo reševalnih sestavov.
5: Novo v Novi Gorici. Laboratorij Sinevo Adria Lab odpira novo odvzemno mesto za laboratorijske preiskave v sklopu medicinskega centra Medartis. Obiščite nas lahko brez naročanja vsak delovnik med 7 in 11 uro. Vaše zdravje je na prvem mestu. Zdaj še bližje vam. Sinevo.si.
6: Jara Shopping, največji in najbližji v Velešu pri Gorici. Le korak od doma, odprto tudi ob nedeljah. Jara Shopping, tvoj raj za nakupovanje.
7: Dan kiha Nova Gorica. Dizajn, ki očara in kakovost, ki traja. Naroči novo kuhinjo, ki vas zapelje na prvi pogled. Dan kiha Nova Gorica, kjer kuhinja napolni dom z ljubeznijo.
8: Ja, nekaj sonca, nekaj oblakov, ponekod malega tudi rosi, ampak ne za dolgo popovdne ne bi predvsem v hribovitem svetu nastala še kakšna kratkotrajna ploha, najvišje dnevne do 21. Jutri sprva delno jasno, čez dan spremenljivo oblačno s krajevnimi plohami, posameznimi nevihtami. V sredo bo spet po večini sončno, tudi četrtek obeta, torej tudi temperature čez 20 oziroma 25 stopinj, trenutne od 4 do 13.
0: Prometni servis Radia Rubin, nič 80 22 55.
8: Zaradi prometne nesreče zaprt prehitevalni pas primorske avtoceste v smeri Ljubljane, takoj za uvozom Vrhnika, nastaja zastoj, trenutno dolg okoli 5 km, no seveda pa previdno tudi zaradi živali na cestišču pred Ravber komando v smeri Kopra, prav tako na primorski avtocesti. Radar oziroma v prestranku pri postojni pri črpalki, če se odpravljate v tiste konce, drugih posebnosti ni, nič 80, 22, 55, pa če na poti še kaj opazite, srečno.
0: Ma, kaj si šel? Jutranji šel na Radio Rubin. Pokrovitelj?
9: Vsak izdelek ima svojo zgodbo.
10: Začnite jo z vrhunsko embalažo.
9: Kakovostno, varno in privlačno.
10: Obiščite novo trgovino Almima Embal v Orehovljah.
9: Več na almima-embal.si.
11: Ma, kaj si šel?
0: Jutranji šel s Sandijem Morelom.
11: Radio Rubin.
8: No, pa jo imamo. Zmagovalko pesmi Eurovizije 2026. Prvič v zgodovini je to postala Bolgarija. No, še je upanje za ta festival. Bangaranga, bangaranga. Ja, da ne zmagujejo, seveda ene in iste, ne? Švedi, ki vedno zmagajo, so bili 20. Ja, kar porazno za njih. Še več o vsem dogajanju na letošnji pesmi Eurovizije, na kateri ni bilo Slovenije, pa danes po 8. uri z Robinovim eurovizijskim poročevalcem Janom Veharjem. Ne zamudite, dobro jutro!

Na Radiu Lubin so tvoji najljubši hiti s tabo ves dan. Pri tebi doma.

dobro je, za to uro odlično, 20 do 7, dobro jutro, Sandi, ostajam z vami v današnjem ponedeljku, ko smo začeli nov delovni teden, ki pa bo za letošnje maturante malo krajši oziroma poseben, ne? V tem tednu namreč zaključujejo s poukom, čaka jih seveda še matura, ampak v tem tednu bo bolj praznično in tudi letos, kot ponavadi, se bo po večjih mestih Slovenije v četrtek ob 12. slišalo tole. Kje so ti časi? Ja, maturanti bodo spet tradicionalno plesali četvorko. Cela Slovenija skupaj ob istem času. Ja, veriga, seveda. Na našem koncu bodo maturantje zaplesali v Novi Gorici na Bevkovem trgu, kjer se bo program začel ob 10, no tudi na Lavričevem trgu v Ajdovščini se bo opoldne plesala četvorka, tudi tam se bo program začel ob 10 uri in seveda dogajanje bodo povezovali dijaki srednje šole Veno Pilon-Škofijske gimnazije Vipava. Zato lepo vabljeni torej na maturantsko četvorko ta četrtek točno ob 12.

0: Dobrih desetih, manjka do sedmih. Dobro jutro, ponedeljkovo jutro, Sandi z vami, pred nami pa tretji četrtek v mesecu. Ja, hitro gre že prihodnji teden, oziroma samo še prihodnji teden, pa smo pa že v juniju. Ampak zakaj je tretji četrtek v mesecu pomemben? Zato, ker se Robinovci spet družimo z vami in z našim kolesom sreče v supernovi Mercator Ajdovščina. V mestu Burje bomo ta četrtek med 15. in 18. uro, za sodelovanje pa se seveda upoštevajo vsi računi za nakupe opravljene v nakupovalnem centru v tekočem mesecu. Znesek ne sme biti manjši od 5 evrov. Še več možnosti za sodelovanje pa bodo imeli vsi tisti, ki imajo na telefonu naloženo aplikacijo Superklub s QR kodo, ki jo bodo imeli tudi na dogodku. No, seveda, tam bo tudi maskota Kozmo, ne? Ki bo spremljala dogajanje in animirala otroke. No, obiskovalci pa se boste potegovali za super novine, kartice, darilne kartice in številne praktične nagrade, ki jih bodo prispevale tamkajšnje poslovalnice. Kar 14 jih je z res bogato ponudbo. Tako da, če še nimate super novine, kartice za brezplačne nakupe, nas obiščite in ujemite super nagrado pred... Zelo enostavno z vrtenjem super koleso sreče ta četrtek med 15. in 18. uro v supernovi Mercator Ajdovščina.
1: Supernova Mercator Ajdovščina in Radio Robin za še lepši dan. Zakaj rada poslušaš Radio Robin?
2: Radio Robin mi je všeč, zato ker je veliko narečnih besed, ki jih govorimo Gorečani oziroma naša okolica.
1: Zgodbe z Goriške in tvoji najljubši hiti. To je Radio Robin. Najbolj poslušan radio na Goriškem in Vipavski dolini. Pokrovitelj štirih hitov v vrsti na Radio Robin je...
3: Enkratna priložnost v trgovini Harvey Norman Koper. Ob nakupu vrtnega pohištva izžrebajte dodatni popust 20, 30 in kar do 50%. Prelistajte naš novi katalog in nas obiščite v trgovini Harvey Norman. Akcija velja samo še do 2. junija.
1: Superkolo sreče nagrajuje. Vsak tretji četrtek v mesecu pridi v supernovo Mercator Ajdovščina in zavrti kolo sreče za super nagrade in darilne kartice Supernova. Prenesi tudi aplikacijo Superklub in ponovno zavrti kolo. Več na supernova.si. Pašta Fešta. Največji slovenski festival testenin. 23. maja se v Ajdovščino vračajo top slovenski kuhari in najboljše jedi iz testenin. Vabljeni na najboljšo pašto in največjo fešto. Pašta Fešta.
4: Talni podi Lip Bled. Občutek topline in udobja.
5: Izkoristite sejemske popuste v prodajnih salonih Lip Bled.
4: Le do 22. maja.
5: Hišni sejem Lip Bled.
6: Vozniško prometno, prosim.
7: Izvolite.
6: Vam je tehnični pregled potekal, gospod?
7: Tak, je, prijem domov, pa grem po otroka, pa prijem nazaj, pa imam kosilo, je ura že 5, pa je že vse zaprto.
6: To bo še dodatnih 250 evrov kazni za laž. Avto Krka do 7 zvečer dela.
8: Avto Krka, Nova Gorica. Točka varnosti na vaših poteh.
9: Brez skrbi. Za klimo ali toplotno črpalko Daikin Veltra iz Ajdovščine poskrbi. Že 30 let. Veltra.si.
10: V Linjano Sabjadoru vas čakajo plaža, narava in dobro počutje med Jadranskim morjem. Reko in laguno je kraj potopljen v zelenje borovega gozda. Ponuja sprostitev, šport in zabavo. Privoščite si jogo, fitness, sup in jadranje na deski. Izleti in pristna doživetja vsak dan. Linjano Sabjadoro, vznemirjenje dobrega počutja. Rezervirajte zdaj na linjanosabjadoro.it.
11: Numatronik. Elektronski spektakel se vrača v slovensko Istro. 4. julij. Koper. Bonifika. Prihajajo Space 92. Marko Faraone. Umek. Back to back. Shadow s posebnim vinil setom ter Glija. Dogodek bo odprl David DJ. Ne zamudi največje elektronske zabave tega poletja. Vstopnice so že na voljo na eventim.si.
1: Radio Robin. Doma tudi v Vipavski dolini. Tvoji najljubši hiti. Oh!

0: to besedilo, pa za tiste, ki ne znamo besedil. La la la la la la in ura bo sedem. Coldplay kot prvi po sedmi, še prej o popolnem polomu treh držav na letošnji pesmi Eurovizije, katere tri so prejele celih nič točk. To je preverila Darja Štravstisu.
1: Pripravljeni na novo vožnjo? Pri trgu ABC vas čakajo Fiat 600, Grande Panda in celoten program dostavnih vozil. Več izbire, odlične cene in do 7 let brez skrbnosti. Zapeljite se do Fiat salona trgu ABC in izberite svoje vozilo. Radio Robin. To so zadnje novice.
2: Dobro jutro, želim Darja Štravstisu. Poslanci bodo v tem tednu odločali o novem mandatarju za sestavo vlade. Na tajnem glasovanju se kandidatu Janezu Janši obeta do 50 glasov podpore, državo pa bi tako lahko prevzel v prvih dneh junija. Janša ob nastopu napoveduje vitko državo in zmanjšanje birokracije, vendar gospodarstveniki in analitiki opozarjajo, da gre za težko uresničljiv cilj. V 30 letih se je namreč nabralo že več kot 20 tisoč pravnih aktov, ekonomisti pa opozarjajo tudi na veliko krhkost javnih financ. V Drnišu pa bodo danes zaradi morilca na begu zaprti šole in vrtci. Hrvaški specialci in policija z vsemi silami iščejo 50-letnega moškega, ki je v soboto zvečer hladnokrvno ustrelil 19-letnega dostavljavca hrane. Zaradi obsežne iskalne akcije v Drnišu so danes zaprte vse šole in vrtci, prebivalce pa so pozvali naj ne zapuščajo svojih domov. Osumljeni, ki je domnevno oborožen pobegnil gost, je stari znanec policije in je v preteklosti že prestajal zaporno kazen zaradi brutalnega umora. Za konec pa, če je glas slučajno spregledal, Bolgarija je slavila zmago na 70. Euroviziji, tri države pa so doživele popoln polom pri glasovanju občinstva. Velika Britanija, Nemčija in Belgija so od glasovalcev prejeli okroglo ničlo. Britanski glasbenik Sam Battle je svojo pesmijo Eins, zwei, drei tako pristal na samem dnu lestvice, vsodi brez točk pa se kljub velikim pričakovanjem nista izognili niti nemška in belgijska predstavnica.
1: Želite ob žaru povezati družino, poslovnemu prostoru vdahniti vonj po uspehu? V Labor Plastu dobite vse za popoln piknik, vrhunsko čiščenje in raznolik sanitarni material. Labor Plast v Kromberku.
0: Ja, danes bo po večini sončno popoldne, lahko predvsem v hribovitem svetu nastane kakšna kratkotrajna ploha, najvišje dnevne do 21 stopinj. Jutri precej jasno, čez dan spremenljivo oblačno s krajevnimi plohami, posameznimi nevihtami, od srede dalje pa ja, kar veliko sonca, tudi prijetno visoke temperature do 25, danes od 5 do 12.
3: Dan kiha Nova Gorica. Dizajn, ki očara in kakovost, ki traja. Naroči novo kuhinjo, ki vas zapelje na prvi pogled. Dan kiha Nova Gorica, kjer kuhinja napolni dom z ljubeznijo.
1: Prometni servis Radija Robin. Nič 80 22 55.
0: Na naših cestah ni težav, zato strpno in previdno še naprej.
1: Ma, kaj si šel? Jutranji šov na Radio Robin. Pokrovitelj?
4: Vsak izdelek ima svojo zgodbo.
1: Začnite jo z vrhunsko embalažo.
4: Kakovostno, varno in privlačno.
1: Obiščite novo trgovino Almima Embal v Orehovljah.
4: Več na almima-embal.si.
1: Dobro jutro.
5: Ma, kaj si šov?
1: Jutranji šov s Sandijem Morelom.
5: Radio Robin.
0: 3 minutke čez sedmo in kot vsak delavnik, tudi danes po sedmih tiste prave verodostojne jutranje poročile, za katere poskrbi Simon Kovač. Simon, dobro jutro, kaj bo dobrega?
6: Dobro jutro. Danes ne boš veril. Same dobre reči. Kup zadev se je zgodilo, konec tedna, same pozitivne. Smo dobili zmagovalko v Eurovizije. Končala suša. Se obetajo lepši časi za Slovence. Koalicija je to.
0: No, se že veselimo vseh novic, ki si jih zbral na kup. Čez nekaj minut ostanite z nami.

0: Madonna, Sorry, 10:07, v nadaljevanju pa edine prave verodostojne novice v izvedbi našega Simona Kovača. Ostanite, tole je on.
1: Poročile na Radiu Robin. Z vami je Simon Kovač.
2: Pozdravljeni. Minuli konec tedna smo si oddahnili. Uscana Zofka potrdila, da bo lepo poletje, ki bo tudi v ritmu muzike za ples, ki nam je Eurosong dal nov hit, ki ga bomo pozabili šele čez kakšen mesec, dva. Predvsem pa, ja, koalicija bo prvi šenjal usodni da Loharjevih demokratov. Še dobro, zakaj anketari so gotovili, oziroma smo jim povedali, če bi zdaj ponovili volitve, bi končalo glih, alora nima smisla bacelirati. Sploh, kar jih je prehuzalo do korit, mislim, ker so bili izvoljeni, so ta pravi. Točno veji, kaj je prav in kaj ne. Recimo, kaj en pantelun poimensko našteval poslance, ki naj bi volivci pritisnili na njih, hitro vse po lefti je skočila resnična si poslanka Katja Kokot in dala vedeti, da oni točno veji, čije ki so meje. Da ta reč ne gre tako. Kajšni pritiski volivcev? Tu je nadlahovanje, in šjora je ima prav. To bi bil unikum, ne li ker? Tipo nekaj posebnega, ne? Vprašanje, če ni za multu prfino. Zakaj? Ker si enkrat obkrožil listek, je konc. Dobro, po 15 špricah prepada poglobljena in argumentirana debata v bufeti. Ma tu je to? Emailirat, telefonirat. Ali pa je prfino osebno jet razlahat poslancu, da si ga volil, ki je obečal prvo, drugo, treče na shodu, tu je tu mač. Je... Kuda bi, samo zato, ki je šla Bjonda s nuaškami do Popajska in s fanali od Dajca mimo, pripadalo happy hour, mislim, happy minute, daj, budemo pošteni. Ne pravi za stujim bratranci, obečanje ludom radovanje.
1: To so bile poročile na Radiu Robin.
3: Hrbet protestira,
1: ERG rešuje,
3: ergonomski pisarniški stoli in dvižne mize za udobnejši dan.
1: Gratis dostava in brezplačno testiranje kar pri vas.
3: ERG, izboljšujemo pogoje na delovnih mestih.

0: One Republic in tvoji najljubši hiti 20 naloženih na sedmo. Dobro jutro, Sandi in Suska sva z vami.
1: Ne, nimaš odprtih mikrofona.
0: Kaj nimam odprtega mikrofona?
1: Jaz te ne slišam.
0: Kako me ne slišiš? Kaj ti je? Kaj delaš?
1: Samo podlago slišim. Misliš, da nas slišijo drugi?
0: Ja, jaz mislim, da te slišijo.
1: Zakaj ni olučka?
0: Pa kaj govoriš?
1: Povej,
0: čakaj, kaj se dogaja?
1: Čakaj.
0: Halo, ena, dva. Ja, pa seveda dela, pa kaj ti je?
1: Deva, jaz ne slišim neč, ben v glavnem. Ne, uredni smo, dej.
0: Kaj okay. Zdaj, kaj nisem, pride zdaj, nekaj ne ve.
1: Nisem pila še kafeta, Ok, zdaj ti povem, kaj sem videla na internetu.
0: Kaj si videla, da vidim?
1: Sem mislila, da je ta trend med mladimi šel že v pozabo, 6-7.
0: Ja, tu kaj še traja,

0: Ja.
1: Tisto, ko ne vemo, zakaj se sploh gre.
0: Ordol, ja, ja, ja. Ta vikend je postal viralen posnetek, ki je objavil duhovnik.
1: Dobro.
0: In sicer na posnetku je papež, ki skupino otrok dela 6-7.
1: Oh, še papež.
0: Ja, zdaj je prišel že tako daleč, sicer pa ta video ima že milijone ogledov.
1: Aha. Zanič si govorila, da je bila viralna njegova slika z najkicami Dan 6-7, res je bolj modern ta Papa Leone.
0: Ja, upam, zdaj, ko je požehnjen ta 6-7, ne, da se nam končno odpre, kaj sploh pomeni, zakaj se hre.
1: Ja, ne vem, boš prišel gor do svetega Pietra v nebesa, ti bom jih z rokami 6-7, ne, kam te dat, gor ali dol, ne, zastupi.
0: Ne, viš to dol.

0: Kaj, 5 minut manjka do 7:30, dobro jutro, Sandi sem z vami. Prenova Laščakove vile na pristavi pri Novi Gorici pa se ponovno zamika. Kateri je zdaj glavni razlog in kdaj ne bi se prenova po najbolj obetavnih napovedih vendarle začela v vsem tem nadaljevanju? Še prej ne pozabi, ta četrtek se družimo v Ajdovščini.
1: Kolo se vrti, bo sreča na tvoji strani. V četrtek bo ekipa Radia Robin vrtela super kolo sreče v super novi Mercator Ajdovščina in ti podarila darilne super novine kartice ter druge presenečenja. Pridi med 15. in 18. uro in odnesi fantastične nagrade. Super nova Mercator Ajdovščina in Radio Robin. Najbolj poslušan radio na Goriškem in v Vipavski dolini. Za še lepšo pomlad.
2: Kam bi lahko šla po službi na eno pijačko?
0: Že vem kam. Si bila že v Let Shop in Baru?
2: Let Shop kaj?
0: Let Shop in Bar, nasproti letališča v Italiji. Imajo nov happy hour koncept. Poletni chill in drink.
2: In kaj to pomeni?
0: Ja, vsak torek in četrtek med 16 in 18 uro ob vsaki pijači dobiš še eno gratis. Ja, prav si slišala. Eno plačaš, dve dobiš.
2: To pa je odlično.
0: Idealno po službi, malo uživanja, dobra družba, poletno vzdušje, pa še super lokacija. Ulica Fratelli Rusijan 23 nasproti letališča.
2: Okej, greva takoj po službi. V Let Shop and Bar.
0: Greva.
3: Posebna ponudba v Alpini. Vrhunska modna in športna obutev za gibanje, službo ali poseben večer. Udobje, ki se prilagodi vaši nogi. Za vso družino. Alpina. Zdaj tudi v supernovi Nova Gorica.
4: Tukaj se bomo ustavili, da si ogledamo pročelje katedrale. Poišči ta košček sence, saj tole žgoče sonce san migrena lahko povzroči pošten glavobol.
5: Gospodična.
6: Na dopustu se lahko zgodi marsikaj. Zato sklenite zavarovanje potovanj v tujino s 24-urno asistenco v slovenskem jeziku, prilagojenimi paketi ter možnostjo enostavne sklenitve prek spleta. Zavarovalnica Triglav.
7: Karglas popravi, Karglas zamenja.
8: Mislite, da z majhne poškodbe ne nastane nevarna razpoka? Ko opazite poškodovano steklo, je popravilo najboljša rešitev. Ne čakat, le z enim klicom izberite poslovalnico v Novi Gorici in termin. Samo pol ure in steklo je spet kot novo. Za vse zavarovalnice uredimo cenitev in administracijo. Popravilo stekla vedno rezervirajte na karglas.si.
9: Slabo vidite? Ste stari 65 let ali več in prihajate iz krasa ali brkinov? Čas je za boljši vid. Optika Tom iz Sežane vam z enim klicem uredi vse. Obisk optike in brezplačen prevoz preko zavoda Sopotniki. Brez čakalnih vrst in hitro do novih očal. Pokličite na 041 444 882. Vaša Optika Tom iz Sežane.
10: Pridite v Famo, kjer res odlično ponudbo imamo.
11: Testenine špageti 3, 500 gramov barila samo 83 centov. In razmaščevalec bikarbona 600 ml, Chantecler, sedaj kar 35% ceneje.
10: Od Trente do Kopra, ena in edina, Fama trgovina.
12: Rešitve za ogrevanje, sanitarno, toplo vodo in klimatizacijo. Panasonic v vašem domu. Panasonic odslej tudi v Megatermu v Novi Gorici, Postojni in Kopru. Več na megaterm.si.
13: Počakaj na zdravnika, pa na vreme, počakaj to, tisto. Ne čakajte na vedno nove nasvete. In že danes sklenite zavarovanje Zdravstvena polica. Ker ko gre za zdravje, zaupajte najbolj izkušenim. Varuh zdravja, Vzajemna.
1: Zakaj rad poslušaš Radio Robin?
14: Radio Robin mi je všeč, ker ima ful dobro muziko.
1: Zgodbe z Goriške in tvoji najljubši hiti. To je Radio Robin. Najbolj poslušan radio na Goriškem in v Vipavski dolini. Pokrovitelj 4 hitov v vrsti na Radiu Robin je...
15: Pomladna akcija na obroke v trgovini Harvey Norman Koper. Prelistajte naš novi katalog in izkoristite številne ugodnosti ter enostaven nakup na obroke z NLB Buy and Go. Brez obresti, brez pologa in brez skritih stroškov. Na voljo v trgovini in na harveynorman.si. Samo še do 19. maja.
16: Odpadni material ima vrednost. Pripelite ga na eno od 18 lokacij Dinosa. Odkupimo in takoj plačamo. Dinos, z vami že 80 let.
17: Investicija v kvalitetno ležišče je investicija v vaše zdravje. Meblo Yogi. Enostavno tudi na obroke. Več na mebloyogi.si.
1: Radio Robin. Lokalne novice za Goriško.
5: Lepo pozdravljeni v vaši družbi, sem Kenny Jan. Začetek prenove Laščakove vile oziroma vile Rafut na pristavi pri Novi Gorici se ponovno nekoliko zamika. Najprej je bilo rečeno, da se bo obnova začela v prvi polovici letošnjega leta, a je bila potrebna nova parcelacija območja vile, sedaj pa se je po izbiri projektanta neizbrani prijavitelj pritožil na državno revizijsko komisijo. Vodja projektne pisarne mestne občine Nova Gorica, Marko Mikulin.
18: Izbira projektanta se je zaključila, prijavljenih so bile 4 projektanti in zaradi izbire najcenejšega se je ta naslednji pritožil, zahteval pogled in na koncu se je to končalo zadnji dan z vložitvijo revizijskega postopka, tako da zdaj je odločitev v presoji na državni revizijski komisiji.
5: Na novogoriški mestni občini so komisijo zaprosili, naj z odločanjem pohiti. Kljub temu bo postopek zagotovo za nekaj mesecev zamaknil začetek prenove, ki je bil pred pritožbo neizbranega projektanta napovedan za letošnji september, zaključek del pa junija 2028. Kakšni so sedaj obeti?
18: Zdaj v časovnici je bilo, da bomo zaključili z izbiro projektanta marca 2026, glede na to, da se to zamika. Ne. Mi upamo, da bo ta odločitev državne revizijske komisije zaključena vsaj do konca maja, tako da bomo imeli potem zamik 2 meseca. Ne. Zdaj, kdaj točno bo, ni v naših rokah, ampak je v rokah državne revizijske komisije in kdaj bo to obravnavala.
5: Prenova naj bi se po najbolj optimističnih napovedih tako na mesto jeseni lahko začela šele konec letošnjega leta ali celo v začetku prihodnjega. V tem prvem delu bodo prenavljali samo Laščakovo vilo, ne pa tudi ostalih objektov, od vhodnega dela do nekdanjih garaž ob vili. Prenova vile je sicer ocenjena na 5,2 milijona evrov, od tega bo 4,17 milijona oziroma 80% novogoriška občina pridobila evropskih sredstev. Uredili bodo naravovarstveni interpretacijski center Natura 2000, ki bo namenjen predstavitvi območij Vipavske doline, Goriških brd in Trnovskega gozda.
0: Ja, po večini sončno popoldne lahko predvsem hribovitem svetu nastane kakšna kratkotrajna ploha, najvišje dnevne do 21, jutri nekaj sonca, nekaj oblakov, tudi dež, krajevne plohe, posamezne nevihte, od srede naprej pa bolj kot ne sončno, tudi do 25 stopinj, trenutne od 5 do 12.
17: Prometni servis Radia Robin, nič 80 22 55.
0: Na naših cestah ni težav, zato kjerkoli že vijugate srečno, previdno in strpno.
17: Ma kaj si šel? Jutranji šov na Radio Robin. Pokrovitelj?
19: Vsak izdelek ima svojo zgodbo.
20: Začnite jo z vrhunsko embalažo.
19: Kakovostno, varno in privlačno.
20: Obiščite novo trgovino Almima Embal v Orehovljah.
19: Več na almima-embal.si.
17: Dobro jutro.
21: Ma kaj si šel?
17: Jutranji šov s Sandijem Monelom.
21: Radio Robin.
0: Dobro jutro, danes jutro. Center za krepitev zdravja zdravstvenega doma Ajdovščina organizira festival zdravja na placu Vipavi. Program bo potekom celega dne, dogajanje se začenja ob 9. Na dogodku pa seveda številna društva, policija, reševalci, gorska reševalna služba, prostovoljno gasilsko društvo. Poleg tega pa bodo organizirane tudi aktivnosti za dobro počutje vse generacije. Hoho, nekaj zate, Suska, lej.
2: Se kar hete, ne? Ma, da se preveriti pritisk, holesterol, zvedeti kaj dobrega in novega, ne? Tu je za vsakega. Tudi ja. Za tebe. Ja. Je treba poskrbeti za svoje zdravje, ha dati na prvo
0: vede.
2: Mesto.
0: Ja,
2: če ne boš ti, kdo? Tablete?
0: Ja, tablete, sirupke, ja. Sicer pa na Robinu imamo zdravilo. Vaše najljubše hite.
2: Dodejte
0: mi svojega. Na nič 4, 1, 760, 300. Dobro jutro.

0: Alja, tvoja, 18. manjka do 8. Dobro jutro, Sandi in Suska sva z vami na tole ponedeljkovo jutro.
1: Sončno jutro. Mm-hmm. Za vikend smo dobili zmagovalko Eurovizije, Bulgarija.
0: Bangaranga.
1: Dara,
0: ma ne buba Mara.
1: Dara, se teče pevka.
0: Ja, kot se ti zdi komad?
1: Kar zbijašeno. Mislim, se jih ne, večkrat ga bomo mogla poslušati. Kaj jaz zvijam? Kad sem gledala to, samo enkrat sem pogledala na YouTubu, ne, ta komad in vse se dohaja, preuč moram, počakaj počasi.
0: Kuda je 10 komadu skupaj, ja, ne? Evo, zdaj smo že malo tako. Bangaranga, jaz moram priznati, jaz sem razumel, da se dere Baba Vanga. Ker je tudi bolgarka. Baba Vanga. Lahko da je Baba Vanga napovedala zmago v Bolgariji za drugo leto. Bomo preverili.
1: Jaz sem vesela, da je dobila ena država, ki še ni zmagala na vse
0: ja. Da kaj, naslednje leto, kaj bomo Slovenci ali kako?
1: Še kako bo šlo. Ja. Sicer pa se mi zdi, da letos so nekateri peli kar na playback.
0: Ja.
1: Britanci je en del besedila sploh ni pil. Maha je bilo vseeno slišati.
0: Ja. Ja. Sicer, kaj češ reči, da bi se mi dva lahko prijavila in zmagala, ne?
1: Kdo nam napiše komad? Umetna inteligenca? Aj.
0: Si misliš? Čva vprašati AI, da nama napiše zmagovalni komad za pesem Eurovizije za drugo leto?
1: Dej, naredimo to, poberemo kakšno aplikacijo, gremo v akcijo, kaj naredimo? Po 9. uri, dej
0: po 9.
1: Probam.
0: Uri bova predstavila premierno najin komad, za, ne za najemo, za na Eurosong za zmahat.
1: Ja, še, in mi se moramo zmisliti, duo.
0: Duo, morska riba, bova najdla neki.

0: Rebeka Dremelj, pojdi z menoj, 9 manjka do 8. Dobro jutro, ponedeljkovo jutro, Sandi z vami. Torkovo jutro, ki prihaja čez 24 ur, pa bo spet v znamenju jutranjega VIP gosta in jutri bo precej nostalgično. Z nami bo ena in edina, Anja Rupel, ki je marca praznovala že 60 let. Ja, dejansko jih imela 60, predstavila nam bo glasbeno novost, pa še eno kvanto, mislim, še kakšno kvanto bomo zvedli, ne samo eno, mnogo njih. Recimo tudi tu, kakšno je življenje po 60. letu, vse jutri po 9. uri, če imate kakšno vprašanje za Anjo Rupel, pa mi ga hiter zapište na 0-4-1-760-300, vse bomo vprašali. Makej si to, Radio
1: Robi. Predstavljamo bodočo stanovansko sosesko Duo Verde. 63 novih stanovanj različnih velikosti, nekatera z atrijem, vsa z garažo in vrhunskim udobjem. Vse to v srčju Šempetra. Za več informacij obiščite LV Nepremičnine.
2: Ste že preverili pakete interneta, telefonije in televizije pri lokalnem kabelskem operaterju? Na območju Nove Gorice za zanesljive storitve skrbi KATE Nova Gorica, v Ajdovščini pa omrežje. Dolgoletne izkušnje, hitra odzivnost in oseben pristop so tisto, kar njihove stranke najbolj cenijo. Pridružite se jim tudi vi. KATE Nova Gorica in omrežje sta del neodvisnega združenja kabelskih operaterjev, ki ga podpira podjetje Softnet.
3: Vsaka poškodba na steklu se med vožnjo lahko spremeni v nevarno razpoko. Ne čakaj, le z enim klicom izberite poslovalnico v Novi Gorici in termin. Samo pol ure in steklo je spet kot novo. Za vse zavarovalnice uredimo cenitev in administracijo. Popravilo stekla vedno rezervirajte na karglas.si.
4: Oj, ma kam hitiš?
5: V ABC Autocenter v Kromberg moram urediti tehnični za avto.
4: Kaj pa zavarovanje in registracija?
5: Tam uredim vse naenkrat, brez kompliciranja in čakanja.
4: ABC Autocenter Kromberg. Vse za vaš avto na enem mestu.
6: Festival Okusi Vipavske. Vabljeni na sproščeno druženje ob vrhunski ponudbi vipavskih vinarjev, domači kulinariki in glasbi. 29. in 30. maja v dvorcu Lantieri. Število stopnic je omejeno. Pohitite na okusi-vipavske.si.
7: Katero vrtnarijo mi priporočaš?
8: Vrtnarijo Kodrič, največjo na Goriškem. Pri njih dobiš čisto vse.
7: Pa še strokovno vam svetujejo in zasadijo.
9: Vrtnarija Kodrič ob Vrtojmenski obvoznici z vami že 40 let.
10: Ne šteje nova kuhinja. Štejejo pogovori ob nedeljskem kosilu.
11: Zato, ker šteje. Potrošniški kredit z najnižjo fiksno obrestno mero. Primorska hranilnica, kjer nam je mar.
12: Pozor, pozor! Med avtomehaniki na Ajdovskem si Krono zasluži Krono! Krono Ajdovščina, neodvisni servisent za Citroen in Peugeot.
13: N23, pokali, medalje, plakete. N23, polje 20, Šempeter pri Gorici. Več na in-media.si.
14: Tjara Shopping, največji in najbližji, v Velešu pri Gorici. Le korak od doma, odprto tudi ob nedeljah. Tjara Shopping, tvoj raj za nakupovanje.
15: Radio Robin, doma tudi v Posočju.

0: To so tvoji najljubši ponedeljkovi ritmi, ura je 8, dobro jutro. Še več tvojih po 8, še prej pa o novem nevarnem trendu med zmenki. Zakaj gre, je preverila Darja Štraustisu.
1: Iščete BMW brez čakanja? V Autoaktivu Nova Gorica vas čaka velika zaloga BMW vozil, dobavljivih takoj. Izberite svoj BMW še danes. Autoaktiv Nova Gorica. Vabljeni. Radio Robin. To so zadnje novice.
2: Dobro jutro, voščim Darja Štraustisu. Predstavniki sindikatov bodo danes v državni zbor vložili podpise za začetek postopkov za referendum o novem interventnem zakonu. Po njihovem mnenju gre za projekt brez socialnega dialoga, ki škoduje državi, zato zahtevajo njegovo zamrznitev. Obenem bo o predlogu za odložilni veto danes odločal tudi državni svet. Stranke, ki so zakon pripravile, sicer poudarjajo, da prinaša nižji davek na hrano in energente ter nujne rešitve za gospodarstvo. Nadaljevanju pa na tujem. Skrajno desna stranka Alternativa za Nemčijo močno pretresa tankajšnje politično prizorišče. Po najnovejših javnomnenjskih raziskavah inštituta INSA je namreč dosegla rekordno kar 29% podporo na nacionalni ravni. Medtem tradicionalnim nemškim strankam priljubljenost strmoglavlja. Konzervativna unija kanclerja Friedricha Merca je padla na 22%, kar je najmanj v zadnjih 4 letih. Psihoterapeutka Charlotte Fox Weber pa opozarja na nov nevaren trend med zmenki, ki ga imenuje odnos, ki nikoli zares ne umre. Gre za partnerstva, ki nikoli ne zaživijo, se tudi nikoli ne končajo. Oseba vam namreč pošilja ravno dovolj sporočil in pozornosti, da vas drži v nenehnem upanju, na to pa znova izgine. Strokovnjaki svarijo, da takšno vedenje polno negotovosti za človeka bolj uničujoče in boleče od klasičnega ghostanja.
1: Klimatska naprava Mitsubishi Electric je prava vplivnica udobja. Konfiguriraj svoje udobje na idealnaklima.si.
0: Ja, večinoma sončno, popoldne lahko predvsem v hribovitem svetu nastane kakšna kratkotrajna ploha. Jutri sprva delno jasno, čez dan spremenljivo oblačno s krajevnimi plohami in posameznimi nevihtami, od srede naprej pa kar nekaj sonca, tudi prijetno visoke temperature do 25 stopinj, danes do 21, trenutne od 6 do 13.
3: Zapelji Kamiq Edition že za 20 499 evrov. Škoda Kamiq Edition.
4: Avtocenter Stavanja, Kromberg, Nova Gorica.
5: Prometni servis Radija Robin, nič 80 22 55.
0: Jutreni zastoji ostajajo na primorski avtocesti med Vrhniko in Brezovico proti Ljubljani. Drugih posebnosti ni, če kaj opazite, pa nič 80 22 55. Srečno!
6: Ma, kaj si šel? Jutranji šel na Radio Robin. Pokrovitelj?
7: Vsak izdelek ima svojo zgodbo.
8: Začnite jo z vrhunsko embalažo.
7: Kakovostno, varno in privlačno.
8: Obiščite novo trgovino Almima Embal v Orehovljah.
7: Več na almima-embal.si.
6: Dobro jutro.
9: Radio Robin.
6: To je jutranji šel s Sandijem Morelom.
9: Ma, kaj si šel?
0: Ja, že nekaj dni se govori in se še bo govorilo o Evroviziji, ki si jo vsako leto prek televizijskega sprejemnika ogleda 200 milijonov ljudi, letos nekaj manj zaradi vseh blokad in vsega, ker določene države nismo sodelovale. No, kljub temu pa jo nikoli noben ne gleda, ne, v dvorani običajno še okoli 20 tisoč ljudi. Ne. Ampak v Sloveniji smo na včerajšnji dan pred natanko 30 leti gostili en velik dogodek, ki je sprejel kar 70 tisoč ljudi. 17. maja leta 96 se je zgodil v Postojni. Torej, če bi zmagala Slovenija na Evroviziji, bi lahko bila organizirana v Postojni. Očitno tam je dovolj velik plac. Kaj se je dogajalo pred 30 leti, preverimo v nadaljevanju. Dobro jutro.

0: Vlada.
1: Ja, s komadom, s katerim nas je zastopala na Evroviziji leta 2001, tisto leto si je Evrovizijo v živo v dvorani ogledalo kar 36 tisoč ljudi. Pred natanko 30 leti pa smo v Sloveniji gostili osebo, ki je na prizorišče zvabila kar 70 tisoč ljudi. Ta oseba je on. Ja, prav na včerajšnji dan pred 30 leti je papež Janez Pavel II. Obiskal Slovenijo. Srečanje se je dogajalo v Postojni. Jaz se tega sicer nisem udeležil, sem bil še mičkeno premajhen. Mam je pa oče pravil, da je bila celotna primorska avtocesta namenjena samo parkiranju avtobusov. A si predstavljaš, en pas je odprt, ostala dva sta bila parking. No, se je podobno tudi danes, ne? En vozni pas mimo Postojne, ostala dva sta parking za Darsovce. No, če ste bili tudi vi na tem dogodku ali pa celo na enem izmed avtobusov, hitro napište, kako je bilo, koliko časa ste rabili, da vas je bus pripeljal domov. Jaz mislim, da je bila kar gužva tam na razdrtem, ne? Tam so avtobusi menda obračali in če se peljete proti Ljubljani, lahko pred Postojno na levi strani ob avtocesti še vedno vidite velik železen križ, ki je bil del scenografije papeževega obiska na letališču pri Postojni. Dejte napisati na vse spomine na nič 41 760 300.

0: Rijana, 19.08. Dobro jutro, Sandi Suska z vami.
1: Ja. Danes je kar precej sončno.
0: Zelo lepo, z vseh petih zornih kotov dela, ne?
1: Ja, še malo je... Kakšnih zornih kotov?
0: Ja, sonce, ne, sveti.
1: Ja. Spet je cajt za malo se lažje oblečiti.
0: Ja, dan so nogice vensu, ska krilce
1: ja.
0: Pa to, a?
1: Ti si navajen, da sem krilil, ne? Zdaj, ko smo že pri nohah, ne? O, zdaj, ko smo pri nohah. Zdaj, če se kakšnemu dopade in ima posebne hušte, lahko skoči na naš Facebook ali Instagram od Radia Robin. Tam lahko vidite stopala našega Sandija.
0: A ja, zato morajo skočiti gor?
1: Ne grejo pogledat.
0: Ja, koliko procentu dobiš ti od tistega videa?
1: Jaz prav neč, naši poslušalci pa lahko dobijo pedikuro, preoblikovanje telesa, head spa, v glavnem razvajanje v AB estetiki v Solkano.
0: Ma sem šel prav pogledat, same ženske komentirajo.
1: Ja, ma, kaj misliš, da tvoje nohe? Na hradno igro se prijavljajo.
0: A ma, misliš, da jih ne brigajo moje nohe in... parmezan in vse ostalo.
1: Še dobro, da so ti poribali dol.
0: Kaj so mi dol, parmakuti?

0: Starship in Primorski tehnološki park je svoje tekmovanje podjetniških idej mladih popri uspel razširiti v kar 10 evropskih držav. Zelo lepo, letošnja mednarodna edicija tekmovanja se začne jutri, zakaj je toliko posebna, vse to v nadaljevanju.
1: V času malice ali kosila je čas za 4 hite v vrsto. Veliko glasbe in malo govora. Radio Rubin, najbolj poslušan radio na Goriškem. Pokrovitelj Martin. Veš, da je spomladi čas za gradnjo in prenovo. Vse za kopalnico, klimo, vodovod in ogrevanje. Trgovina Martin Ajdovščina.
2: Žurko bi imel.
3: Kdo pa pride?
2: Nika, Ines, Helena, Dejan, Vili, Vlado.
3: Midva.
2: Tudi midva.
3: Šank bo?
2: Ne sam šank, šank rok.
3: Ok, kupim karto.
2: Čak, še parni valjak.
4: Pod stresom, utrujena ali brez energije, morda tvoje lasišče kliče na pomoč. Aura Head Spa v Novi Gorici ponuja sprostitveni ritual, ki zboljša prekrvavitev in prebudi tvoje lase. Za več sijaja, manj napetosti in boljši spanec. Popust na prvi obisk in posebna akcija Pripeli prijateljico. Aura Head Spa ima moj ja. Več na 031-543-687.
5: 3, 2, 1...
6: Pomladna akcija na obroke v trgovinah Harvey Norman. Robotski sesalnik in pomivalec tal iRobot Roomba 105 Combo Plus. Sedaj kar 200 evrov ceneje, že za neverjetnih 199,99 evra. Sedaj na voljo tudi na obroke z NLB Buy & Go. Prelistajte naš novi katalog in nas obiščite v trgovinah in na harveynorman.si.
7: Kar glas popravi, kar glas zamenja.
8: Si predstavljate mičken kamenček z ostrimi robovi? Ko preleti v vetrobransko steklo, nastane poškodba, ki se lahko spremeni v nevarno razpoko. Ne čakajte, le z enim klicom izberite poslovalnico v Novi Gorici in termin. Poškodovano steklo popravimo v samo pol ure. Za vse zavarovalnice uredimo cenitev in administracijo. Popravilo stekla vedno rezervirajte na karglas.si.
9: Drugi primorski kmetijski sejem. Kmetijska in gozdarska mehanizacija. Oprema za urejanje zelenih površin. Lokalna kulinarika. Vabljeni na prireditveni prostor prvomajsko v Opatjem selu od 22. do 24. maja.
10: V vsakem trenutku življenja vam ponudimo roko, ko nas potrebujete. Tudi s premoženskim zavarovanjem Dom, s katerim bo vedno poskrbljeno za tisto, kar vam pomeni veliko. Vaš dom. Zato izberite najbolj priročno premožensko zavarovanje in ga prilagodite svojim potrebam. Nikoli sami. Zavarovalnica Sava.
11: Športni center Žogica. Novo, prvo padel igrišče na Goriškem. Rezerviraj si svoj termin na padelnovagorica.si. Pridi in igraj padel in se zabavaj. Se vidimo pri Žogici. padelnovagorica.si.
12: Ne krivite žene, če avto ne zažene. Odpeljite ga na Bosch Car Service. Kleparstvo, ličarstvo in servis. Auto in Nova Gorica.
13: Preveč garaš in mučiš hrbet. Predolgo sediš in te muči hrbet.
14: Izberi ERG in delaj udobno. Udobneje.
13: Ergonomski pisarniški stoli, top stoli. Električne dvižne mize in ostali ergonomski dodatki. Pametna oprema.
14: Svetovanje, testiranje in dostava brezplačno.
13: ERG v Kromberku in na erg.si.
15: Kam po nova očala? V optiko Vatovec. Pregled vida in očala z lečami Carl Zeiss. Visoka preciznost in nemška kvaliteta po akcijskih cenah. Za vaš vid le najboljše. Optika Vatovec, Nova Gorica. Poslovni center Hit.
16: Radio Rubin. Lokalne novice za Goriško.
17: Lepo vas pozdravljam, Kenijan. Primorski tehnološki park s partnerji iz 10 držav v severno-makedonskem Skopju pripravlja največje regionalno tekmovanje podjetnikov prihodnosti Popri User Youth. Tekmovanje, ki spodbuja podjetnost, ustvarjalnost in inovativnost mladih, bo organizirano šestič. Letošnja izvedba ima poseben pomen, pravi direktorica Primorskega tehnološkega parka Tanja Kožuh.
18: Zato, ker je Primorski tehnološki park v lanskem letu novembra prijel Evropsko nagrado za spodbujanje podjetništva in predvsem zato, ker smo ga uspeli iz Slovenije razširiti na 10 evropskih držav.
17: Na tekmovanju bodo sodelovale najboljše srednješolske in študentske ekipe iz Albanije, Bosne in Hercegovine, Slovenije, Hrvaške, Grčije, Italije, Črne Gore, Severne Makedonije, San Marina, Srbije ter Slovenije. Mladi bodo tekmovali s poslovnimi modeli, ki odgovarjajo na konkretne izzive sodobne družbe in prispevajo k trajnostnemu razvoju regije.
18: Primorski tehnološki park si prizadeva, da bi tako kot izvajamo popri v Sloveniji, na podoben način izvajali podjetniško izobraževanje za mlade tudi v drugih državah znotraj Jadransko-Jonske makroregije. Pomembno je, ker s mednarodnimi popri združujemo mlade iz različnih držav, povezujemo pa tudi tehnološke parke in inkubatorje v teh državah ter mentorje, investitorje in druge podjetniške podporne institucije.
17: Tekmovanje bo potekalo jutri 19. in v sredo 20. maja.
18: Na tekmovanje so se uvrstile najboljše ekipe med študenti in dijaki iz vsake od teh 10 držav. Mladi bodo tam predstavili svoje podjetniške ideje mednarodni komisiji in podobno kot Sloveniji bomo potem razglasili tudi zmagovalce. Poleg tega pa za mlade pripravljamo tudi vsebinski program in sicer okrogle mize, pogovore s podjetniki.
17: Poleg mednarodnega priznanja bodo najboljše ekipe prejele tudi izjemne priložnosti za nadaljni razvoj. Prvo in drugo mesto prinaša študijski obisk v Bruslju in udeležbo na dogodku Macro Regional and Sea Basin Strategies Days 2026. Tretje mesto pa zagotavlja udeležbo na Mediterranean Coast and Macro Regional Strategies Week v Izoli. Nagrajene ekipe bodo imele priložnost spoznati evropske institucije, navezati mednarodne stike ter svoje ideje predstaviti v širšem evropskem prostoru.
0: Danes bo po večini sončno, popoldne lahko predvsem v hribovitem svetu nastane kakšna ploha, najvišje dnevne do 21, vsak dan bodo nekoliko višje, od srede dalje tudi do 25 stopinj, ko bo tudi nekoliko več sonca, jutri še bolj tako aprilsko, nekaj sonca, nekaj oblakov, tudi nevihte, sicer pa današnje temperature trenutne od 6 do 13.
16: Prometni servis Radia Robin, nič 80 22 55.
0: Na naših cestah ni težav, sicer pa nekaj jutranjih zastojev med Dragomerom in Brezovico proti Ljubljani na primorske avtocesti, zato kar se da previdno, počasi in strpno.
16: Ma, kaj si šel? Jutranji šov na Radio Robin. Pokrovitelj?
19: Vsak izdelek ima svojo zgodbo.
20: Začnite jo z vrhunsko embalažo.
19: Kakovostno, varno in privlačno.
20: Obiščite novo trgovino Almima Embal v Orehovljah.
19: Več na almima-embal.si.
16: Dobro jutro.
21: Ma, kaj si šov?
16: Jutranji šov s Andijem Monelom.
21: Radio Robin.
0: No, pa smo jo dobili. Zmagovalko pesmi Eurovizije 2026, prvič v zgodovini je to postala Bulgarija, torej še je upanje za ta festival, da ne zmagujejo sami eni in ta isti Švedi, recimo zmer zmagajo, pa so bili 20, kar porazno za njih. No, še več o vsem dogajanju na letošnji pesmi Eurovizije pa v nadaljevanju z Robinovim eurovizijskim poročevalcem Janom Veharjem. Ostanite z mano.

0: Avicii, 20 jih manjka do 9, ponedeljkovo jutro, Sandi z vami v soboto oziroma v nedeljskih jutranjih urah pa so na Dunaju najvišje zaplapolale bolgarske zastave. Tam se je zaključil že 70. izbor za pesem Eurovizije, kjer je slavila Dara s pesmijo Bangarangara. O tej posebni Euroviziji sploh za Slovenijo, ki je ni bilo zraven, pa z Robinovim eurovizijskim poročevalcem Janom Veharjem. Jan, dobro jutro.
1: Bangaranga, dobro jutro. Tem začenjamo ponovati vse pozdrave od sobote zvečer naprej.
0: Bangaranga. No, lepo.
1: Kakšno je vreme zvoni? Bangaranga.
0: Bangaranga. Evo, v soboto smo dobili 70. zmagovalko pesmi Eurovizije. Prvič je to postala Bolgarija, je booking za rezervacijo hotela v Sofiji prihodnje leto že pregorel, si kaj preveril?
1: Jaz sem še rekel vmes med tistim oddajanjem glasovcem, sem si jaz strateško pametno že odprl booking, da bom že nekaj rezerviral, pa sem rekel, sej, Bolgarija pa verjetno res ne bo, čeprav je že zelo dobro kazalo med žirijami in mi je žal, da tega nisem naredil, ker ne vem, 5 minut kasneje so cene poskočile v nebo in se pomnožile krat 6. Ena stvar, ki je bila recimo pri 500 evrov za en teren, je zdaj brez težav 3500 evrov in tako naprej.
0: Dobro vedeti. Ja. Sicer, kako ti vidiš letošnjo Eurovizijo? Slovenije ni bilo zraven, je bila to prava poteza?
1: Ja, je bila. Se mi zdi prav. Zdaj, grenak pri okus je imelo to malce letos. Čeprav so to želeli malo zaviti v, bom rekel, duh nekega jubileja. Se mi zdi pa prav, da je Slovenija v tem trenutku ohranila svojo moralno držo in kot je zelo rad rečem, stala na pravi strani zgodovine.
0: Mm-hmm. A te je presenetila Bolgarija?
1: Zelo. Mislim, nastop jaz moram ti povedati, da pač meni je bila ta skladba všeč že od trenutka, ko so oni, oziroma ko je pač tudi predstavila glasbenica Dara, 27 let je stara. V bistvu eden izmed največjih presenečenj letošnjega Eurosonga, pa prvič po letu 2017 se je zgodilo, da je zmagovalka letošnje Eurovizije dejansko zmagala tako po glasovih žirije kot tudi telefonskega glasovanja.
0: Ja, to je vredno membe, sicer pa jaz sem mislil, da se zmagovalka dere Baba Vanga, se pa Bangaranga. A se bo Bolgarija sploh, mislim, a je ona sploh sposobna te organizacije?
1: Jaz mislim, da finančno znam biti to kar malo zalogaj, čeprav se je z isto težavo finančno soočala recimo že Srbija in to leta 2008, ko je organizirala Eurosong v Beogradu. Ampak, lej, bo treba času prepustiti vse in videti, kaj se bo zgodilo. Če se bodo pa tega lotili, sem pa pripričan, da se bodo lotili z neko vnemo in upam, da zadostno količino tudi finančne podpore.
0: No, bomo videli, kaj napovedala njihova rojakinja Baba Vanga za leto 2027.
1: Baba Vanga.
0: Baba Vanga, ja, Baba Vanga.
1: Bangaranga.
0: Jan, hvala lepa za ta hiter oris in kaj prihodnje leto, kaj praviš, Slovenija bo zraven?
1: Jo, ne sprašuj me tega.
0: Ok, se slišva drugo leto.
1: Tako, drugo leto. Bogom,
0: ej, kot februarja bomo vedli. Hvala ti, lepo bodi.
1: Čau, čau.

0: Magnifiko in dobrih 10 do 9. Dobro jutro, počasi tu že, ne še dober dan, dobro jutro, ponedeljkovo jutro, Sandi tukaj. In ja, že prihodni teden, smo v zadnjem tednu tega meseca, ne? Pol pa pride že počasi juni. In v mestu burje bomo ta četrtek med 15. in 18. uro s kolesom sreče v supernovi Mercator Ajdovščina. Zakaj vam to govorim? Ja, zato, ker tretji četrtek v mesecu je rezerviran prav za to, da se dobimo tam. Za sodelovanje pa, sej veste, več možnosti, ne? Tisti, ki imate na telefonu naloženo aplikacijo Superklop s QR kodo, ki jo bomo imeli tudi na dogodku. Na dogodku bo tudi maskota Kozmo, ki bo spremljala dogajanje in animirala otroke. Obiskovalci pa se boste seveda potegovali za supernovine, darilne kartice in številne praktične nagrade, ki jih bodo prispevale tamkajšnje poslovalnice. Kar 14 jih je z res bogato ponudbo. In če še nimate svoje supernovine kartice, nas obiščite in ujemite super nagrado. Čisto enostavno, pridete, zavrtite kolo sreče in nekaj boste le zadeli. Torej, ta teden, ta četrtek med 15. in 18. uro v supernovi Mercator Ajdovščina.
1: Supernova Mercator Ajdovščina in Radio Rubin. Za še lepši dan. Super kolo sreče nagrajuje. Vsak tretji četrtek v mesecu pridi v supernovo Mercator Ajdovščina in zavrti kolo sreče za super nagrade in darilne kartice Supernova. Prenesi tudi aplikacijo Superklub in ponovno zavrti kolo. Več na supernova.si.
2: Mislite, da z majhne poškodbe ne nastane nevarna razpoka? Ko opazite poškodovano steklo, je popravilo najboljša rešitev. Ne čakati, le z enim klicom izberite poslovalnico v Novi Gorici in termin. Samo pol ure in steklo je spet kot novo. Za vse zavarovalnice uredimo cenitev in administracijo. Popravilo stekla vedno rezervirajte na karglas.si.
3: Notranja vrata Lip Bled. Občutek domačnosti in elegance.
4: Izkoristite sejemske popuste v prodajnih salonih Lip Bled.
3: Le do 22. maja.
4: Hišni sejem Lip Bled.
5: Dobrezhibne hoje z ortopedskimi vložki narejenimi po meri. Sedaj v novih Medikas prostorih v Šempetru. Prijavite se na 051 771 123.
6: Ej, poslušajte, če hočete dober avto iz druge roke in ne kakšno hripo, potem kupite svoj avto v avtocentru Krono v Ajdovščini.
3: www.krono.si.
6: Nam je mar za naše stranke.
7: Brez skrbi. Za klimo ali toplotno črpalko Daikin Veltra iz Ajdovščine poskrbi. Že 30 let. Veltra.si.
8: V Linjano Sabjadoru vas čakajo plaža, narava in dobro počutje med Jadranskim morjem, reko in laguno je kraj potopljen v zelenje borovega gozda. Ponuja sprostitev, šport in zabavo, privoščite si jogo, fitness, sup in jadranje na deski. Izleti in pristna doživetja vsak dan. Linjano Sabjadoru, vznemirjenje dobrega počutja. Rezervirajte zdaj na linjanosabjadoru.it.
9: Ne šteje nov avto ali najnovejša oprema. Šteje to, da prideš varno domov.
10: Zato, ker šteje. Potrošniški kredit z najnižjo fiksno obrestno mero. Primorska hranilnica, kjer nam je mar.
11: Pomlad je! Odličen čas za nova okna.
12: Za vas smo tukaj. Alu Plus Branik.
11: Izkoristite spomladanske ugodnosti in poskrbite za udobje doma.
12: Alu Plus Branik. Velik plus.
13: Numatronik. Elektronski spektakel se vrača v slovensko Istro. 4. julij. Koper. Bonifika. Prihajajo Space 92. Marko Faraone. Umek. Back to back. Shadow. S posebnim vinil setom. Ter Glija. Dogodek bo odprl David DJ. Ne zamudi največje elektronske zabave tega poletja. Vstopnice so že na voljo na eventim.si.
1: Radio Robin. Doma tudi na krasu. Tvoji najljubši hiti.

0: about you now. In ura je 9. Še več tvojih najljubših po 9, še prej pa o vseh rekordih tega vikenda, več je preverila Darja Štravs. Ti so.
1: Ko izbirate okna ali vrata, izberite preverjeno kakovost.
2: PVC Nagode Postojna. PVC in alu stavbno pohištvo iz lastne proizvodnje.
1: Novost. Moderna PVC in alu vhodna vrata. Skrbno prilagojena videzu vaše hiše.
2: Strokovna montaža, zanesljiv servis in 10 let garancije.
1: PVC Nagode Postojna.
2: Okna in vrata, ki ustvarjajo dom.
3: Radio Robin. To so zadnje novice.
4: Dobar dan, želim Darja Štravstisu. Politični parket danes prinaša odločilne korake za nastavek nove vladne koalicije. O koalicijski pogodbi bodo namreč glasovali še organi stranke SDS, SLS in Fokus. Ker sta prejšnji teden vstop v vlado že potrdila NSI in demokrati, je jutri pričakovati uradno vložitev kandidature Janeza Janše za mandatarja. Janša ima za svojo četrto vlado zagotovljenih 48 glasov, saj ga bodo podprli tudi poslanci stranke Resnica. Jugozahod Kitajske pa je zgodaj zjutraj stresel močan potres z magnitudo 5,2. Iz avtonomne pokrajine Guangxi poročajo najmanj 2 smrtnih žrtvah in 4 poškodovanih. V mestu Lizhou se je zrušilo 13 stavb, zaradi česar so oblasti z varnostnih razlogov nevarno evakuirale več kot 7000 prebivalcev. Reševalne ekipe še naprej pregledujejo teren, pristojni pa zaradi pregledov prog opozarjajo na zamude v železniškem prometu. Guinnessov rekord ni padel, so pa v Velenju podrli nov evropski rekord. Več kot 4000 harmonikarjev je na velenjski visti skupaj raztegnilo mehove in poskrbelo za zgodovinski glasbeni spektakel. Obiskovalci in glasbeniki Slovenije ter tujine so udarno zaigrali legendarno Avsenikovo polko na Golici. Čeprav je svetovni rekord s tem še vedno ostal v rokah Kitajske, so velenčani suvereno podrli slovenski in evropski rekord. Predsednica republike Nataša Pirc-Musar je ob tem poudarila, da je to pravi praznik narodne povezanosti.
5: Želite ob žaru povezati družino, poslovnemu prostoru vdahniti vonj po uspehu? V Labor Plastu dobite vse za popoln piknik, vrhunsko čiščenje in raznolik sanitarni material. Labor Plast v Kromberku.
0: Sonček je in ti si skuštrana. Ja, in boš ostala sicer jutri nekaj tako bolj tudi posamezne plohe, nevihte. Od srede naprej pa spet bolj kot ne sonček, tudi do 25 stopinj, danes do 21, trenutne od 6 do 13.
6: Dan kiha Nova Gorica. Dizajn, ki očara in kakovost, ki traja. Naroči novo kuhinjo, ki vas zapelje na prvi pogled. Dan kiha Nova Gorica, kjer kuhinja napolni dom z ljubeznijo.
7: Prometni servis Radia Robin. Nič 80 22 55.
0: Na naših cestah ni težav, zato strpno in previdno še naprej.
7: Ma, kaj si šel? Jutranji šov na Radio Robin. Pokrovitelj?
8: Vsak izdelek ima svojo zgodbo.
9: Začnite jo z vrhunsko embalažo.
8: Kakovostno, varno in privlačno.
9: Obiščite novo trgovino Almima Embal v Orehovljah.
8: Več na almima-embal.si.
10: Ma, kaj si šov?
7: Jutranji šov s Sandijem Morelom.
10: Radio Robin.
0: 3 minutke čez 9, živijo Sandi z vami. Koliko let je od vaše maturantske tele, ne poroke, četvorke? A ste plesali četvorko? A, koliko je od vaše mature? To me zanima. Suska prej rekla, da bo drugo leto že 20 let od njene. Urko duš, no, od moje je 14 let. In o četvorki, ki prihaja ta teden tudi v naše severno-primorske konce, pa v nadaljevanju ne hodite daleč.
10: Ma,

0: Nek in tvoji najljubši hiti na tole ponedeljkovo jutro, Sandi z vami 10 čez 9. In zdaj bomo malo nostalgični, ne? Zdaj me zanima, koliko je minilo od vaše mature, predvsem pa od vaše maturantske četvorke, če ste oplesali. Od moje mineva 14 let, ampak to je en lepših srednješolskih dni, ki se jih spomnim. Mi smo tisto leto podrli tudi nov rekord po številu plesalcev, ki so plesali na Slovenski cesti v Ljubljani. Mogoče so ga polkršno leto kasneje spet podrli, to ne vem, ampak se pa spomnim, da je bilo ful vroče, tudi vrteče, pa ne sem zaradi plesa. Ne bom pozabil, ko je ena novinarka nacionalnega radija med vsemi maturanti zbrala prav mene in soplesavko za izjavo, a zase ne sva vedla. In ko me je vprašala, kateri del četvorke mi je bil najbolj všeč, katera slika, prva, druga, tretja, sem rekel, ja, tisti del na konci, ko smo plesali Golico. Ja, Mladinski center Nova Gorica pa vabi na letošnjo maturantsko četvorko, ki se bo odvijala ta četrtek 21. maja od 10. do 13. ure na Bevkovem trgu. Vrhunec dogajanja pa seveda ob 12. uri, ko bodo novogoriški maturantje zaplesali, seveda na Bevkovem. Čudovito vreme bo, vse smo naročili in seveda mi smo se tudi pozanimali, kaj bodo na študiju v Ljubljani najbolj pogrešali.
1: Vreme in ljudi, ker se mi zdi, so dosti bolj odprti in prijazni.
2: Sonce in vreme in primorščino.
3: Prijatelje in to naravo, ker v bistvu tam si v mestu in nismo toliko vajeni mi tega.
4: Družino, ja, prijatelje, v bistvu so šolce.
5: Prijatelje, družbo, tako.
6: Ja, klapo, ja.
5: Klapo.
0: Ja, tiste najbolj osnovne stvari, katerih pa se najbolj zavedamo, ko gremo od doma. Tako da ja, vsem želimo odlične rezultate na maturi in čudovite najdaljše poletne počitnice v življenju.

0: Jessica. 19.69 na Robinu, Sandi sem z vami in tudi Jessica se pa je v kuhni odlično znajde. Verjamem, da odlično pripravi tudi pašto. In ta konc tedna bo po Vajdovšnji dišalo prav po pašti. Na Lavričevem trgu se bo odvijala že tradicionalna pašta fešta. Takole smo se imeli pretekla leta.
1: Odlično, vzdušje, hrana, vse je fenomenalno.
2: Joj, zelo dobro, malo toplo je ratelo.
3: Ma super, vzdušje je ful fajn, muzika je, dogajanje, pašte so odlično. Malo moramo počakati, ma drugače je fino.
4: Sem komaj pršel, tako da povem čez 15 minut.
0: No, mi bomo pa povedali konc tedna. Ena ta prava kulinarična fešta z ogromno zabave, dobre muske. Lahko boste poizkusili na stojnicah različne vrste pašt, pa letos še razširjena zadeva.
5: Mislim, da bo čez 40 različnih stojnic. Vseh skupaj.
2: 40 stojnic.
5: Ja.
2: Tako, torej, v bistvu vsako leto greste vi še višje, še večje.
5: Še večje, letos se selimo tudi s stojnicami pred Ajdovsko tržnico, kjer lani nismo bili, tako da prizorišče bo še večje.
2: Še širše.
5: In program še bogatejši.
0: Torej, ogromno pašterskega dogajanja v soboto 23. maja na Lavričevem trgu od 11. ure naprej. Ma!

0: Sal da Vinci, ki je letos v Italiji na Euroviziji, torej to soboto pripel 5. mesto. V nadaljevanju pa gremo v Novo Gorico, ki je konc tedna prvič gostila festival Bibliobusov. Zakaj so potujoče knjižnice pomembne in kaj prinesel festival, tudi o tem v nadaljevanju. Ostanite z nami.
1: Zakaj rad poslušaš Radio Robin?
2: Radio Robin mi je všeč zaradi dobre muzike, dobrih voditeljev in lepih novic lokalnih.
1: Zgodbe z Goriške in tvoji najljubši hiti. To je Radio Robin. Najbolj poslušan radio na Goriškem in Vipavski dolini. Pokrovitelj 4 hitov v vrsti na Radiu Robin je...
3: Pomladna akcija na obroke v trgovini Harvey Norman Koper. Prelistajte naš novi katalog in izkoristite številne ugodnosti ter enostaven nakup na obroke z NLB Buy and Go. Brez obresti, brez pologa in brez skritih stroškov. Na voljo v trgovini in na harveynorman.si. Samo še do 19. maja.
4: Kam bi lahko šla po službi na eno pijačko?
5: O, že vem kam. Si bila že v Let's Shop and Baru?
4: Let's Shop kaj?
5: Let's Shop and Bar, nasproti letališča v Italiji. Imajo nov happy hour koncept. Poletni chill and drink.
4: In kaj to pomeni?
5: Ja, vsak torek in četrtek med 16 in 18 uro ob vsaki pijači dobiš še eno gratis. Ja, prav si slišala. Eno plačaš, dve dobiš.
4: To pa je odlično.
5: Idealno po službi, malo uživanja, dobra družba, poletno vzdušje, pa še super lokacija. Ulica Fratelli Rusijan 23 nasproti letališča.
4: Okej, greva takoj po službi. V Let Shop and Bar.
5: Greva.
6: Slabo vidite? Ste stari 65 let ali več in prihajate iz Krasa ali Brkinov? Čas je za boljši vid. Optika Tom iz Sežane vam z enim klicem uredi vse. Obisk optike in brezplačen prevoz preko zavoda so potniki. Brez čakalnih vrst in hitro do novih očal. Pokličite na 041 444 882. Vaša Optika Tom iz Sežane.
7: Pridite v Famo, kjer res odlično ponudbo imamo.
8: Piščančja bodala 400 gramov, pivka, sedaj kar 28% ceneje. In svinjski vrat, pakiran, mesarstvo podobni, samo 9,29 € za kilogram.
7: Od Trente do Kopra, ena in edina, Fama trgovina.
9: Rešitve za ogrevanje, sanitarno, toplo vodo in klimatizacijo. Panasonic v vašem domu. Panasonic odslej tudi v Megatermu v Novi Gorici, Postojni in Kopru. Več na megaterm.si.
10: Nov avto?
9: Ne, Auto In je vse Buške zrihtal.
11: Auto In Nova Gorica. Kleparstvo, ličarstvo ter Buš Car Service za vse znamke vozil.
12: Svetličarna Komunala Nova Gorica. Prinesite košček narave tudi na balkon in ga okrasite s sezonskimi rastlinami, enoletnicami, zelišči, trajnicami, vrtnicami. Cvetlični aranžmaj za vse dogodke, rojstva, birme, obhajila in poroke. Kreativnost in skrb za zadovoljstvo naših strank sta vodilo svetličarne Komunala Nova Gorica. Pričakujejo vas od ponedeljka do petka od 8 do 17 ure, ob sobotah pa od 8 do 12 ure. Telefon 05-335-5321.
13: Festival Okusi Vipavske. Vabljeni na sproščeno druženje ob vrhunski ponudbi vipavskih vinarjev, domači kulinariki in glasbi. 29. in 30. maja v dvorcu Lantieri. Število stopnic je omejeno. Pohitite na okusi-vipavske.si.
14: Tjara Shopping, največji in najbližji v Velešu pri Gorici. Le korak od doma, odprto tudi ob nedeljah. Tjara Shopping, tvoj raj za nakupovanje.
1: Radio Robin. Lokalne novice za Goriško.
15: Lepo vas pozdravljam, Tineja Vuga. Mesto vrtnic so konec tedna zasedli bibliobusi. V Novi Gorici se je prvič odvilo 23. mednarodno strokovno posvetovanje potujočih knjižnic in festival bibliobusov. Obiskovalci so si lahko ogledali vozila slovenskih in tujih potujočih knjižnic. Kot je povedala direktorica Goriške knjižnice Franceta Bevka Irena Škvarč, so želeli s festivalom ozaveščati lokalno skupnost o pomenu potujočih knjižnic.
16: Tiskano besedo v šole, v vrtce, tam, kjer so naši najmlajši bralci in naši potencialni bralci skozi celo življenje. Po drugi strani pa nikoli ne pozabimo tudi tistih ranljivih, ki nekako do knjižnice res ne morejo priti, ali živijo v oddaljenih krajih ali pa so v institucijah, ki jim pač to ne omogočajo.
15: Festival so obiskali tudi kolegi iz tujine, med drugim z Hrvaške, Italije in Srbije. Nekateri gostje so v Novo Gorico pripeljali tudi bibliobuse, zato so si obiskovalci lahko ogledali vozi s Hrvaške in Milana. Bibliobusi niso pomembni le zaradi sposoje knjig, ampak tudi zaradi povezovanja skupnosti. Ob prihodu bibliobusa se ljudje srečajo, izmenjujejo mnenja in se družijo, kar je v času individualnega spremljanja zaslonov še posebej dragoceno. Damjana Vok, predsednica Zveze bibliotekarskih društev Slovenije.
10: Ljudje, ki živijo v mestih, pravzaprav ne vejo po večini, da bibliobusi obstajajo in jih ne obiskujejo. Bibliobusi se sicer ustavljajo ob bolnišnicah, vrtcih, šolah, vendar jih pač ljudje ne povezujejo s knjižnico.
15: Predsednik izvršnega odbora sekcije za potujoče knjižnice pri Zvezi bibliotekarskih društev Slovenije Matjaž Stibil pa je poudaril, da bibliobusi predstavljajo pomemben del knjižnične mreže v Sloveniji.
17: Presenetljivo je zanimanje za bibliobuse v bistvu vedno več. Je vidno, da je v zadnjih 15 letih število članov zraslo za 17%, obisk je zrastel za več kot četrtino.
15: Na Primorskem in Notranjskem deluje 5 bibliobusov in sicer v Kopru, Postojni, Tolminu, Ajdovščini in Novi Gorici, ki ima trenutno najnovejšo potujočo knjižnico, saj so jo kupili leta 2024.
0: Ja, po večini sončno popoldne lahko predvsem v hribovitem svetu nastane kakšna kratkotrajna ploha, najvišje dnevne do 21, jutri spet nekaj več oblačnosti, tudi krajevne plohe in nevihte, od srede naprej pa bolj kot ne sončno in tudi do 25 stopinj, trenutne od 8 do 17.
1: Prometni servis Radia Robin, nič 80, 22, 55.
0: Na naših cestah ni težav, menda je naša šefica brez avta danes, tako da brez skrbi še naprej srečno.
1: Ma, kaj si šel? Jutranji šov na Radio Robin. Pokrovitelj?
18: Vsak izdelek ima svojo zgodbo.
19: Začnite jo z vrhunsko embalažo.
18: Kakovostno, varno in privlačno.
19: Obiščite novo trgovino Almima Embal v Orehovljah.
18: Več na almima-embal.si.
1: Dobro jutro.
20: Radio Robin.
1: To je jutranji šov s Sandijem Morelom.
20: Ma, kaj si šov?
0: Dobro jutro, dobrih 25 do 10 in Susko sva ugotovila, da so letos na pesmi Eurovizije nekateri peli playback. To se je recimo na nekem delu komada opazilo pri britanskem predstavniku, zato sva mnenja, da bi tudi mi dva na playback lahko zmagala za Slovenijo in predstavljala, ne, te naše lepe trobojnice.
21: Je res, lahko bi in zato smo rekli, naredimo komad s pomočjo umetne inteligence, seveda. Ja. Mm-hmm. Smo naredili, ne?
0: Ja, in kako se sliši, to preverimo v nadaljevanju, ne povem, da naju precej presenetlo. Ne, Suska, si pripravljena?
21: Ja.
0: Čez par minut ostanite z nami.

0: Hammered, Be Mine in 20 jih manjka do 10. Dobro jutro, počasi že dober dan, Sandi Suska z vami.
1: Ja, zmahovalka letošnje Eurovizije je Bolgarija.
0: Bolgarija.
1: Baba Vanga.
0: In ja, prej zjutraj, ko sva se pogovarjala, Susko sva rekla, ne, da bi lahko tudi mi dva šla na Eurosong, zato ker sva ugotovila, da so peli kar precej playbacka, no, predvsem tisti Britanc je kar en del pesmi bil neki tiho in liht, ko je pelo, ne.
1: Zdaj gre naprej, ja. Ne, in zdaj vse nekako umetno, tako da sva rekla, dejva uporabi tudi mi dva umetno inteligenco, seveda.
0: Ja, tako da sva v besedo, oziroma dobesedno v petih minutah dala besede v umetni inteligenci, ma kaj si šel, Susko bi pojel, Sandi pa se usrov. To smo napisali v aplikacijo in ven je prišlo, jaz ti povem, zmagovalna skladba pesmi Eurovizije 2027. Smo pripravljeni?
1: Smo.
0: Ma kaj si šel, Slovenija.

0: da če bi se malo bolj potrudila, bi bila prav zvezda.
1: Jaz prav vidim, točno na kjeri točki ustreli ognjemet.
0: Ure luči, bleščice.
1: Ja, in na koncu bi slišali, kako nas pošljajo v finale.
0: Slovenija!
1: Slovenijo, oziroma Susko bi kar zalizil na tej točki. Woo!

0: Pet Shop Boys, Always on My Mind. Fantastična priredba Elvisa Presleya. In desetih manjka do desetih z vami, Sandi, na tole torkovo, ja, zgodne dopoldne, dopoldne. In seveda, čez 20 ur prihaja že novo torkovo jutro, ki bo spet v znamenju jutranjega VIP gosta in jutri bo precej nostalgično. Z nami bo ena in edina Anja Rupel.
1: Lep je dan.
0: Ki je marca praznovala 60 let, a zgleda jih 40, že zadnjih 20. Ja, dejansko je imela 60 let, predstavila nam bo neko glasbeno novost, pa še kakšno kvanto bomo zvedli. Kakšno je življenje recimo po 60. letu? Vse to, torej jutri po 9. uri, če imate kakšno vprašanje za, torej za Anjo Rupel, pa ga seveda zapište na 0416-760-300, vse bomo vprašali, tudi tista vprašanja brez dlake na jeziku.
2: Jutranji VIP gost, vsako torkovo jutro, na Radiu Robin. Glasba, zabava, lokalne informacije in dobra energija. Za sproščeno pot domov, vsako popoldne, od 14. do 18. na Radiu Robin. Pokrovitelj, velika izbira vrtnih traktorjev in kosilnic za vašo popolno zelenico. Za male vrtove ali velike trate. Prava moč in zanesljivost v trgovinah Bil Index. Kupim dve.
3: Pa še fehtari.
2: Dej mi štiri. Festival Laško, pivo in cvetje 2026. Lani je bilo razprodano.
3: Zato letos ne čakaj.
2: Pivo in cvetje pikasi.
3: Pod stresom, utrujena ali brez energije, morda tvoje lasišče kliče na pomoč. Aura Head Spa v Novi Gorici ponuja sprostitveni ritual, ki zboljša prekrvavitev in prebudi tvoje lase. Za več sijaja, manj napetosti in boljši spanec. Popust na prvi obisk in posebna akcija Pripeli prijateljico. Aura Head Spa ima moj ja. Več na 031-543-687.
4: Kam bi lahko šla po službi na eno pijačko?
5: Že vem kam. Si bila že v Let's Shop and Baru?
4: Let's Shop kaj?
5: Let's Shop and Bar, nasproti letališča v Italiji. Imajo nov happy hour koncept. Poletni chill and drink.
4: In kaj to pomeni?
5: Ja, vsak torek in četrtek med 16 in 18 uro ob vsaki pijači dobiš še eno gratis. Ja, prav si slišala. Eno plačaš, dve dobiš.
4: To pa je odlično.
5: Idealno po službi, malo uživanja, dobra družba, poletno vzdušje, pa še super lokacija. Ulica Fratelli Rusijan 23 nasproti letališča.
4: Ok, greva takoj po službi. V Let Shop and Bar.
5: Greva.
6: Pridite v Famo, kjer res odlično ponudbo imamo.
7: Testenine špageti 3, 500 gramov barila samo 83 centov in razmaščevalec bikarbona 600 ml, Chantecler sedaj kar 35% ceneje.
6: Od Trente do Kopra, ena in edina, Fama trgovina.
8: Športni center Žogica. Novo, prvo padel igrišče na Goriškem. Rezerviraj si svoj termin na padelnovagorica.si. Pridi in igraj padel in se zabavaj. Se vidimo pri Žogici. padelnovagorica.si.
9: Oj, ma kam hitiš?
10: V ABC Autocenter v Kromberg moram urediti tehnični za avto.
9: Kaj pa zavarovanje in registracija?
10: Tam uredim vse naenkrat, brez kompliciranja in čakanja.
9: ABC Autocenter Kromberg. Vse za vaš avto na enem mestu.
11: Vipavska dolina, center tehnike Impos Ajdovščina vas pričakuje. Na enem mestu vas čaka bogata izbira za dom, vrt in delavnico. Prepričajte se sami, Impos je prava izbira za vaš dom, vrt in delavnico.
12: Ste pripravljeni na revolucijo v pakiranju?
13: Pri Manimo vam predstavljamo Honeycomb, inovativno zaščito, ki je močna, lahka in prijazna do okolja.
12: Poskrbite za varnost svojih izdelkov z rešitvijo prihodnosti.
13: Manimo, ker vaše pakiranje šteje.
14: 1, 2, 3. Delovna oblačila in reklamne majice s tiskom. Polje 20, Šempeter pri Gorici, več na in-media.si.
15: Investicija v kvalitetno ležišče je investicija v vaše zdravje. Meblo Yogi. Enostavno tudi na obroke. Več na mebloyogi.si.
2: Radio Robin. Doma tudi v Brdih.

0: Ищете BMW Брешчакания. У Аутоактиву Нова Горица вас чака велика залога BMW возил, добавливих такой. Изберите свой BMW Шеданес. Аутоактив Нова Горица. Ваблини.
1: Радио Робин. То са задне новице.
2: Добър дан, вълшим Дарья Штрамстису. Predstavniki sindikatov bodo danes v državni zbor vložili podpise za začetek postopkov za naknadni zakonodajni referendum. Prepričani so namreč, da interventni zakon, ki so ga pripravili poslanci NSE, SLS in Fokusa ter Demokratov in Resnice, prinaša razkroj države, saj ostro posega v pokojnine, zdravstvo in delovna razmerja brez kakršnega koli socialnega dialoga. Obenem bo predlogu za odložilni veto danes na izredni seji odločal tudi državni svet. Avtori zakona iz vrst nastajajoče koalicije očitke zavračajo. Na Hrvaškem pa je konec krvave drame. Hrvaški policisti so po obsežni iskalni akciji zjutraj uspešno prijeli 50-letnega osumljenca, ki je v Drnišu umoril 19-letnega dostavljavca pic. Moški, ki je v preteklosti že sedel zaradi umora in je v mestu sejal strah, je po sobotnem streljanju oborožen pobegnil v gost. Kljub temu, da je nevarni begunec že v priporu, pa šole in vrtci v Drnišu danes zaradi varnostnih protokolov ostajajo zaprti. In še slovenski košarkarski as Luka Dončić je v glasovanju za najkoristnejšega igralca rednega dela Severnoameriške lige NBA zasedel četrto mesto. Naziv MVP je prejel Kanačan Shai Gilgeous-Alexander, drugi v glasovanju je bil Srb Nikola Jokić, tretji pa Viktor Wembanyama. Dončića, ki še vedno okreva po poškodbi stegenske mišice in ni mogel pomagati Los Angeles Lakers v končnici, pa nihče ni postavil na prvo mesto. Enkrat je bil v glasovanju drugi, 8x tretji, 60x četrti in 23x peti.
1: Klimatska naprava Mitsubishi Electric je prava vplivnica udobja. Konfiguriraj svoje udobje na idealnaklima.si.
3: Ja, krasen dan se je naredil, tudi če ponedeljek. Imamo vsaj sonce, zunaj 16 stopinj že trenutno v Novi Gorici, 14 v Ajdovščini in 17 stopinj v Vedrijanu. Do 22 bodo še narasle temperature danes. Jutri zjutraj od 5 do 11 stopinj, najvišje dnevne pa od 19 do 23. Sončno bo ostajalo še do srede, ko nas čakajo prvi oblaki.
4: Zapelji Kamiq Edition že za 20 499 evrov. Škoda Kamiq Edition.
5: Avtocenter Stavanja, Kromberg, Nova Gorica.
6: Prometni servis Radia Robin, nič 80 22 55.
3: Promet v bližini poteka povsem brez posebnosti, če pa temu ni tako in še kaj opazite, seveda nič 8 nič 22 55, da sporočim še ostalim voznikom srečno.
7: Martin, veš, da je spomladi čas za gradnjo in prenovo. Vse za kopalnico, klimo, vodovod in ogrevanje. Trgovina Martin Ajdovščina.
8: Če si produktiven ob tej uri, delaš nekaj narobe. Sprostimo se skupaj. Jakob Črv in Radio
3: Robi. Dobar dan vsem v moji družbi, dragi moji. Samo eden je tisti, ki lahko lovi srnjaka z rokami, ki je pil cviček z Robertom De Nirom in ki je jahal kita. Sicer brez časopisa, no to ne bi bilo možno. Eden in edini slovenski Chuck Norris Martin Strel. In po dveh hitih preverimo, če je res tudi to, da se je podal glasbene vode. Martin Strel bo z nami po dveh naslednjih. Prvi pa Ricky Martin in Living La Vida Loca.

0: Muffin, naj si je v očeh, Robin je to in meni tudi vedno si je v očeh, ko vidim tistega, ki je preplaval Amazonko, ampak lahko tudi govori z delfini, jaha kita, ulovi srnjaka z golimi rokami, tako da ga utrudi po gozdu in še marsikaj slovenskega Chuck Norrisa Martina Strela, ki je za vikend skupino Langa izdal komad Vse je res.
1: Nič ni res, nič ni res,
2: vse je res.
0: Martin, živijo.
3: Ja, lepo pozdravljen na radiu, Robi. Ja.
0: Skupino Langa, se pravi, nov komad, vse je res, glede na vse tvoje zgodbe in podvige, to skoraj nujen naslov, po moje. A pomeni, da bo Martin Strel zdaj v glasbenih vodah tudi, ne samo v amazonskih?
3: Ja, no, zdaj imam več časa, pa se lahko ukvarjam z mnogo čem. Jaz sem glasbenik po poklicu, kitarist, profesionalni. In lahko igram kitaro, lahko, kaj, nisem pevec, pa lahko tudi kaj zapojem. In ta zgodba, začeli smo z Til Čehom, s Šminko, ki je bila zelo gledana in je še. No, potem se je pa zgodba nadaljevala seveda z Igorjem Pirkovičem, ki je prišel na idejo, da bi skupino Lango, cigansko skupino seveda, poznano takrat glede Eurovizije, Rebeke Dremel, tiste zgodbe. Mi smo prišli na idejo, da bi posteli na tako malo bolj zabavno, živahno skladbico. Evo, in tako smo se dobri, pravi profesionalci, snemalci, Michael Orešar, znameniti kitarist kanadski, je prišel vmes, posnel ti glasbo, to na aranžma, slajde. In evo, tu imamo izdelek, saj ni res, skupina Langa.
0: No, super. Besedilo se pa malo poigra s tem, da ljudje včasih težko verjamejo tvojim zgodbam. Se ti to še danes dogaja?
3: Ja, ljudje, to kar jaz doživljam po svetu, ne doživlja noben zemljan tega planeta. Kamo še Slovenec, ne? Kamo še, da bi zmagal s filmom Big River Man na največjem filmskem festivalu po svetu. Plus tega, da sem imel na mezi največjo športno pogodbo na svetu, kar 314 milijonov evrov, više od Ronalda, Messi in to plavalec, na katerega so rekli mnogi, ja, kapaj to znam plavalec, kapaj to znam, ga še ne poznamo. Take stvari se v meni dogajajo. No.
0: Med drugim v pesmi tudi omenijo, da si lovil srnjaka in jahal kita, Martin. Kako bi ti to komentiral?
3: Srnjaka sem ujel v priču mojega očeta, ki mi je v nič dajal, da jaz to ne morem narediti. V štomfi, na pol bosem tekel, pozdo sem jakal, jel živega in mu ga prinesel, tle ga imaš, na. Kaj se pa kita tiče, sem ga pa res jahal. Edino časopisa pa nisem četal na njemu, no. Jahal sem ga pa. Ja, lahko pa bi tudi časopis četal, če bi ga imel.
0: Če se ne bi zmočil, ne?
3: Ja, Kiti bil zelo prijazen, tak, on je tak miroljubno žival, dolg, res tak, onih 18 metrov, koliko je koliko ton težak, ne. In so se super dobro imeli, pač zgodilo se je, mjem je priplaval, srečo sem ga in ki na prilika, pa sem pa na njega skočil.
0: No, super. Tako da, če je bil do zdaj kdo mogoče malo skeptičen, pa naj posluša naslednjo. Skupina Langa in Martin Strel z njihovo Vse je res. Uživajte.

0: Bill Withers in Ain't No Sunshine, ni sončka. Ja, še kako se motiš, Bill, kupr telebajskih si je zunaj, v nadaljevanju pa tudi na Bovško, kjer se nadejajo, da bo nova športna dvorana Bovec do sredine avgusta vendar le zaključena. Kje se sedaj zatika? Tudi o tem, čez nekaj trenutkov, ostanite blizu.
1: Izberi svoj popust v Merkurju. Ta ponedeljek samo za člane programa zvestobe Merkur zate. Obiščite najbližji trgovski center Merkur ter na blagajni koristite do 90% popust.
2: Merkur, ker je lahko še boljše. Superkolo sreče nagrajuje. Vsak tretji četrtek v mesecu pridi v supernovo Mercator Ajdovščina in zavrti kolo sreče za super nagrade in darilne kartice Supernova. Prenesi tudi aplikacijo Superklub in ponovno zavrti kolo. Več na supernova.si.
3: Novo v Novi Gorici. Laboratorij Sinevo Adria Lab odpira novo odvzemno mesto za laboratorijske preiskave v sklopu medicinskega centra Medartis. Obiščite nas lahko brez naročanja vsak delovnik med 7 in 11 uro. Vaše zdravje je na prvem mestu. Zdaj še bližje vam. Sinevo.si.
2: Pašta Festa. Največji slovenski festival testenin. 23. maja se v Ajdovščino vračajo top slovenski kuhari in najboljše jedi iz testenin. Vabljeni na najboljšo pašto in največjo fešto. Pašta Festa.
4: Pozor, pozor! Med avtomehaniki na Ajdovskem si Krono zasluži Krono. Krono Ajdovščina. Neodvisni servisen za Citroen in Peugeot.
5: Preveč garaš in mučiš hrbet? Predolgo sediš in te muči hrbet?
6: Izberi ERG in delaj udobno. Udobneje.
5: Ergonomski pisarniški stoli, top stoli. Električne dvižne mize in ostali ergonomski dodatki. Pametna oprema.
6: Svetovanje, testiranje in dostava brezplačno.
5: ERG. V Kromberku in na erg.si.
7: Numatronik. Elektronski spektakel se vrača v slovensko Istro. 4. julij. Koper. Bonifika. Prihajajo Space 92. Marko Faraone. Umek. Back to back. Shadow s posebnim vinil setom ter Glija. Dogodek bo odprl Davy DJ. Ne zamudi največje elektronske zabave tega poletja. Vstopnice so že na voljo na eventim.si.
8: Ko želiš, da je tvoj dom varen in podjetje zaščiteno, izbereš tistega, ki mu zaupaš. Sintal. Vaša varnost je naša skrb. Že 35 let.
9: Radio Robin. Lokalne novice za Goriško.
10: Dobar dan, voščim Vanja Trkman. Boški svetniki so se prejšnji teden na seji seznanili z dogajanjem v zvezi s športno dvorano Bovec. Poročilo je podal podžupan Erik Cuder, zadolžen za spremljanje aktivnosti v zvezi s športno dvorano. O pravni plati pa je svetnikom spregovoril tudi odvetnik Branko Ilič, ki v zadevi zastopa občino Bovec. Boški župan Valter Mlekuš je po seji strnil.
11: Svetniki so zahtevali, da imamo na vsake seji občinskega sveta točko športna dvorana, kjer smo povabili tudi našega odvetnika zraven, ki nas zastopa. Kude so bile vprašanja tudi za njega. Stvari potekajo, vidim, da je zdaj športna dvorana odkrita. Ravno naslednji teden gredo naši v Avstrijo, v Rubner, pogledati te nosilce. Jaz samo upam, da so nosilci napravljeni. Seveda je pa tudi vreme malo nagajano.
10: Spomnimo, nova bovška telovadnica, ki jo je za približno 10 milijonov evrov gradil kolektor Kolink, je še vedno nedokončana. Potem, ko so septembra 2024 popokali strešni lepljenci pod izvajalca Hoja. Na zadnji seji je bil ključni zaključek, da mora biti športna dvorana Bovec s pridobljenim uporabnim dovoljenjem do 14. avgusta letos predana v uporabo investitorju. Nadaljujemo v Ajdovščini. Petrolov bencinski servis na Vipavski cesti bo od danes do predvidoma nedelje 24. maja zaprt zaradi nadgradnje tehnoloških inštalacij in nujnih vzdrževalnih del na objektu. V tem času lahko stranke obiščejo drugo prodajno mesto v Ajdovščini na Goriški cesti ali pa bencinski servis v Vipavi, so še sporočili iz družbe Petrol. Še na športna prizorišča, v soboto so nogometaši Primorja gostovali v Kidričevem pri novih pokalnih prvakih. Srečanje se je končalo brez zadetkov. Primorje se bo sedaj kot deveta uvrščena ekipa v dodatnih kvalifikacijah pomirilo z drugo najboljšo ekipo druge lige, to je Brinje Grosuplje. Pred tem jih v petek čaka še domača tekma proti Celjanom. Nadaljujemo v nemškem Garmisch-Partenkirchnu, kjer se je danes zaključilo drugo tekmovanje za svetovni pokal Artistic World Skate v umetnostnem kotalkanju. Nastopilo je več kot 630 tekmovalcev iz 36 držav, med njimi tudi člani kotalkarskega kluba Renče. Vrhunski dosežek je uspel reprezentantki Maji Korsa, ki je prvič v zgodovini prebila mejo 100 točk, stopničke pa so ji za las ušle. Kljub temu je četrto mesto najboljši slovenski rezultat zadnjih let. Odlično so na začetku prejšnjega tedna nastopili tudi najmlajši tekmovalci. Članica kotalkarskega kluba Renče Brina Munih je za las zgrešila stopničke, Špela Fornazarič in Ester Božič pa sta njen uspeh dopolnili z 12. in 13. mestom. Med starejšimi dečki je Nace Blažica osvojil odlično šesto mesto. V domačem klubu bodo reprezentante danes ob 19. pričakali na posebnem sprejemu.
0: Ja, še naprej ostaja sončno, jasno in krasno zunaj. 17 imamo trenutno v Tolminu, enako pod Nanosu in 15 stopin v Sežani. Predlagam, da kar izkoristimo čas za malce na svežem zraku. Temperature pa bodo danes narasle tudi do 22 stopin, jutri pa od jutranjih najnižjih 11 do najvišjih popoldanskih 23. Teden bo po večini sončen in lep z izjemo srede, tako da sončna očala kar za ovratnik.
2: Prometni servis Radia Robin, nič 80-22-55.
0: Promet v bližini še naprej poteka brez posebnosti. Srečno!
12: Martin, veš, da je spomladi čas za gradnjo in prenovo. Vse za kopalnico, klimo, vodovod in ogrevanje. Trgovina Martin Ajdovščina. Prijetno popovdne ti želi Harvey Norman.
0: 3 minutke čez 10:30.
12: Čas je za 4 hite v vrsti na Radiu Robin.
0: Evo, da se ne bomo preveč vlekli skozi ta pendelk. Še več super glasbe, 4 vrsti začenjata Glockenbach in Tom Walker. Uživajte.
12: Radio Robin. 4 vrsta. Poslušaj 4 hite brez prekinitev. Radio Robin.

0: Na Radiju Robin so tvoji najljubši hiti s tabo ves dan. Pri tebi doma. Na poti in ob delu.
1: Ko se nasmehneš zame, stavi čas. In dihaš moje besede, ko gledam ti v obraz.
0: Radio Robin, tvoji najljubši hiti.

0: Alenka Godec in tvoja na Robinu in drage naše ženske, če ste zmatrane danes, pa je še le ponedeljek, zdaj vas zastopam. Berem tukaj, da so raziskovalci ugotovili, da ženske zaradi našega smrčanja skozi življenje izgubite tudi do 4 leta kvalitetnega spanca. 4 leta, drage moje, zato ratuje počasi popularno, da partneri spijo vsak v svoji sobi. In dragi moški, točno vemo, da taka ureditev nam ne ustresa, ne? Kar se crklanja tiče, bi lahko rekli. Zato je treba zdaj to hitro popraviti. In kam boljše, kot da jih pošljemo na eno razvajanje v AB Estetiko, kjer bo nekdo od vas žreben za sansko razvajanje. Verjemite mi, potem, ko oni vašo draho primejo v roke, je naše smrčanje ne bo več zmotlo. Skočite hitro na naš Facebook ali Instagram profil, kjer najdete video naših jutranjikov Sandija in Suske. V komentar pa zapišite, kakšno razvajanje bi tebi najbolj sedlo. Mi pa v kratkem izžrebamo srečnico ali srečneža, tako da kar hitro časa imaš še do srede.
1: Kolo se vrti, bo sreča na tvoji strani. V četrtek bo ekipa Radia Robin vrtela super kolo sreče v super novi Mercator Ajdovščina in ti podarila darilne super novine kartice ter druga presenečenja. Pridi med 15. in 18. uro in odnesi fantastične nagrade. Super nova Mercator Ajdovščina in Radio Robin. Najbolj poslušan radio na Goriškem in v Vipavski dolini. Za še lepšo pomlad.
2: Kam bi lahko šla po službi na eno pijačko?
3: O, že vem kam. Si bila že v Let Shop and Baru?
2: Let Shop kaj?
3: Let Shop and Bar, nasproti letališča v Italiji. Imajo nov happy hour koncept. Poletni chill and drink.
2: In kaj to pomeni?
3: Ja, vsak torek in četrtek med 16. in 18. uro ob vsaki pijači dobiš še eno gratis. Ja, prav si slišala. Eno plačaš, dve dobiš.
2: To pa je odlično.
3: Idealno po službi, malo uživanja, dobra družba, poletno vzdušje, pa še super lokacija. Ulica Fratelli Rusijan 23 nasproti letališča.
2: Ok, greva takoj po službi. V Let Shop and Bar.
3: Greva.
4: Vabljeni na Bogatajeve dneve zaščite in reševanja 2026 v Novo Gorico. Gasilske enote, gorski, jamarski in drugi reševalci, uprava za zaščito in reševanje, civilna zaščita, policija in slovenska vojska bodo predstavili svoje delo, opremo in vozila. V četrtek in petek med 9 in 18 uro ter soboto do 15. ure vas čakajo atraktivni prikazi reševanja, predstavitve sil zaščite in reševanja ter ogled najsodobnejše opreme več kot 60 podjetij. V soboto tudi mednarodno gasilsko tekmovanje in prikazi usposobljenosti ekip prve pomoči. Pridite v središče Nove Gorice in spoznajte delo reševalnih sestavov.
5: Katero vrtnarijo mi priporočaš?
6: Vrtnarijo Kodrič, največjo na Goriškem. Pri njih dobiš čisto vse.
5: Pa še strokovno vam svetujejo in zasadijo.
7: Vrtnarija Kodrič ob Vrtojmenski obvoznici z vami že 40 let.
8: Počakaj na zdravnika, pa na vreme, počakaj to, tisto. Ne čakajte na vedno nove nasvete. In že danes sklenite zavarovanje zdravstvena polica. Ker ko gre za zdravje, zaupajte najbolj izkušenim. Varuh zdravja, Vzajemna.
9: Ej, poslušajte, če hočete dober avto iz druge roke in ne kakšno hripo, potem kupite svoj avto v avtocentru Krono v Ajdovščini.
10: www.krono.si.
9: Nam je mar za naše stranke.
11: Brez skrbi. Za klimo ali toplotno črpalko Daikin Veltra iz Ajdovščine poskrbi. Že 30 let. Veltra.si.
12: Hrbet protestira?
13: ERG rešuje.
12: Ergonomski pisarniški stoli in električne dvižne mize za udobnejši dan.
13: Gratis sestava in dostava. Ter brezplačno testiranje kar pri vas v podjetju.
12: ERG. Izboljšujemo pogoje na delovnih mestih. Več na erg.si.
14: V Lignano Sabbiadoro vas čakajo plaža, narava in dobro počutje med Jadranskim morjem. Reko in laguno je kraj potopljeno zelenje borovega gozda. Ponuja sprostitev, šport in zabavo. Privoščite si jogo, fitness, sup in jadranje na deski. Izleti in pristna doživetja vsak dan. Lignano Sabbiadoro, vznemirjenje dobrega počutja. Rezervirajte zdaj na lignanosabbiadoro.it.
15: Tjara Shopping, največji in najbližji v Velešu pri Gorici. Le korak od doma, odprto tudi ob nedeljah. Tjare Shopping, tvoj raj za nakupovanje.
1: Radio Robin, doma tudi v Posočju.

0: All fine, Manu, ciao. A me mi piace za konec desete do poldan. Tako je naslednji, pa David Guetta. Še prej pa Ula Šegula tudi o tem, kaj čaka pijačo naših jeklenih koničkov. Stanite blizu.
1: Trgo ABC vam predstavlja.
2: Kolo, majhen, ko iščeš parkirišče. In velik, ko moraš sabo vzeti čisto vse. To je novi Renault Twingo e-tech Electric, narejen v Sloveniji. Zapeljite ga že za 11.790 evrov subvencijo za električna vozila ter 1000 evrov bonusa ob financiranju. Več na Renault.si.
1: Kolo. Ekipa Trgo ABC vam želi srečno vožnjo.
3: Radio Robin. To so zadnje novice.
4: Dobar dan, voščim Ula Šegula. Še malo manjka in Janez Janša bo že četrtič predsednik vlade. Danes se zaključuje usklajevanje nove vladne koalicije. SDS, SLS in Fokus odločajo o podpori koalicijski pogodbi, medtem ko so demokrati in NSI zeleno luč že prižgali. Podpis pogodbe in kandidaturo Janeza Janše za mandatarja je tako pričakovati ta teden. Glasovanje v državnem zboru bi lahko sledilo v petek. Koalicija naj bi imela skupaj 43 poslanskih glasov, dodatno podporo pa napovedujejo še poslanci stranke Resnica. V hrvaškem Drnišu pa se je danes končal obsežen lov na osumljenca za umor 19-letnega dostavljavca pice. Policija je 50-letnega Kristjana Aleksića prijela po enodnevni iskalni akciji, v kateri so sodelovali specialci, psi, droni in helikopteri. Skrival se je na težko dostopnem območju pri Drnišu. Moški je bil sicer v preteklosti že obsojen zaradi umora, zato primer znova odpira vprašanja o nadzoru nevarnih storilcev po prestani kazni. Preiskava okoliščin streljanja še poteka. Krajani pa ostajajo v šoku zaradi smrti mladega fanta. Kaže, da bomo vozniki za bencin plačevali malo več, za dizel pa malo manj. Po izračunih financ naj bi se bencin podražil za okoli 2 centa na liter, medtem ko bi se dizel in kurilno olje nekoliko pocenila. Razlog so višje cene nafte na svetovnih trgih in negotovost glede hormuške ožine. Končne cene bodo odvisne tudi od morebitnega posega države v davke in dajatve. Vlada je namreč prejšnji teden z okoljsko dajatvijo že preprečila večjo pocenitev goriv.
1: Želite ob žaru povezati družino, poslovnemu prostoru vdahniti vonj po uspehu? V Labor Plastu dobite vse za popoln piknik, vrhunsko čiščenje in raznolik sanitarni material. Labor Plast v Kromberku.
0: Ja, še naprej ostaja krasno in jasno, Koper telebajskih sije zune in 22 stopin bomo dočakali danes jutri zjutraj, najnižje od 5 do 11, čez dan pa najvišje od 19 do 23 stopin. Pihal bo jugo-zahodni veter, drugače pa bo ostajalo sončno še do srede, ko nas prehodno čaka nekaj oblakov.
5: Dan kiha Nova Gorica. Dizajn, ki očara in kakovost, ki traja. Naroči novo kuhinjo, ki vas zapelje na prvi pogled. Dan kiha Nova Gorica, kjer kuhinja napolni dom z ljubeznijo.
3: Prometni servis Radia Robin. Nič 80 22 55.
0: Na cestah še naprej ostajamo brez večjih posebnosti. Če pa še kaj opaziš, nič 8 nič 22 55, da sporočim še ostalim srečno.
6: Martin, veš, da je spomladi čas za gradnjo in prenovo. Vse za kopalnico, klimo, vodovod in ogrevanje. Trgovina Martin Ajdovščina. Martin, veš, da je spomladi čas za gradnjo in prenovo. Vse za kopalnico, klimo, vodovod in ogrevanje. Trgovina Martin Ajdovščina.
7: Če si produktiven ob tej uri, delaš nekaj narobe. Sprostimo se skupaj. Jakob Črv.
0: Dobar dan vsem v moji družbi, jaz pa lahko rečem tudi dobar dan Kenny Jan in dobar dan župan počasi, ker bo v naslednjih minutah z našim novinarjem Kennyjem spregovoril župan Alen Čero. Kaj vse se bosta pomenila, slišite že čez en hit. Prej pa z nami David Guetta, Teddy Swims in Tones and I, Gone, Gone, Gone. Uživajte!

0: Dober dan, župan.
1: Lepo pozdravljeni na valovih Radia Robin. Ponovno je prišel čas za oddajo Dober dan, župan. Danes pa je na vrsti občina, ki je bila ustanovljena leta 94, ima 72 naselij, znotraj njih pa nekaj več kot 10 tisoč prebivalcev. V zadnjem času je precej investicijsko naravnana in tako pogleduje tudi proti prihodnosti. V svoji družbi zato pozdravljam župana občine Tolmin, Alena Červa. Dobrodošli pri nas.
2: Ja, zdravo Keni in lep pozdrav tudi vsem vašim poslušalkam in poslušalcem.
1: Začnimo kar pri zadnji pridobitvi. Tudi mi smo poročali in obiskali slovesno odprtje nove tržnice, vredne približno 700 tisoč evrov, ki vsebuje med 15 in 20 mest za prodajalce in 5 kot nekakšnih kioskov. Za kako pomembno pridobitev gre?
2: Pa jaz bi rekel izjemno pomembno. Gre za stičišče našega glavnega mesta občine, centralno lokacijo, predvsem pa en velik korak naprej za vse prodajalce, predvsem lokalnih izdelkov, sira, mesnin, mlečnih izdelkov, tudi drugih produktov. Na drugi strani pa s novim sodobnim pokritim prostorom dobivamo tudi priložnost za organizacijo različnih dogodkov v centru kraja, pa tudi vizualno je res en lep objekt, na katerega smo lahko ponosni, iz lesa, domači izdelovalci, domači mojstri so to delali, tako da smo veseli, da smo to investicijo po dolgih letih pričakovanj pripeljali do konca.
1: Tržnica je sicer del nekega, bom rekel, celovitega urejanja središča Tolmina, poleg je tudi benzinski servis, ki ga nameravate premakniti in avtobusno postajališče, ki ga želite odkupiti. Kako daleč ste s temi načrti in kako bi potem to neko celovito urejeno mestno središče izgledalo?
2: Ja, pri urejanju središča Tolmina ključno komponento igra nova obvoznica, ki smo jo odprli pred cirka 2 letoma, kajti s tem ta cesta skozi središče kraja ni več državna, ni več tranzitna, postaja občinska. Čakamo še preplastitev, to nam je ministrstvo za infrastrukturo še obljubilo, potem pa gremo v prenos lastništva in od tam dalje bo vse lažje, ko enkrat delaš na svojem. Drži pa, kot ste omenili, da je še kar nekaj ključnih objektov, ki jih želimo bodi si premakniti na obrobje kraja, bodi si preurediti, da bi to središče zaživelo predvsem prilagojeno domačinu in kvaliteti življenja Tolminjk in Tolmincev. Tako da iščemo nadomestno lokacijo za bencinski servis, tisto prvotno zamišljeno so poplave leta 23 po domače odplaknile, poplavna varnost tam ni več ustrezna, tako da zdaj smo v procesu ciljnih sprememb prostorskega načrta za novo lokacijo na Dobravah in ko bo enkrat bencinski servis umaknen, pa hkrati, kot ste omenili, tudi avtobusna postaja, kjer se pogovarjamo z podjetjem Nomago, da bi šli v odkup in delno prilagoditev, potem bi res dobili veliko prostora za dosti bolj domačinom prilagojene rešitve. Je pa nehvaležno obljubljati karkoli, če nisi lastnik. Ne? Tako da lastniške razmere moramo urediti prednostno, potem pa bo na vrsti tudi en širši arhitekturni natečaj, kako bi to moče uredili celostno.
1: Blizu je tudi policijska postaja Tolmin, za katero že dlje časa obstajajo načrti. Ne nazadnje mislim, da je bila leta, oziroma je bilo leta 2022 podpisano pismo o nameri. Verjetno upate, da projekt ne bo ostal v predalu, ne? Ampak glede na, bomo rekli, vse kolobocije, ki so prisotne že pri sestavi same vlade, ostajate optimistični?
2: Pa če se malo pošalim, optimizem spet rase, kajti morda pa dobimo ministra, ki je to pismo v nameri podpisal. Gospod Hojs je to storil leta 2022, vmes smo zamenjali 3 druge ministre za notranje zadeve, zdaj pa glede na procese v Ljubljani mogoče dobimo celo deja vu. Ampak šalo na stran, tudi na tem se dela. V postopku je pridobivanje gradbenega dovoljenja za novo policijsko postajo na Logu. In jaz mislim, da smo ključna vprašanja razrešili, tako glede poplavne varnosti, kot glede menjalne pogodbe lastništva zemljišč. Seveda sama investicija pa bo kar velik zalogaj za državni proračun in tu verjamem, da bodo spoštovali dogovorjeno.
1: Naj si bodi toliko za uvodnih nekaj minut, v nadaljevanju pa že o novostih v lokalnem zdravstvu.

0: Because I gotta have faith. Prenova osrednje stavbe zdravstvenega doma Tolmin je bil eden največjih projektov tolminske občine v tem mandatu, župan Alen Čeru. Kako kaže?
1: Drži, zagotovo najbolj kompleksen, tudi finančno najbolj obsežen projekt tega mandata, ki dolgoročno zagotavlja res kvalitetne pogoje, tako za družinsko medicino, specialistične ambulante, v drugi fazi pa potem tudi za neke vrste urgenco za celotno posočje. Projekt je pri koncu in nekje v začetku julija načrtujemo kar sočasno otvoritev vseh teh novih prostorov, pa hkrati podpis pogodbe z izvajalcem izgradnje satelitskega urgentnega centra, kar je nekako druga faza te obsežne investicije.
0: Koliko časa potem bi približno trajala gradnja SUC-a?
1: Približno eno leto, morda kakšen mesec več, tako da bi jeseni leta 27 bili proti koncu tudi s satelitskim urgentnim centrom.
0: Kakšno je sicer trenutno stanje v zdravstvenem domu Tolmin po vseh težavah, ki so jih beležili predvsem lani?
1: Ja, predvsem kadrovska slika in tudi celokupno stanje zdravstvene oskrbe za posočje se je kar močno izboljšalo. K temu smo nekako z roko v roki pristopili tako zdravstveni dom kot vse tri občine, poleg naše še Kobariška in Bovška. Za poletno sezono, ko je pritisk največji, smo uspešno uvedli turistično ambulanto. Ta je sestavljena iz 14-dnevnih terminov, ko pri nas gostujejo dežurni zdravniki iz ostalih koncev Slovenije in tako razbremenjujejo domače zdravnike in izboljšujejo, bom rekel, odzivnost zdravstvenih služb. Prav tako smo za Baško grapo kot eno najbolj zahtevnih območij pridobili koncesionarja in bo tam družinska ambulanta delovala sedaj dvakrat tedensko. Tudi na področju splošne kadrovske slike pa se stanje izboljšuje, ena splošna zdravnica se vrača, kar nekaj okrepitev smo dobili na področju specialistike. Verjamem pa, da ko bomo imeli enkrat dokončan ta zdravstveni center s satelitskim urgentnim centrom in vsemi novimi ambulantami, da bo tudi interes zdravnikov za delovanje v posočju še toliko višji. Če pa bo šlo tudi razumevanje, pomembna zakonodaje v smer, kot se zdaj nakazuje, pa bomo tudi pri zagotavljanju tistih delnih programov, ki so nam dodeljeni na področju specialistike, lahko uspešnejši.
0: Posvetiva se še novogradnjam. Parcele na Šentviški gori so, mislim, da skoraj v celoti oddane. Kako pa je stanovansko sosesko cvetje, ki je prav tako v načrtu že nekaj let? To je bilo tudi eno izmed vprašanj, ki so jih poslali poslušalci.
1: Ja, res je. Torej, zdravstvena oskrba je pomemben del kvalitete bivanja v neki občini, še pomembnejši pa je verjetno dostop do stanovanja. Na temu intenzivno delamo. Po zaključku stanovanskega bloka v Zalogu in prodaji parcel v Žabčah so zdaj na vrsti te na Šentviški gori. Tam imamo 10 parcel, nekaj že ima novih lastnikov, nekaj pa jih bo dobilo v naslednjih mesecih. Ta postopek je v teku. Ključna in dolgoročna rešitev pa je zagotovo stanovanska soseska na Cvetju. Tam načrtujemo okrog 100 novih stanovanj, tako javnih, najemnih kot tržnih. In veseli me, da bomo na naslednji seji občinskega sveta v mesecu juniju tudi sprejeli podrobni prostorski načrt ter pogoje za dražbo za prodajo tega zemljišča. Tako da že poleti pričakujem, da to zemljišče dobi, kaj pa jih bo dobilo v naslednjih mesecih. Ta postopek je v teku. Ključna in dolgoročna rešitev pa je zagotovo stanovanska soseska na Cvetju. Tam načrtujemo okrog 100 novih stanovanj, tako javnih, najemnih kot tržnih. In veseli me, da bomo na naslednji seji občinskega sveta v mesecu juniju tudi sprejeli podrobni prostorski načrt ter pogoje za dražbo za prodajo tega zemljišča. Tako da

0: stanovanjskega vprašanja. Poleg posebnih stanovanj, ki jih v najem oddajemo mladim, pa seveda vseh neprofitnih, imamo tudi razpis za sofinanciranje naložb v reševanje prve stanovanskega vprašanja, bodi si nakupa, renovacije ali novogradnje. Temu namenjamo slabih 200 tisoč evrov letno in je zelo dobro sprejeto. Imamo pa še eno območje na obrobju Tolmina pod Brajdo, kjer se tudi dogovarjamo za ureditev, mislim, da 6 ali 7 novih zazidljivih parcel, ter eno zasebno investicijo v stanovanje na Dijaški ulici, kjer mislim, da bo 5 stanovanj. Tako da se dogaja, so pa to malce dolgoročnejši procesi. Ne? Stanovanske soseske, čeprav je potreba velika, v 1-2 letih zgraditi ne moreš.
1: V nadaljevanju pa se posvetimo tudi največji investiciji občine Tolmin naslednjih nekaj let.

0: Smo v oddaji Dobr dan župan, z nami je prvi občan občine Tolmin Alen Čeru. Preteklo leto je osnovno šolo Dušana Muniha na mostu na Soči prizadel požar. Šlo naj bi sicer za napako na električni napeljavi, nastalo pa je za približno 860 tisoč evrov škode. Velik del bo sicer pokrila tudi zavarovalnica, kako pa naj bi potekala sanacija?
1: Ja, za župane je verjetno kar na mestu tisti rek, nič nas ne sme presenetiti. Ne glede na dolgoročen investicijski načrt, smo imeli potem leta 23 te nesrečne poplave, konec lanskega leta pa, kot rečeno, požar na mostu na Soči, in to so trenutki, ko je potrebno vse izpustiti iz rok in interventno nasloviti situacijo. Tu moram pohvaliti zavarovalnico, da smo dobro sodelovali pri projektiranju sanacije. Kar je zavarovano, bo seveda povrnjeno, nekaj bo primaknila občina, kjer so bili posamezni segmenti že amortizirani, ampak dela se že izvajajo in cilj je, da z začetkom šolskega leta, torej septembra, mostarski osnovnošolci stopijo v novo telovadnico, tako da, dobro, po eni

0: strani marsikaj je bilo tam že itak za prenovit, ampak ključno je, da se nikomor ni nič zgodilo, da je bil požar po noči, ko otrok ni bilo v šoli in da bo tudi ta del infrastrukture zdaj prenovljen in varen.
1: Ostajava na mostu na Soči, kot sami pravite, bo največji projekt občine v naslednjih nekaj letih novi vrtec. Dobili ste tudi najvišji možni delež sofinanciranja, približno 2 milijona evrov strani države. Ne gre pa zgolj za vrtec, kaj ne?
0: Ne, gre za najbolj obsežen projekt, ki nas čaka v naslednjem mandatu in rešuje številna pereča področja za razvoj mosta na Soči. Poleg novega vrtca bo ta kompleks, ki združuje še osnovno šolo, ponovem povezan, imel bo skupno kuhinjo, jedilnico ter še en prireditveni prostor, dobivamo nove prostore za glasbeno šolo in za zobno ambulanto. Na lokaciji sedanjega vrtca pa bo zrašlo večnamensko športno igrišče, pod njim pa garažna hiša. In ta je po mojem celo najpomembnejša zgodbi, kajti most na Soči je strnjeno naselje, parkirnih prostorov je malo in s tem se ves čas soočamo kot problem. Zdaj pa bo med 40 in 50 parkirnih mest pod zemljo v sklopu te investicije in ja, kot ste rekli, veselimo, da smo bili tudi tu uspešni in pridobili najvišjo možno višino sofinanciranja, pa verjamem, da bomo zaradi stila gradnje še prek ekosklada nekaj dodali, tako da bo vse skupaj izdržalo tudi kapaciteto občinskega proračuna.
1: Na mostu na Soči so v pričakovanju tudi novega mostu, nove obvoznice, mostove pričakujejo tudi v drugih naseljih, prav tako je že znana trasa za obvoznico na Volčah. Kaj nam lahko razkrijete o teh investicijah? Kakšna je morda vizija teh krajev oziroma nasploh občine, ko bodo te prometne povezave zaključene?
0: Torej, most na Soči je po moji oceni bil en neprepoznan biser izjemnega potencijala in s temi investicijami poskušamo ta potencijal izvleči in ga razviti. Tako da nov most bo zagotovo dal popolnoma drugačno komponento središču kraja. Že sedaj smo z vstopnimi točkami na jezero in nekaj manjšimi investicijami dali signal, da v most na Soči verjamemo in veselime, da temu sledi tudi gospodarstvo. Leto se v okolici kraja odpirajo kar 3 novih hoteli, bo pa seveda izziv sobivanje domačinov in turizma. Ko pa bomo dobili enkrat še obvoznico, računam, da okrog leta 29 ali 30, pa bo lahko središče zaživelo povsem drugače, kajti brez tranzitnega prometa, tudi tam z umikom bencinskega servisa, bo to res en izjemen, miren kraj ob jezeru z res velikim potencialom. Kot ste omenili, je nova obvoznica načrtovana tudi mimo naselja Volče. Tudi tam bo postal kraj, če drugega, ne veliko bolj varen, miren, kajti zdaj ga napol seka v bistvu državna cesta in naše načelo je prav to, torej po eni strani čim boljše prometne povezave, tudi z Ljubljano, Novo Gorico, s tem večja privlačnost za življenje v Posočju, hkrati pa umikanje tega tranzitnega, hrupnega, nevarnega prometa čim bolj proč od središč naselji. Tako da obe obvoznici, most na Soči in Volča, bosta izjemen doprinos, bo pa treba tekom gradnje tudi nekaj potrpežljivosti, kot vedno, ko gre za tako obsežne investicije.
1: Pred dnevi oziroma pred tedni se je zaključila tudi druga faza sanacije na Grahovem obpači, začetek tretje faze pa mislim, da prihodnje leto.
0: Ja, zgodba Grahovega je posebna. Takoj ob začetku mandata sem domačinom dal obljubo, da bom naredil vse, kar je v moji moči, da pridejo delovni stroji čim prej na lokacijo, kajti živeli so dejansko v strahu zaradi aktivnega plazu pod njihovimi stavbami. Temu smo sledili, sodelovali z dvema ministrstvoma, tistim za naravne vire in prostor, ter drugim za infrastrukturo, ter si razdelili stroške te druge faze, ki je tako samo cesto kot pobočje ob Grahovem utrdila. Zdaj pa nas čaka še tretja zaključna faza, da v celoti ta plaz saniramo in da bodo ljudje lahko tam mirno spali, če tako rečem. To pa je ustrezno odvodnjavanje vseh zalednih vodotokov ter širše utrjevanje pobočja. In potem, jaz mislim, da vsaj za enih 20-30 let bo ta brežina, na kateri naselje stoji, bila utrjena. Začnemo z letom 27, zdaj se zadeva aktivno projektira, je pa vse skupaj vključeno v načrt sanacij po naravnih nesrečah, tako da večino sredstev tukaj črpamo iz državnega proračuna.
1: V nadaljevanju pa tudi o turizmu.

0: Oddaja Dober dan župan s tolminskim županom Alenom Červom se je pravkar prevesila v drugo polovico. Eden izmed paradnih konj občine je prav gotovo turizem. Zelo obiskana so tolminska korita, ki se lahko pohvalijo s prenovljeno vstopno točko. Nove vsebine je pozdravil tudi Kozlov rob. Jezero na mostu na Soči ima nove vstopne točke. Morda načrtujete še kakšno posodobitev, kaj lahko še pri vas računamo v okviru turizma?
1: Ja, turizem je za Posočje sigurno dodana vrednost. Jaz sicer ne bi rekel paradni konj, zagovarjam, da mora biti to pomembna spremljajoča gospodarska panoga, od katere pa nikakor ne smemo biti eksistenčno odvisni, niti ne sme preveč kvariti kvalitete bivanja domačinov. Sigurno pa lahko omogoča nadstandard tako za kupno moč prebivalstva, kot tudi za nadgradnjo infrastrukture, ki si je sicer ne bi mogli privoščiti. In vesel sem, da tudi v tej smeri turizem razvijamo in počasi, vendar uspešno tudi podaljšujemo turistično sezono. Za nadaljevanje imamo za naslednje leta v planu predvsem neke investicije vezanih na najbolj obremenjeno točko, Tolminska korita. Tam načrtujemo skupaj s Triglavskim narodnim parkom, ki odslej s koriti upravlja, da cesto iz Zatolmina v Čadrk razširimo za ločen peš hodnik za obiskovalce, da leti ne bodo več obremenjevali same prometnice, pa tudi parkirišče, vstopno parkirišče na Štrklepcih želimo razširiti z enim večjim, več, kako bi rekel, multidimenzionalnim objektom, od kjer bi obiskovalci dobili tako šatel prevoze, poleg tega bi se lahko od tam peš napotili proti Kozlovem robu, proti Tolminskim koritom, da se ta prometni pritisk na same destinacije čim bolj zmanjšuje, da osebni promet čim bolj umikamo iz območja nacionalnega parka, pa tudi naših vasi, ter hkrati izboljšamo izkušnjo z bolj trajnostnim prometom. Tako da bolj kot v širitev gremo v smer trajnosti in pa zmanjševanja pritiskov na okolje.
0: V zadnjem času je v porastu črno kampiranje, pa vendar ste se posoške občine zavezali k njegovemu preganjanju.
1: Absolutno. Kot rečeno, prizadevamo si, da ohranimo to našo naravo okolje čim bolj pristno, neprizadeto, hkrati, da ne ustvarjamo nelojalne konkurence, kajti ne gre le za črno kampiranje, recimo ob Soči v hribi, gre tudi za neprijavljeno kampiranje, kjer se ne plačuje turistične takse, kjer se ne plačuje potrebnih davščin in vse to je na eni strani nelojalna konkurenca, na drugi pa tudi omejuje neko transparentnost, ki pa je potrebna, če želimo turistične tokove učinkovito usmerjati.
0: Eno izmed vprašanj poslušalcev je tudi bilo, zakaj občina Tolmin zavrača avtodomarje in jih opredeljuje kot goste, ki nimajo dodane vrednosti.
1: Tako ravno tega ne bi naslovil. Na obrobju Tolmina je posebno parkirišče za avtodome, imamo tudi veliko kampov, ki avtodome z veseljem sprejmejo. Drži pa, da smo proti temu, da se v avtodomih prenočuje kar tako izven urejenih mest ali pa na parkiriščih, kajti vse to za sabo potegne tudi odpadke, tako komunalne kot tiste druge. In prav je, da vlada nek red, kot rečeno v Posočju je pritisk turizma, še posebno v poletni sezoni, že na zgornji kapaciteti, ki jo nosilno okolje tu ima. Zato delamo predvsem na kvaliteti, predvsem iščemo goste z dodano vrednostjo, ki bodo znali ceniti naše okolje in konec koncev tudi domačinom omogočili nek zaslužek, medtem ko razprodajamo se pa ne. Kot rečeno, kvaliteta življenja domačinov je na prvem mestu, varstvo narave in okolje takoj za njo. In to jaz mislim, da je tudi eno visoko kakovostno doživetje. Vkolikor pa bi šli v smer masovnega turizma, pa mislim, da čez 10 let ne bi mogli več ponuditi nič več.
0: Ko smo že pri turizmu, se ne moremo izogniti vprašanju, kako občina Tolmin gleda na vse te kolobocije, stvari, zaplete okoli plovbnega režima na Soči in tudi o sporazumu, ki naj bi pričel veljati s 1. junijem in bi plovbo vendarle naredil prijaznejšo turistom?
1: Ja, torej, glede na delež, ki ga plovba prinaša v samo Tolminsko občino, smo za to tematiko porabili v zadnjih nekaj letih res nesorazmerno veliko časa, a vendar na drugi strani sem čutil svojo odgovornost kot nekakšen medijator med dvema bolj zainteresiranima stranema v Kobaridu in Bovcu in zelo me veseli, da smo vendarle prišli do nekega razumnega razvojnega sporazuma med županom občine Bovec, tamkajšnjim občinskim svetom in tudi večino občinskih svetnikov v Kobaridu. Tako da mislim, da bomo v roku tedna dveh ta sporazum tudi lahko podpisali, ko bodo enkrat uporabljena vsa pravna sredstva za odlaganje tega dne in potem bo končno spet gost v Posočju dobil en produkt z eno ceno in transparentno delitvijo glede na plovbo po reki Soči, ki je pomembna, ki je pomemben segment naše turistične ponudbe, hkrati pa jo moramo spet dati v nek širši aspekt tako varovanja okolja, ribištva, kopalcev in smiselnega upravljanja z infrastrukturo, da ne bi prišlo do degradacije na dolgi rok.
0: Samo še v tem delu na kratko, kdaj lahko pričakujemo plovbni odlok na Mostarskem jezeru in kaj bo predvidel?
1: Torej, tam želimo take situacije, kot jih spremljamo na Soči, prehiteti. Tudi na Mostarskem jezeru je deležnikov veliko, od športnih veslačev, turističnih ladic, ribičev, supov, kopalcev, sprehajalcev in da ne bi prišli do tega, da se vse skupaj razpase in je potem težko to nazaj zakalupiti v neki režim, smo šli v to preventivno in bom rekel s korenčkom na mesto spalico, torej z občinsko investicijo v te vstopne točke za posamezne deležnike. Zdaj pa ima delovna skupina, ki sem jo imenoval do jeseni čas za predlog odloka in na to, ko ga bojo sestavili, bo šel v mnenja in soglasje vsem pristojnim soglasodajalcem na državni ravni, tako da verjamem, da bi lahko stopil v veljavo pred sezono 27. Ne bo pa tu šlo za pobiranje nekih pristojbin, pač pa bolj za delitev prostora, ki bo omogočala, da vsi te deležniki dobro sobivajo, da ima vsak svoj kotiček ob jezeru zase in da skupaj to neko obvladljivo celoto tvori, da ne prihaja do konfliktov v prostoru.
0: Po glasbeni pauzi pa o komunalnem urejanju.

0: Danes je na Robinu v ospredju občina Tolmin, še vedno v naši družbi župan Alen Čeru. V dogovor za razvoj regije je bil umeščen pomemben projekt izgradnje čistilne naprave v Tolminu. Za kako pomembno pridobitev bo šlo v tem primeru in kdaj pričakujete, da bo nared?
1: Torej, naša občina je ena največjih po površini, zelo razpršeno poseljena in komunalno opremljanje vseh teh naselij, ki spada v pristojnost občine, je velik izziv. Zato se vsi zelo veselimo tega projekta, spet enega zelo obsežnega projekta, za katerega dobivamo sredstva iz Evrope. Čistilna naprava v Tolminu, ki bo nadgrajena, bo ponovem omogočala priklop številnih dodatnih naselij, celotne linije ob reki Soči, od Dol, Gabri, Volari, pa potem tega sklopa naselja okrog Ljubinja, Poljubinja in Rodan, pa še nekaj drugih manjših zaselkov. To je zelo pomembno za kvalitetno odvajanje odpadne vode, tudi sicer pa v vodovode in kanalizacije vlagamo kar pomemben del občinskih sredstev, zato je še toliko bolj dobrodošlo, da vsake toliko imamo možnost del tega tudi sofinancirati. Tako smo iz načrta za okrevanje in odpornost uredili vodovod do kanalskega loma, pa kanalizacijo za naselje Kneža. Se pa obeta še ena prenova čistilne naprave tudi na mostu na Soči, tam pa iz naših lastnih sredstev, tudi tam pa bo na ta račun lahko priklopljenih nekaj dodatnih naselij, tako Modrejce kot postaja. Med postajo in mostom na Soči bomo delali kanalizacijo sočasno, ko bo država gradila kolesarsko stezo, tako da res teh investicij v infrastrukturo ne zmanjka.
0: Sicer pa ste pred kratkim na zadnji seji sprejeli rebalans proračuna. Zakaj je bil potreben?
1: Predvsem, da smo vsa sredstva, ki smo jih dobili za sanacijo po naravnih nesrečah, tako tistih z leta 23 kot teh v letu 25, uskladili z državnim proračunom. Tam je skozi sistem refundiranja teh investicij denar na voljo, morajo pa številke po domače klapati z načrtom razvojnih programov na državni ravni, da potem lahko ta refundacija poteka aktivno. Sicer pa smo morali umestiti tudi že omenjeno sanacijo telovadnice na mostu na Soči in na tak način zagotavljamo res aktivno črpanje tako zunanih sredstev kot lastnih, da lahko ta investicijski cikl, ki je v teku, normalno v bistvu izvajamo.
0: Ostaniva prav pri črpanju sredstev. Kakšni so načrti za naprej, za katere vse investicije imate v planu neko državno in evropsko sofinanciranje črpanje sredstev?
1: Tu moram najprej res pohvaliti svoje sodelavce za preteklo delo, kajti v teh treh letih mandata smo počrpali skoraj 13 milijonov državnih in evropskih sredstev, kar se mi zdi res izjemen rezultat. In tudi edini možen scenarij za razvoj ene take občine kot je Tolminska, ki s svojimi sredstvi vseh teh investicij, veliko svojih tudi danes naštela, sicer ne bi zmogla. Tako da tudi vnaprej vse te večje, torej satelitski urgentni center, vrtec na mostu, čistilna naprava v Tolminu imajo močan pridih zunanjega sofinanciranja. Za tiste manjše pa po domače čakamo, da se sestavi nova vlada, ker nekaj obiskov pri novih ministrih imamo v načrtu, da bomo pripravljeni na bodoče razpise. Imamo nekje pravilo, da investicije, če ne govoriva direktno o cestah, ki so res v izključni pristojnosti lokalne skupnosti, vse ostale večje investicije, okolikor nimajo vse 30-40% sofinanciranja, enostavno z njimi počakamo na primeren moment in kot kaže, se nam to obrestuje, kajti kot rečeno, na eni strani res visoka vrednost počrpanih sredstev v preteklih letih, po drugi strani pa tudi visoka realizacija proračuna na strani investicij. Jaz mislim, da je to ključno še v naslednjih dveh letih, če želimo ta razvojni preboj Tolmina realizirati do konca.
0: V nadaljevanju po naslednji glasbeni pauzi pa še nekaj zaključnih minut.

0: še zadnjih nekaj minut s tolminskim županom Alenom Červom. Ostaniva v prihodnosti, v katero verjamem, da pogledujete smelo. Pripravili ste tudi operativni načrt do leta 2030. Za investicije boste v teh letih namenili kar 70 milijonov evrov. Ena izmed večjih v Tolminu predvideva tudi bazen. Kaj še?
1: Ja, moj cilj je, da bomo tudi v naslednjih letih na takih pogovorih, kot je današnji, lahko omenjali, opisovali čim večje število investicij, usmerjenih predvsem v visoko kvaliteto življenja v naši občini. Tu moram pohvaliti tudi občinski svet. Zelo konstruktivno smo te 4 leta delali in kot županu mi res veliko pomeni, da smo soglasno potrdili ta načrt investicij do leta 2030. Predvsem zato, da lahko že vnaprej učinkovito te investicije načrtujemo, smo pripravljeni na morebitne razpise za zunanja sredstva, pa tudi sam kader, tako na občinski upravi, kot pri projektantih, izvajalcih, se lahko učinkoviteje planira. Tako da upam, da bo šlo v to smer. Kot rečeno, ne morem vsega predvideti, ampak investicije še kar nekaj na vrsti, veliko svojih danes že omenila. Bazen pa je tisti bombonček, če smem tako reči, ki ga do 2030 res v Tolminu načrtujemo. V javno-zasebnem partnerstvu in sicer v kombinaciji tudi s turističnimi ponudniki se nam zdi, da tudi tolminsko središče potrebuje na eni strani garažno hišo, ki bo naslovila parkirno problematiko, bazen pa bi ne le domačinom, tudi destinaciji za športne priprave, pa centru za šolske obšolske dejavnosti, gostujočim šolam in še marsikomu dvignil nivo ponudbe, ki jo Tolmin trenutno ima, tako da je to res načrt do leta 2030.
0: Sicer pa občina konec meseca tudi praznuje svoj praznik, kaj pripravljate?
1: Torej, kot vsako leto bo na naši slavnostni seji prostor za priznanja, zahvale in nagrade vsem zaslužnim občanom. Ta del me najbolj veseli, ker kaže, da je skupnost aktivna, da je pozitiven, optimističen duh v njej in da vsak na svojem področju nekaj prispeva k razvoju. Bomo na tej slavnostni seji premierno predstavili tudi novo protokolarno darilo in sicer županov sir. To je bila moja želja že nekaj let. Vemo, da tukaj okrog na Goriškem Vipavskem župani podeljujejo županovo vino. Pri nas pa smo res znani po tem dobrem tolminskem siru iz naših pašnih planin in v sodelovanju z lokalnimi kmeti ter mlekarno Planika bomo vsako leto tudi izbrali nov okus županovega sira, ki ga bomo torej premierno podelili letos. In za konec pa, da se malo pozabavamo, da se tudi sami nagradimo za uspešno opravljeno delo, pa še en večji koncert. Anika Horvat prihaja k nam skupaj z legendami te obalne glasbe od Slavka Ivančiča, Mefa, Faraonov in tako dalje. Tako da, mogoče simbolično kot Soča, ki zaznamuje naše okolje, teče do morja, bomo zdaj morje in Posočje povezali. Imeli priložnost, da se ob zaključku prazničnega meseca maja poveselimo, ter na to nekako tudi že začnemo to visoko turistično sezono, ki, kot sva rekla, prinaša tako pozitivne posledice, kot tudi kakšen izziv, vsekakor pa veliko življenja in širjenja obzori v naši dolini, ki se ga tako ali drugače zagotovo veselimo.
0: Alen Červ, župan občine Tolmin, hvala, da ste si vzeli čas in bili danes naša družba in želimo vam prijetno praznovanje.
1: Z veseljem, hvala lepa za vabilo in vse dobro tudi vam, poslušalkam in poslušalcem, pa torej vabilo tudi 29. maja, tako na slavnost vseja, kot na koncert, ki jih bo sledil.
0: Tudi z moje strani, spoštovane poslušalke in poslušalci, hvala za pozornost, vabljeni, da ostanete na valovih Radia Robin še naprej.
2: Dobar dan, župan.

0: popust v Merkurju. Ta ponedeljek samo za člane programa zvestobe Merkur zate. Obiščite najbližji trgovski center Merkur ter na blagajni koristite do 90% popust.
1: Merkur, ker je lahko še boljše.
2: Predstavljamo bodočo stanovansko sosesko Duo Verde. 63 novih stanovanj različnih velikosti, nekatera z atrijem, vsa z garažo in vrhunskim udobjem. Vse to v srčju Šempetra. Za več informacij obiščite LV Nepremičnine.
3: Posebna ponudba v Alpini. Vrhunska modna in športna obutev za gibanje, službo ali poseben večer. Udobje, ki se prilagodi vaši nogi. Za vso družino. Alpina. Zdaj tudi v supernovi Nova Gorica.
4: Ledus, ponudnik garažnih in vhodnih vrat iz Prvačine, za vas pripravlja veliko spomladansko akcijo 1 plus 1. Ob nakupu garažnih in vhodnih vrat vam na kompletno ponudbo priznajo dodatni 10% popust. Za več informacij kliknite na ledus.si ali jih obiščite osebno v razstavnem salonu v Prvačini.
5: Drugi primorski kmetijski sejem. Kmetijska in gozdarska mehanizacija. Oprema za urejanje zelenih površin. Lokalna kulinarika. Vabljeni na prireditveni prostor prvomajsko v Opatjem selu od 22. do 24. maja.
6: Športni center Žogica. Novo, prvo padeligrišče na Goriškem. Rezerviraj si svoj termin na padelnovagorica.si. Pridi in igraj padel in se zabavaj. Se vidimo pri Žogici. padelnovagorica.si.
7: Vozniško prometno, prosim.
8: Izvolite.
7: Vam je tehnični pregled potekal, gospod?
8: Tak je, pred prijem domov, pa grem po otroka, pa prijem nazaj, pa mam kosilo, je ura že 5, pa je že vse zaprto.
7: To bo še dodatnih 250 evrov kazni za laž. Avto Krka do 7 zvečer dela.
6: Avto Krka, Nova Gorica. Točka varnosti na vaših poteh.
3: Več videti. Več doživeti. Pregled vida in očala po akcijskih cenah. Optika Vatovec, Nova Gorica.
9: Pomlad je. Odličen čas za nova okna.
10: Za vas smo tukaj. Alu Plus Branik.
9: Izkoristite spomladanske ugodnosti in poskrbite za udobje doma.
10: Alu Plus Branik. Velik plus.
11: N23. Pokali, medalje, plakete. N23. Polje 20 Šempeter pri Gorici. Več na in-media.si.
12: Radio Robin. Doma tudi v Brdih.

0: Ищете BMW Брест-Чакания? У Аутоактиву Нова Горица вас чака велика залога BMW возил, добавливих такой. Изберите свой BMW Шеданес. Аутоактив Нова Горица. Ваблини.
1: Радио Робин. То са задне новице.
2: Lepo vas pozdravljam, Ula Šekula. Sindikati začenjajo boj proti interventnemu zakonu. Danes bodo v državni zbor vložili podpise za razpis referenduma. Sindikati sicer vladi očitajo sprejem zakona brez socialnega dialoga in opozarjajo na posege v delovno, pokojninsko in zdravstveno zakonodajo. O zakonu bo danes odločal še državni svet, kjer je vložen predlog odložilnega veta. Če bo referendum razglašen za nedopusten, pa sindikati napovedujejo še ustavno presojo. V državnem zboru pa danes mladi dokazujejo, da so lahko odraslim poslancem tudi za zgled. Na otroškem parlamentu se je zbralo 115 osnovnošolcev iz vse Slovenije, ki zaključujejo dvoletno razpravo o šolskem sistemu. Govorijo o odnosih v šoli, učenju za življenje in boljšem počutju učencev. Predsednik državnega zbora Zoran Stevanovič je ob tem poudaril.
3: Moram vam priznati, da imam kar malo treme, ker tako polnega parlamenta in pa take pozitivne energije tu še nisem videl. Ko danes pogledam to dvorano, vidim nekaj zelo dragocenega. Mlade ljudi, ki razmišljate, sprašujete, opazujete svet okoli sebe in imate pogum povedati tisto, kar čutite. Tukaj vaš glas šteje in ima svojo moč.
2: V Zvezi prijateljev mladine pa opozarjajo, da morajo odločevalci predloge mladih tudi slišati. Za konec še v zrak. Pri Ryanairu opozarjajo na negotovo leto. Čeprav ta evropski nizkocenovni letalski prevoznik trenutno služi ogromno denarja, vodstvo družbe opozarja, da razmere zaradi vojne na Bližnjem vzhodu prinašajo veliko negotovosti. Zanimanje za lete na nekaterih trgih upada, hkrati pa dražje gorivo in motnje v prometu višata cene vozovnic.
4: Klimatska naprava Mitsubishi Electric je prava vplivnica udobja. Konfiguriraj svoje udobje na idealnaklima.si.
5: Ja, tako lepo si je, da priporočam, da kar skočimo na zrak po delu ali pa ko imate minutko, da dobimo malo farbice počasi, da nam kumlet sir za na plažo. Kar se temperatur tiče, pa nas jutri zjutraj čakajo najnižje od 5 do 11, najvišje dnevne od 18 do kar 23 stopinj. Vreme bo ostajalo sončno in jasno, z izjemo srede, ki bo prehodno oblačna, razen tega pa jasno dokler seže napoved, tako da kar pripravi sončna očala, da se ne bomo kremžli na soncu.
6: Zapelji Kamiq Edition že za 20 499 evrov. Škoda Kamiq Edition.
7: Avtocenter Stavanja, Kromberg, Nova Gorica.
8: Prometni servis Radia Robin, nič 80 22 55.
5: Ja, nekaj zastojev imamo med Ravbar komando in priključkom Postojna proti nam, kjer se vam čas vožnje podaljša za slabih 5 minut, tako da nič hujšega, le previdno in počasi tam mimo, da ne bo kakšnega naleta. Če pa v bližini na poti še kaj opazite, sporočite na nič 80 22 55, da sporočimo še ostalim. Srečno!
9: Martin, veš, da je spomladi čas za gradnjo in prenovo. Vse za kopalnico, klimo, vodovod in ogrevanje. Trgovina Martin Ajdovščina. Če imate poln kufer dela, je čas, da greste domov. V družbi na poti domov. Jakob Čorum in... Radio
5: Kuku, še sem tu. Jako postajam z vami in dober dan, sem na Robinu. Že cel vikend pa se je vrtel okoli tega.

Okrog Evrovizije, ki se je v soboto s finalom zaključila na Dunaju. Kdo je bil letos najboljši evrovizijski glasbenik in so mogoče pozabili besedilo za dve tretjini komada, ki sploh ni imel besedila? Vse preverimo v nadaljevanju, začenja pa Rock Set in How Do You Do?

0: BGC in krasna Massachusetts, narobino in okrog takih komadov se tudi vrtel cel pretekli vikend okrog same dobre muzike. No, tistim, ki smo spremljali Eurovizijo, enim se je pač samo vrtel, ne, sploh petk zvečer. No, v glavnem jubilejna 70. Eurovizija je zaključena in letos je prvič v zgodovini slavila Bolgarija. Zmagala je Dara s komadom Bangaranga, v napetem finalu pa je za sabo pustila naše sosede, Italijane in Avstrijce, Izrael in Romunijo in tudi če sploh ni bila med favoriti stavnic. Bangaranga, to kar slišite v ozadju, pa naj bi opisovalo močno in odločno žensko, tako da ima nek pomen, ni samo za ples ob oknju in zato je verjetno tudi zmagala, ker je nekaj posebnega. In prav to je meni vedno najbolj eurovizijsko, ne? Da ljudje 3 mesece analizirajo, računajo, napovedujejo, kaj da bo, potem pa zmaga nekdo, ki ga polovica ni imela niti v top 3. Je res en neverjeten spektakel ta Eurovizija in s tem se tudi strinja Omar Naber, ki nas je tam predstavljal že kar 2-krat.
1: Mene pa predvsem presenetilo to, da sem videl, da je v publiki bila, oziroma da je publika v dvorani bila zelo, zelo zvesta in privržena Euroviziji in so v bistvu poznali komade že vnaprej. In sem marsikoga videl, prav marsikjermu komadu, da je komade od izbranih izvajalcev za Eurovizijo poznalo že vnaprej. To me je zelo presenetilo, ker sem videl v bistvu, kako zvesta publika je eurovizijska publika. Lahko rečem, da me je to najbolj presenetilo.
0: Ja, se lahko hecamo z Eurovizije, kolikor hočemo in tistih norih nastopov, ki jih je polna, sploh ne razume, moram priznati, ampak noben drug šov ne naredi takle glasbene norije po celi Evropi, tako da zdaj tudi na Robinu. Zmagovalka letošnje že 70. Eurovizije, Bangaranga. Dobar dan.

Siddharta in pravi naj te nosi voda, ja, kar hitro nas nosi proti poletju. 18. maj je že tukaj, čas šiva prehitro, po moje, zato pa dajmo zdaj.

sploh ne bi posneli dejansko. Člani benda so ga najprej zavrnili, ker niso želeli snemati pesmi, ki jih niso napisali sami. Šele po drugem prepričevanju pa so rekli potem ok in so z njim skočili tudi kasneje na prvo mesto Billboarda. In danes je komad praktično še sinonim za film The Breakfast Club, če ga je kdo od vas gledal. Veste, tisti zadnji prizor, ko tip dvigne pest v zrak. No, točno zaradi te scene je pesem postala tudi večna in tisti la la la la, ki ga slišimo v zadju del na koncu, enako. Rato neplanirano med snemanjem. Kdaj pač največji uspehi pridejo, ko najmanj pričakuješ. Pa dajmo jih slišati Simple Minds in Don't You Forget About Me.

0: Rolling Stones in Come On, ko se bližamo polovici ure, zaključku prenove pa se je spet prenehala bližati Laščakova vila na pristavi pri Novi Gorici. Kateri je sedaj glavni razlog in kdaj naj bi se prenova po najbolj obetavnih napovedih vendarle začela, o tem v nadaljevanju. Ostanite blizu.
1: Popoldan na Robinu prinaša vse, kar moraš vedeti. S tabo sta Špela in Jakob. Od 14. do 18. Da bo dan popoln, pa so tu še tvoji najljubši hiti. Vsak delovnik. Pokrovitelj za popolno urejeno okolico. Motorne kose Štil. Hitre, učinkovite in nepremagljive. Sedaj znižene v trgovinah Pil Index. Štil. Moč, ki premika meje.
2: 3, 2, 1.
3: Pomladna akcija na obroke v trgovinah Harvey Norman. Ob nakupu pametnega telefona Samsung Galaxy iz serije S26, Fold 7 ali Flip 7 prejmete še super bonus Samsungov tablični računalnik. Sedaj na voljo tudi na obroke z NLB Buy & Go. Prelistajte naš novi katalog in nas obiščite v trgovinah in na harveynorman.si.
4: Slabo vidite? Ste stari 65 let ali več in prihajate iz Krasa ali Brkinov? Čas je za boljši vid. Optika Tom iz Sežane vam z enim klicem uredi vse. Obisk optike in brezplačen prevoz preko zavoda so potniki. Brez čakalnih vrst in hitro do novih očal. Pokličite na 041 444 882. Vaša Optika Tom iz Sežane.
5: Rešitve za ogrevanje, sanitarno, toplo vodo in klimatizacijo. Panasonic v vašem domu. Panasonic odslej tudi v Megatermu v Novi Gorici, Postojni in Kopru. Več na megaterm.si.
6: V vsakem trenutku življenja vam ponudimo roko, ko nas potrebujete. Tudi z avtomobilskim zavarovanjem za osebna vozila, s katerim boste zaščiteni ob nesreči ali poškodovanju vašega vozila. Zato izberite najbolj priročno avtomobilsko zavarovanje in ga prilagodite svojim potrebam. Nikoli sami. Zavarovalnica Sava.
7: Vhodna vrata Lip Bled. Občutek varnega bivanja.
8: Izkoristite sejemske popuste v prodajnih salonih Lip Bled.
7: Le do 22. maja.
8: Hišni sejem Lip Bled.
9: Ej, poslušajte, če hočete dober avto iz druge roke in ne kakšno kripo, potem kupite svoj avto v avtocentru Krono v Ajdovščini.
7: www.krono.si.
9: Nam je mar za naše stranke.
1: Uredite embalažnino pregledno in po predpisih. Izberite Dinos, saj že 80 let zavezan okolju.
10: Pri Spačo Okjali Vision prihranite od 30-40% pri novi kolekciji očal in sončnih očal za leto 2026. Brezplačen računalniški pregled oči, posvet in namestitev kontaktnih leč. Čakamo vas v naših velikih optičnih centrih v Gorici in Sesljanu. Promocija velja do 30. junija.
11: Numatronik. Elektronski spektakel se vrača v slovensko Istro. 4. julij. Koper. Bonifika. Prihajajo Space 92. Marko Faraone. Umek. Back to back. Shadow. S posebnim vinil setom ter Glija. Dogodek bo odprl David DJ. Ne zamudi največje elektronske zabave tega poletja. Vstopnice so že na voljo na eventim.si.
1: Radio Robin. Lokalne novice za Goriško.
12: Lepo pozdravljeni, v vaši družbi sem Kenny Jan. Začetek prenove Laščakove vile oziroma vile Rafut na pristavi pri Novi Gorici se ponovno nekoliko zamika. Najprej je bilo rečeno, da se bo obnova začela v prvi polovici letošnjega leta, a je bila potrebna nova parcelacija območja vile, sedaj pa se je po izbiri projektanta neizbrani prijavitelj pritožil na državno revizijsko komisijo. Vodja projektne pisarne mestne občine Nova Gorica, Marko Mikulin.
13: Izbira projektanta se je zaključila, prijavljeni so bile 4 projektanti in zaradi izbire najcenejšega se je ta naslednji pritožil, zahteval pogled in na koncu se je to končalo zadnji dan z vložitvijo revizijskega postopka, tako da zdaj je odločitev v presoji na državni revizijski komisiji.
12: Na Novogoriški mestni občini so komisijo zaprosili naj z odločanjem pohiti, kljub temu bo postopek zagotovo za nekaj mesecev zamaknil začetek prenove, ki je bil pred pritožbo neizbranega projektanta napovedan za letošnji september, zaključek del pa junija 2028. Kakšni so sedaj obeti?
13: Zdaj v časovnici je bilo, da bomo zaključili z izbiro projektanta od marca 2026, glede na to, da se to zamika. Ne. Mi upamo, da bo ta odločitev Državne revizijske komisije zaključena vsaj do konca maja, tako da bomo imeli potem zamik 2 meseca. Ne. Zdaj, kdaj točno bo, ni v naših rokah, ampak je v rokah Državne revizijske komisije in kdaj bo to obravnavala.
12: Prenova naj bi se po najbolj optimističnih napovedih tako na mesto jeseni lahko začela šele konec letošnjega leta ali celo v začetku prihodnjega. V tem prvem delu bodo prenavljali samo Laščakovo vilo, ne pa tudi ostalih objektov, od vhodnega dela do nekdanjih garaž ob vili. Prenova vile je sicer ocenjena na 5,2 milijona evrov, od tega bo 4,17 milijona oziroma 80%. Novogoriška občina pridobila evropskih sredstev. Uredili bodo naravovarstveni interpretacijski center Natura 2000, ki bo namenjen predstavitvi območji Vipavske doline, Goriških brd in Trnovskega gozda.
0: Ja, prav krasno vreme imamo in upam, da imate sončna očala na nosu, ker drugače verjamem, da se kremžite, ko gledate v sonce. 20 stopin trenutno v Vedrijanu, 22 v Novi Gorici in enako prijetnih 22 tudi v Podnanosu. Jutri zjutraj podobno vreme z najnižjimi temperaturami od 4 do 10 stopin in najvišjimi čez dan od 18 do 23. Sreda bo prvi prehodno oblačni dan, potem pa spet sončno in jasno, dokler se že napoved. Pihalo bo pa le nekaj jugozahodnika.
1: Prometni servis Radia Robin, nič 80-22-55.
0: Še vedno imamo nekaj krajših zastojčkov med Rabar komando in priključkom Postojna proti nam, ampak brez skrbi, obvoz ni potreben, ker se vam čas vožnje podaljša za slabih 5 minut, drugega pa trenutno ni. Nič 8-22-55, če še kaj opaziš.
1: Martin, veš, da je spomladi čas za gradnjo in prenovo? Vse za kopalnico, klimo, vodovod in ogrevanje. Trgovina Martin Ajdovščina. Prijetno popoldne ti želi Harvey Norman.
0: 3 minutke čez poldne in pol.
1: Čas je za 4 hite v vrsti na Radiu Robin.
0: 4 v vrsti so na vrsti za čim lepši začetek tedna ob super glasbi. In ob super glasbi se bomo družili tudi ta četrtek v Supernovi Ajdovščina, kamor se vračamo s supernovinim kolesom sreče, maskoto Kozmo za najmlajše in seveda krasnimi nagradami in supernovinimi karticami, ki jih lahko potem unovčite v tisti poslovalnici, ki je vam najbližja in seveda kakor vi želite.
2: Za šolske potrebčine.
14: Mogoče kar za sina za nalivko, ker jo gremo ravno kar
15: kupiti. Ja, mi se jo gremo
16: kupiti. Kupila bom nekaj za otroke, mogoče sestavljanko, knjigo. Moja hčerka obožuje sestavljanke in knjige. Tako.
0: Se vidimo torej ta četrtek med 3. in 6. popoldan v Supernovi Mercator Ajdovščina.
1: Supernova Mercator Ajdovščina in Radio Rubin. Za vse lepši dan. 4 v vrsto. Poslušaj 4 hite brez prekinitev. Radio Rubin.

Na Radiu Robin so tvoji najljubši hiti s tabo ves dan. Pri tebi doma. Na poti in ob delu. Radio Robin, tvoji najljubši hiti.

0: NX-Band in tih deževen dan za konec štirih v vrsti na Robinu ostajate. Danes pa tudi svetovni dan fair playa, ki če ga že v politiki manjka, sigurno ne bo na otroški olimpijadi 31. maja, ki nas poleg drugega čaka v Borovem gozdičku v deželi prijateljev. In tako smo se imeli lani.
1: Zelo lepo. Ta živžav in množica dost mladih otrok, tu je res čudovito.
2: Ja, super je bilo, ne? Plesne točke.
3: Zelo dobro je bilo, sem se ful zabavala, mi je res šel čas za soboto nedelo, ki se prva res dolgočasim, če ne.
0: Evo, letos pa še bolj živahno, spet bo en kup dogajanja za otroke in tudi velike. Pogledali si bomo lahko zanimive živali, celo kače, ampak z varne razdalje, ne? Pa horda Robin Hoodov bo, pa odbojka, košarka, karate, celo pena party, pa ledena dežela z Elzo, kuharska dežela Pujse Pepe in celo predstava Tačk na patrulji, ki vas vabijo takole.
4: Tačke na patrulji, pozor, čaka nas nova misija. Gremo v otroško predstavo Krekcu in Kvakcu pomagati praznovati rojstni dan 31. maja ob 15.30 v Novi Gorici. Sta pripravljena?
0: In tudi mi smo pripravljeni na 31. maj, ko se vidimo v Borovem gozdički v deželi prijateljev.
5: Ste že preverili pakete interneta, telefonije in televizije pri lokalnem kabelskem operaterju? Na območju Nove Gorice za zanesljive storitve skrbi KATE Nova Gorica, v Ajdovščini pa omrežje. Dolgoletne izkušnje, hitra odzivnost in oseben pristop so tisto, kar njihove stranke najbolj cenijo. Pridružite se jim tudi vi. KATE Nova Gorica in omrežje sta del neodvisnega združenja kabelskih operaterjev, ki ga podpira podjetje Softnet.
6: Pridite v Famo, kjer res odlično ponudbo imamo.
7: Piščančena bodala 400 gramov, pivka, sedaj kar 28% ceneje. In svinjski vrat, pakiran, mesarstvo podobni, samo 9,29 € za kilogram.
6: Od Trente do Kopra, ena in edina, Fama trgovina.
8: Auto in.
9: Kakovosten in zanesljiv servis za vse znamke vozil ter avtoličarske in kleparske storitve. Pri njih pa lahko tudi prijavite škodo po kasku za večino zavarovalnic.
8: Auto in. Tradicija in strokovnost. Autoin.eu.
10: Cvetličarna Komunala Nova Gorica. Prinesite košček narave tudi na balkon in ga okrasite s sezonskimi rastlinami, enoletnicami, zelišči, trajnicami, vrtnicami. Cvetlični aranžmaj za vse dogodke, rojstva, birme, obhajila in poroke, kreativnost in skrb za zadovoljstvo naših strank sta vodilo cvetličarne Komunala Nova Gorica. Pričakujejo vas od ponedeljka do petka od 8 do 17. ure, ob sobotah pa od 8 do 12. ure. Telefon 05-335-5321.
11: Festival Okusi Vipavske. Vabljeni na sproščeno druženje ob vrhunski ponudbi vipavskih vinarjev, domači kulinariki in glasbi. 29. in 30. maja v dvorcu Lantieri. Število stopnic je omejeno. Pohitite na okusi-vipavske.si.
12: Katero vrtnarijo mi priporočaš?
13: Vrtnarijo Kodrič, največjo na Goriškem. Pri njih dobiš čisto vse.
12: Pa še strokovno vam svetujejo in zasadijo.
14: Vrtnarija Kodrič ob Vrtojbenski obvoznici z vami že 40 let.
15: Počakaj na zdravnika, pa na vreme, počakaj to, tisto. Ne čakajte na vedno nove nasvete. In že danes sklenite zavarovanje zdravstvena polica. Ker ko gre za zdravje, zaupajte najbolj izkušenim. Varuh zdravja, Vzajemna.
16: Preveč garaš in mučiš hrbet. Predolgo sediš in te muči hrbet.
17: Izberi ERG in delaj udobno. Udobneje.
16: Ergonomski pisarniški stoli, top stoli. Električne dvižne mize in ostali ergonomski dodatki. Pametna oprema.
17: Svetovanje, testiranje in dostava brezplačno.
16: ERG v Kromberku in na erg.si.
18: Tjara Shopping, največji in najbližji v Velešu pri Gorici. Le korak od doma, odprto tudi ob nedeljah. Tjara Shopping, tvoj raj za nakupovanje.
19: Radio Robin, doma na Goriškem. Tvoji najljubši hiti.

0: Somber in Undressed, ki je že na aktu, če smo šele v sajtu kosila, prvi v naslednji uri pa Midnight Oil. Z njihovo Beds Are Burning, še prej pa Sergej Furlan tudi o tem, kako vas nedolžen pogovor z neznancem lahko stane premoženja. Ostanite blizu.
1: Ko izbirate okna ali vrata, izberite preverjeno kakovost.
2: PVC na Gode Postojna. PVC in alu stavbno pohištvo iz lastne proizvodnje.
1: Novost. Moderna PVC in alu vhodna vrata. Skrbno prilagojena videzu vaše hiše.
2: Strokovna montaža, zanesljiv servis in 10 let garancije.
1: PVC na Gode Postojna.
2: Okna in vrata, ki ustvarjajo dom. Radio Robin. To so zadnje novice.
3: Pozdravljeni, Sergej Furlan sem z vami. V državnem zboru so razdelili 15 službenih stanovanj za poslanke in poslance. Na prvi razpis se jih je prijavilo 16, poroča Večer, ena vloga je bila umaknjena. Najemnine z obrambnino se gibljajo od približno 136 do 465 evrov na mesec brez stroškov. Stanovanja so v Ljubljani, večina jih ima tudi parkirno mesto. Državni zbor sicer razpolaga z 49 stanovanji, najem pa velja do konca mandata. SDS in NSI pa želite ukiniti obvezno odtegovanje sindikalne članarine. Trenutno velja, da podjetja delavcem pri plači avtomatsko odštejejo sindikalno članarino in jo nakažejo sindikatu. SDS in NSI predlagata, da bi to ukinili, tako da bi moral vsak delavec članarino plačevati sam. Po njihovih navedbah bi s tem zmanjšali administrativno breme podjetij in ločili delodajalce od financiranja sindikatov. Pazite, da ne bo na videz nedolžen pogovor pred vrati končal z velikim minusom. Ljubljanski policisti znova opozarjajo na drzne tatvine iz stanovanjskih hiš, pri katerih storilci, predvsem starejše, zamotijo s pogovorom, na primer o vodovodnih storitvah. Medtem njihov sodelavec vstopi v hišo in odnese vrednejše predmete. Včeraj denimo so v Medvodah na ta način ukradli nakit v vrednosti okoli 1500 evrov. Neznance torej ves čas nadzorujte in jih ne spuščajte v domove.
2: Želite ob žaru povezati družino, poslovnemu prostoru vdahniti vonj po uspehu? V Labor Plastu dobite vse za popoln piknik, vrhunsko čiščenje in raznolik sanitarni material. Labor Plast v Kromberku.
0: Ja, krasno imamo zunaj in 22 stopinj trenutno kažejo. Termometri v Novi Gorici, 19 v Sežani in 22 prav tako v Tolminu. Do večera bodo temperature padle na 17 stopinj, do jutra pa tudi do mrzlih 5 do 11. Čez dan se bo spet ogrelo na od 18 do 23. Krasno bo ostajalo še kar nekaj časa, dokler seže napoved s prehodno nekaj oblačnosti v sredo, drugače pa lepo, kar za sančno, sončna očala na nos definitivno.
4: Dan kiha Nova Gorica. Dizajn, ki očara in kakovost, ki traja. Naroči novo kuhinjo, ki vas zapelje na prvi pogled. Dan kiha Nova Gorica, kjer kuhinja napolni dom z ljubeznijo.
2: Prometni servis Radia Robin. Nič 80 22 55.
0: Še vedno imamo nekaj zastojev med Ravbar komando in priključkom Postojna, drugega pa trenutno nič. Če še kaj opaziš, nič 8 nič 22 55.
5: Martin, veš, da je spomladi čas za gradnjo in prenovo? Vse za kopalnico, klimo, vodovod in ogrevanje. Trgovina Martin, Ajdovščina. Če si produktiven ob tej uri, delaš nekaj narobe. Sprostimo se skupaj. Jakob Črv in... Radio
0: Robin. Dobar dan vsem, ki ostajate z mano na Robinu. Jakob, še naprej z vami, s poletjem pa se bliža tudi en krasen festival, ki vsako leto na našo obalo privabi en kup gostov in kjer prvič slišimo komade izbranih glasbenikov. 4. junija bodo v Portorožu melodije Morja in Sonca in v nadaljevanju z nami Lean Kozlar Luigi, ki bo tam nastopil svojo novostjo na Repeat. Mi pa bomo prvi po dveh hitih zvedli, zakaj v komadu gre in odločili, če je mogoče kandidat za letošnjo zmago. Prvi pa popoldan začenja Midnight Oil in Beds Are Burning. Uživajte.

0: Love Not War iz leta 2021, Robin poslušate in že so znane skladbe in izvajalci letošnjih Melodij morja in sonca, ki bojo tudi letos čez slaba dva tedna v Portorožu in med njimi letos tudi Lean Kozlar Luigi s komadom Na Repeat. Lean, a to pomeni, da cilješ na to, da se bo potem, ko zmahaš, vrtela na repeat celo poletje, ali kaj?
1: Ja, tako je v planu, ja. Ne, je prišel... Itak zdaj ne smo nič razkrivati, kako in kaj, ampak je prišel tako nekako spontano tak naslovno na repeat in ja, upam, da se bo tudi vrtel na repeat, ja, po melodijah.
0: Pa bi nam lahko zaupal vsaj malo, kakšen stil glasbe se gre, za kakšen stil, za kakšen komad?
1: Bom rekel, da je tako tak živahen, pop, rock, poletni, pozitiven, no, tako, poletni, poletno ljubezenski, tako bom rekel. Predvsej živ, tako da.
0: No, super, pa glede na to, da si že bil, bo zdaj na odru kaj lažje, ali trema ostaja ista?
1: Ma, trema je vedno, ma, upamo, da bo tista minimalna, ne. trema mora biti, ne, se to je tudi del tega, tako da. Moramo pravati izkoristiti to pozitivno. Tako.
0: No, evo, kako bi pa mogoče opisal še ta komad na repeat v treh besedah?
1: Pozitiven, poletni in kaj bi lahko rekli še, in hit.
0: Hit. Pa recimo, da bo to tudi nastal. Zdaj pa za konec, kateri komad je bil pri tebi na zadnje res na repeat, da ga lahko zavrtimo tudi danes na Robinu?
1: Ujoj, ne vem, zdaj mi ne pride na pamet. Bom vesel, če zavrti s tega mojega, evo.
0: No, super, evo, zmenjeno. Lean, hvala in vso srečo na melodijah Morja in Sonca.
1: Hvala lepa, pa se slišimo.

Leon Kozler, Luigi, letošnji nastopajoči na melodijah Morja in Sonca ter Slavko Ivančič z njuno Lepo, naslednja pa Evrovizijska in Sjeme iz leta 92. Uživajte!

0: Toto Cotunio nas je odpeljal v Eurovizijska 92. Na Robinu pa ostajate Jakob z vami in zdaj je čas za bitko.
1: Radio Robin predstavlja Bitko med spoloma.
0: No, če ste že imeli eno zjutraj svojo boljšo polovico, pa pač za še eno bitko med spoloma. Ampak ta je malo bolj zabavna, ker se tukaj pomerite moški in ženske. Za nagrade odgovarjate pa na dve preprosti vprašanji in za vsak pravilen odgovor pribijete dodatno točko v skupni sištevek, ki ga je zadnjič vprič žensk še dodatno spremenila Mojca Štoka Moja.
2: Kaj varovalka naredi v električnem toko krogu?
3: V električnem toko krogu? Ja, to, da nas trese elektrika, če vrže elektriko ven, ki je taka, po domače povedano.
2: Torej, pride neka preobremenitev električna in kaj se potem zgodi?
3: Se pač vrže ven tok, ne?
2: Torej, varuje napeljavo!
0: Evo, Moja in Boštjan Pertinaš sta se danes pomerila v VIP izvedbi bitke in dobili smo rezultat 19-17, kar pomeni, da še vedno lahko dosežemo izenačenje, le da moški odgovorimo ta četrtek pravilno na obe vprašanji in ženske obe zgrešijo, tako da če vam je kaj mar pupe, se bo dobila ena, ki bo pravilno odgovorila vsaj na eno vprašanje, ker verjamem, da nas je moške primla kar malo večja tekmovalnost po zadnjem rezultatu. Kar hitro se ta pogumni prijavite z besedo bitka na 0-4-1-760-3 ker izvemo vse že naslednji četrtek v jutranjem Makejsi Show.
1: Bitka med spoloma na Radiu Robin, najbolj poslušanem radiju na Goriškem. Pokrovitelj.
4: Ne šteje nova kuhinja. Štejejo pogovori ob nedeljskem kosilu.
5: Zato, ker šteje. Potrošniški kredit z najnižjo fiksno obrestno mero. Primorska hranilnica, kjer nam je mar.

0: Gremo pogledati v dom starejših občanov Vrtojba. Tam je danes potekal en tak poseben dogodek, prva medgeneracijska osmica. In je bil res en tak primer dobre prakse, kako se lahko povezujejo pač različne generacije. Tako da o tem spregovorimo v nadaljevanju.
1: Hvala, Keni.
2: Zakaj rada poslušaš Radio Robin?
3: Radio Robin imam rada, so kar ima najboljše voditelje daleč na okolje.
2: Zgodbe z Goriške in tvoji najljubši hiti. To je Radio Robin. Najbolj poslušan radio na Goriškem in v Vipavski dolini. Pokrovitelj štirih hitov v vrsti na Radio Robin je...
4: Pomladna akcija na obroke v trgovini Harvey Norman Koper. Prelistajte naš novi katalog in izkoristite številne ugodnosti ter enostaven nakup na obroke z NLB Buy and Go. Brez obresti, brez pologa in brez skritih stroškov. Na voljo v trgovini in na harveynorman.si. Samo še do 19. maja.
5: Žurko bi imel.
6: Kdo pa pride?
5: Nika, Ines, Helena, Dejan, Vili, Vlado.
6: Midva.
5: Tudi midva.
6: Šank bo?
5: Ne sam šank, šank rok.
6: Ok, kupim karto.
5: Čak, še parni valjak.
7: Kam bi lahko šla po službi na eno pijačko?
8: O, že vem kam, si bila že v Let Shop in Baru.
7: Let Shop kaj?
8: Let Shop in Bar, nasproti letališča v Italiji. Imajo nov happy hour koncept, poletni chill in drink.
7: In kaj to pomeni?
8: Ja, vsak torek in četrtek med 16 in 18 uro ob vsaki pijači dobiš še eno gratis. Ja, prav si slišala. Eno plačaš, dve dobiš.
7: To pa je odlično.
8: Idealno po službi, malo uživanja, dobra družba, poletno vzdušje, pa še super lokacija. Ulica Fratelli Rusijan 23 nasproti letališča.
7: Ok, greva takoj po službi. V Let Shop and Bar.
8: Greva.
2: Pašta Festa. Največji slovenski festival testenin. 23. maja se v Ajdovščino vračajo top slovenski kuhari in najboljše jedi iz testenin. Vabljeni na najboljšo pašto in največjo fešto. Pašta Festa.
9: Pridite v Famo, kjer res odlično ponudbo imamo.
10: Testenine špageti 3, 500 gramov barila samo 83 centov. In razmaščevalec bikarbona 600 ml, Chantecler, sedaj kar 35% ceneje.
9: Od Trente do Kopra, ena in edina, Fama trgovina.
11: Notranja vrata Lip Bled. Občutek domačnosti in elegance.
9: Izkoristite sejemske popuste v prodajnih salonih Lip Bled.
11: Le do 22. maja.
9: Hišni sejem Lip Bled.
12: Pozor, pozor! Med avtomehaniki na Ajdovskem si Krono zasluži Krono! Krono Ajdovčina, neodvisni servisen za Citroen in Peugeot.
13: Brez skrbi. Za klimo ali toplotno črpalko Daikin Veltra iz Ajdovščine poskrbi. Že 30 let. Veltra.si.
14: Kupujete sedežno garnituro ali obnavljate staro? Pokličite Tapetništvo Gleščič iz Šempasa.
15: Hrbet protestira?
16: ERG rešuje.
15: Ergonomski pisarniški stoli in električne dvižne mize za udobnejši dan.
16: Gratis sestava in dostava. Ter brezplačno testiranje kar pri vas v podjetju.
15: ERG. Izboljšujemo pogoje na delovnih mestih. Več na erg.si.
17: V Linjano Savjadoru vas čakajo plaža, narava in dobro počutje med Jadranskim morjem. Reko in laguno je kraj potopljen v zelenje borovega gozda. Ponuja sprostitev, šport in zabavo. Privoščite si jogo, fitness, sup in jadranje na deski. Izleti in pristna doživetja vsak dan. Linjano Savjadoro, vznemirjenje dobrega počutja. Rezervirajte zdaj na linjanosavjadoro.it.
18: 1, 2, 3. Delovna oblačila in reklamne majice s tiskom. Polje 20, Šempeter pri Gorici, večna in minusmedia.si.
2: Radio Robin. Lokalne novice za Goriško.
0: Lepo vas pozdravljam, Keni Jan. Danes dopoldan so v Vrtojbi organizirali prvo medgeneracijsko osmico. Glavna organizatorja, krajevni odbor Vrtojba in Vrtojbenski dom starejših občanov, sta kot lokacijo izbrala velik prostor pred zadnjim vhodom v dom, prebivalci doma pa so poslušali mlade nastopajoče. Direktorica DSO-ja Ana Petrič pravi, da so takšni dogodki za prebivalce doma zelo pomembni.
19: Današnji dan pa še toliko bolj, zato ker gre za prvo medgeneracijsko osmico, katero organiziramo skupaj s krajevnim odborom Vrtojba in smo zelo počaščeni, da smo pripravili čudovit program, poln odličnih okusov, dobre glasbe, čudovitih gostov.
0: Po uvodni zabavni točki so nastopili otroci iz Vrtojbenske podružnične osnovne šole Ivana Roba. Zaplesali so člani Šempetrskega folklornega društva na placu, vrhunec pa je predstavljala pevska točka Davida Čadeža. Pri organizaciji je pomagalo tudi društvo upokojencev Vrtojba, Vrtojbensko društvo Žena pa je za vse nastopajoče in obiskovalce speklo različne sladice. Poleg tega so se vsi prisotni lahko po dogodku družili ob bogati ponudbi lokalnih dobrot. Predsednik krajevnega odbora Vrtojba Sebastian Arčon.
1: V krajevnem odboru smo si letos zadali, da bomo imeli pač naš slogan medgeneracijsko sodelovanje in pa spodbujanje tradicije. To bomo peljali z našim praznikom skozi Boreljado 2026. No, kako smo prišli pa do te ideje? Radi dajemo poudarek na starejše in pa na mlajše, ker si želimo, da bo Vrtojba spet zaživela in da bojo mladi dobili neko željo, ki jo bojo prenašali naprej.
0: Krajevni odbor je že usmerjen v organizacijo letošnjega vrtojbenskega praznika Boreljada 2026, za katerega obljubljajo, da bo še večji in še bolj povezovalen. Po uvrstitvi v veliki finale in s tem potrjeni vozovnici za drugo ligo so košarkari Ajdovskega Leoneja spisali nov uspeh, saj so postali prvaki tretje slovenske košarkarske lige. Trener Miroslav Jurič.
20: Sigurno veliko zadovoljstvo, tudi tako eno praznino po vsem tem stresu, kaj smo ga imeli zadnje čase, leto smo res imeli neko obvezo, da uresničimo te želje po napredovanju in je bilo kar nekaj stresa zadnje mesece in zdaj, ko smo tudi to dosegli, še ta zadnji cilj, da zmagamo prvenstvo in ne samo, da ga zmagamo tudi brez poraza, na koncu smo se dosegli in tako zadovoljni.
0: Dolgoročni cilj Ajdovske košarke je uvrstitev v prvo ligo in kasneje tudi v katero izmed evropskih tekmovanj.
21: Še naprej krasno in prijetno zunaj, 21 imamo v Vedrijanu, 22 stopinj v Ajdovščini in prijetnih 23 v Tolminu. Jutri zjutraj najnižje od 5 do 11 stopinj, najviše popoldan od 19 do 23. Piha po zahodni veter, sončna očala pa ostajajo obvezna oprema še dokler seže napoved z izjemo jutrišnjega popoldneva in srede, ki bosta prehodno oblačna.
2: Prometni servis Radia Robin, nič 80 22 55.
21: Promet še naprej poteka povsem brez posebnosti. Srečno!
22: Martin, veš, da je spomladi čas za gradnjo in prenovo. Vse za kopalnico, klimo, vodovod in ogrevanje. Trgovina Martin Ajdovščina. Prijetno popoldne ti želi Harvey Norman.
21: 3 minutke čez 1:30.
22: Čas je za 4 hita v vrsti na Radiu Robin.
21: Krasen popoldan je pred nami, za še več pozitive pa poskrbimo z muziko. Začenjata Pedro Capo in Faruko, ki pravi ta kalma. Dobar dan.
22: 4 v vrsto. Poslušaj 4 hite brez prekinitev. Radio Robin.
23: Cuatro abrazos y un café.

0: Baby goodbye, dragi čau, pravi El Farben, mi se še ne poslavljamo, petih še manjka do polovice ure, Jakob z vami v naši družbi, pa zdaj tudi novinar Kenny Jan. Kenny, pozdravljen.
1: Živjo.
0: Kaj bomo slišali?
1: Mal nadaljevanje.

0: Legendarni Queenie in Freddie Mercury, I Want It All, za zaključek štirih vrsti na Robinu. Popovdne je že tukaj in ponedeljek je danes, prejšnji torek po 9. uri pa je bilo v našem studiu še kako živahno. Za zabavo so poskrbeli legendarni fehtarji, ki so pred kratkim izdali kot prvi v Sloveniji celo večerec zapakiran v video album Strici so mi povedali. Naša jutranika pa sta poleg tega zvrtala tudi, kdo je še vedno samski in kdo največji žurer. Jutri pa ne bo dosti drugače, ker bo z nami že nova legenda slovenske glasbe, ona. Anja Rupel, slovenska pevka in radijska napovedovalka, ki pride v studio z enim res posebnim namenom. Kaj bo predstavila in kaj bosta poizvedla naša jutranika, pa slišimo že jutri, takoj po 9. uri.
1: V skladu za jackpot je 118 milijonov evrov. Sanje se lahko uresničijo v torek in petek. Eurojackpot. Sedaj tudi na blagajnah Lidla in Špara.
2: Izberi svoj popust v Merkurju. Ta ponedeljek samo za člane programa zvestobe Merkur zate. Obiščite najbližji trgovski center Merkur ter na blagajni koristite do 90% popust.
3: Merkur, ker je lahko še boljše.
4: Pod stresom, utrujena ali brez energije, morda tvoje lasišče kliče na pomoč. Aura Head Spa v Novi Gorici ponuja sprostitveni ritual, ki zboljša prekrvavitev in prebudi tvoje lase. Za več sijaja, manj napetosti in boljši spanec. Popust na prvi obisk in posebna akcija Pripeli prijateljico. Aura Head Spa ima moj ja. Več na 031-543-687.
5: Super kolo sreče nagrajuje. Vsak tretji četrtek v mesecu pridi v Supernovo Mercator Ajdovščina in zavrti kolo sreče za super nagrade in darilne kartice Supernova. Prenesi tudi aplikacijo Super klub in ponovno zavrti kolo. Več na supernova.si.
6: Ledus, ponudnik garažnih in vhodnih vrat iz Prvačine, za vas pripravlja veliko spomladansko akcijo 1+1. Ob nakupu

0: sestavnem salonu Prvačini.
1: Drugi primorski kmetijski sejem. Kmetijska in gozdarska mehanizacija. Oprema za urejanje zelenih površin. Lokalna kulinarika. Vabljeni na prireditveni prostor Prvomajsko v Opatjem selu od 22. do 24. maja.
2: Oj, ma kam hitiš?
3: V ABC Autocenter, v Kromberg. Moram urediti tehnični za avto.
2: Kaj pa zavarovanje in registracija?
3: Tam uredim vse naenkrat, brez kompliciranja in čakanja.
2: ABC Autocenter Kromberg. Vse za vaš avto na enem mestu.
3: Ste pripravljeni na revolucijo v pakiranju?
4: Pri Manimo vam predstavljamo Honeycomb. Inovativno zaščito, ki je močna, lahka in prijazna do okolja.
3: Poskrbite za varnost svojih izdelkov z rešitvijo prihodnosti.
4: Manimo, ker vaše pakiranje šteje.
5: Investicija v kvalitetno ležišče je investicija v vaše zdravje. Meblo Yogi. Enostavno tudi na obroke. Več na mebloyogi.si.
6: Radio Robin. Doma tudi v Brdih. Oh,

0: pripravljeni na novo vožnjo. Pri trgu ABC vas čakajo Fiat 600, Grande Panda in celoten program dostavnih vozil. Več izbire, odlične cene in do 7 let brez skrbnosti. Zapeljite se do Fiat Salona Trgo ABC in izberite svoje vozilo.
1: Radio Robin. To so zadnje novice.
2: Pozdravljeni, Serge Forlan sem z vami. Nova koalicija je blizu podpisa. Nadaljujejo se postopki za oblikovanje nove vlade pod vodstvom Janeza Janše, stranke SDS, NSI, SLS, Demokrati in Fokus v teh dneh potrjujejo koalicijsko pogodbo, po kateri naj bi sledil tudi njen podpis. Koalicija naj bi državnem zboru računala na okoli 43 poslanskih glasov, dodatno podporo pa naj bi zagotovili še posamezni poslanci. Če bodo postopki zaključeni po načrtih, bi lahko državni zbor o mandatarju odločal že v kratkem. V Rotterdamu pa se je danes zasidrala križarka Hondius, na kateri je med plovbo izbruhnil hantavirus. Zaradi okužbe so doslej umrli 3 potniki, več ljudi pa je zbolelo. Na ladji je v prihodu ostalo 25 članov posadke in 2 zdravstvena delavca. Izkrcana posadka gre zdaj v večtedensko karanteno, ladjo pa bodo tudi temeljito razkužili. Shakira pa je v enem od davčnih sporov zmagala proti Španiji. Višje sodišče je namreč kolumbijsko pevko oprostilo obtožb davčne utaje in odločilo, da je mora finančno ministrstvo vrniti več kot 60 milijonov evrov. Sodišče je presodilo, da ni dokazal, da je leta 2011 zares živela v Španiji, zato ji morajo vrniti denar, ki ga je že plačala. Primer je ločen od drugih davčnih postopkov proti pevki, ki je bila v preteklosti že večkrat pod drobnogledom oblasti.
1: Klimatska naprava Mitsubishi Electric je prava vplivnica udobja. Konfiguriraj svoje udobje na idealnaklima.si.
3: Ja, krasno in jasno, še vedno po dolini, 22 stopinj imamo v Novi Gorici, enako v Ajdovščini in 20 trenutno v Tolminu. Jutri nas čaka že nekoliko več oblakov, sploh popoldne, enako tudi v sredo, potem naprej, dokler seže napoved, pa spet sončno in krasno, z nekaj jugozahodnega vetra in temperaturami krepko na 20 stopinjami.
4: Zapelji Kamiq Edition že za 20 499 evrov. Škoda Kamiq Edition.
5: Avtocenter Stavanja, Kromberg, Nova Gorica.
6: Prometni servis Radia Robin, nič 80 22 55.
3: Ja, ceste še naprej ostajajo prosto prehodne in proste, če pa na poti še kaj opazite, mogoče tudi kakšen radar, kar hitro sporočite na nič 8 nič 22 55. Srečno!
7: Novo v trgovini Bill Impex. V ponudbo smo dodali odlično akumulatorsko orodje znamke Milwaukee. Bill Impex v Rožni dolini.
3: 3 minutke čez drugo.
8: Radio Robin.
3: Dobar dan vsem v naši družbi na Robinu. Še več super glasbe prihaja za še lepši popoldan. V nadaljevanju začenja pa Mr. Big in To Be With You. Uživajte.

Mister, Mister in Broken Wings. Na Robinu ostajate 15 minut, čez drugo imamo Špela, pa vas pozdravljam tukaj z Zajdovskega studia. No, ta teden je v Sloveniji vse v znamenju družin, kulture in raziskovanja in to, kar po vsej državi, tudi pri nas na Severnem Primorskem. Zveza prijateljev mladine Slovenije že 27. leto zapored pripravlja akcijo za družine brezplačno, ki poteka od 15. do 22. maja in s tem tako obeležuje teden družin. No, v tem času številni muzeji, galerije in kulturne ustanove po vsej Sloveniji odprejo vrata brez vstopnine, tako da družine lahko skupaj preživijo čas malo drugače. In prav poseben dan v tem tednu je tudi danes, 18. maj je tudi Mednarodni dan muzejev, torej še en razlog, da se odpravimo na kakšen ogled na okoli. Zdaj, če pogledamo malo bližje k nam, tudi tukaj na Severnem Primorskem in širše po regiji so vključeni številni muzeji in galerije, od recimo Goriškega muzeja v Kromberku, pa recimo Pilonove galerije tukaj v Ajdovščini, pa vse do Kobariškega muzeja in Idrije, kjer lahko družine brezplačno raziskujejo razstave in dediščino našega prostora. Veliko ustanov pripravlja tudi delavnice, vodstva in interaktivna druženja, tako da imate res kaj lepega doživeti. Tako da ideja, kako preživeti kakšen dan bolj kulturen popoldan v tem tednu, vreme bo šlo na roko, tako da idite mogoče tudi vi izkoristiti kakšno od teh možnosti.

0: Carly Rae Jepsen in Call Me Maybe. Na Robino ostajate na današnji ponedeljko popoldan. Zdaj, sicer smo še malo daleč od vikenda, ma tokratnega konca tedna se v Vipavski dolini še toliko bolj veselimo. Na Ajdovskem bo sobotno dogajanje pisano na kožo vsem gurmanom, oziroma bolj natančno paštarjem. Na Lavričevem trgu bo namreč potekala pašta fešta in kakšna bo letos?
1: Tako, kot je bilo do zdaj, ko se je zaključila.
0: Carly Rae Jepsen in Call Me Maybe. Na Robino ostajate na današnji ponedeljko popoldan. Zdaj, sicer smo še malo daleč od vikenda, ma tokratnega konca tedna se v Vipavski dolini še toliko bolj veselimo. Na Ajdovskem bo sobotno dogajanje pisano na kožo vsem gurmanom, oziroma bolj natančno paštarjem. Na Lavričevem trgu bo namreč potekala pašta fešta in

0: Z kakih 1300, 1500 kil testenin, če bomo podrli lanski rekord, čaka nas kakšnih 10.000 ljudi. Čaka nas preko 20 različnih pašt oziroma testenin v različnih omakah, se pravi na vse možne načine za tiste, ki imajo radi bolonsko ali pa za tiste, ki imajo radi kaj fancy šmensi. Čaka nas zabava, čaka nas glasba, čakajo nas koncerti do...
1: Super.
0: Konca, dokler zdržimo po domače povedano. Večer se pa zaključi potem še s koncertom Prizme in potem še Big Bibles Brothers Band, se pravi prav ajdovska
1: torej,
0: lokalna skupina.
1: Tako. Torej, evo, če vas je ta napoved pripričala, lepo vabljeni na Lavričev trg v soboto od 11. naprej in okušajte ta boljšo pašto na Primorskem, kaj na Primorskem, kar na svetu.

0: George Ezra in Shotgun, tako za še lepši ponedeljkov popoldan. Še 5 minut nam manjka do pol tretje in ja, evo, vstopili smo v nov majski delovni teden in končno imamo pred sabo tisto pravo majsko vreme in seveda ogromno dogajanja pred nami pa tudi za nami in brez skrbi. Če ostanete z mano, boste z vsem na tekočem, no še prej pa seveda gremo malo pogledat, kaj se dogaja kje v naših koncih. Primorski tehnološki park je svoje tekmovanje podjetniških idej mladih Popri uspel razširiti v kar 10 evropskih držav. Zdaj letošnja mednarodna edicija tekmovanja pa se prične jutri in zakaj je zdaj tako posebna? No, vsem tem pa slišimo v nadaljevanju. Stanite na Robinu še naprej.
1: Jutra so najlepša zjutraj. Mi dodamo še smeh, zabavo, solze, nove kvante in

0: шокантна раскритја. Четони и цел шоу. Ма кај си шоу? Усако јутро, од понеделка до петка, с Андијем Морелом. Же од 6 ура далје, само на Робину. Покровител.
1: Усак изделек има своја згодба.
2: Зачните ја с врхунско ембалажо.
1: Каковосно, варно и привлачно.
2: Обишите ново трговино Almima Embal у Ореховљах.
1: Вечна almima-embal.si.
3: V skladu za jackpot je 118 milijonov evrov. Sanje se lahko uresničijo v torek in petek. Eurojackpot. Sedaj tudi na blagajnah Lidla in Spara.
4: V Reporterju razkrivamo, kakšne politične načrte imata z Robertom Golobom, Zoran Janković in Milan Kučan. Popisujemo ozadje, zakaj Janković še sedmič kandidira za župana Ljubljane. In intervju s poslanko resnice Katjo Kokot, ki bo sa mandatarja podprla Janeza Janšo. Novi Reporter. Že pri prodajalcih časopisov.
5: V vsakem trenutku življenja vam ponudimo roko, ko nas potrebujete. Tudi s premoženskim zavarovanjem Dom, s katerim bo vedno poskrbljeno za tisto, kar vam pomeni veliko. Vaš dom. Zato izberite najbolj priročno premoženjsko zavarovanje in ga prilagodite svojim potrebam. Nikoli sami. Zavarovalnica Sava.
6: Nov avto? Ne. Auto In je vse Buške zrihtal.
7: Auto In Nova Gorica. Kleparstvo, ličarstvo ter Bosch Car Service za vse znamke vozil.
8: Vipavska dolina, center tehnike Impos Ajdovščina vas pričakuje. Na enem mestu vas čaka bogata izbira za dom, vrt in delavnico. Prepričajte se sami. Impos je prava izbira za vaš dom, vrt in delavnico.
9: Katero vrtnarijo mi priporočaš?
10: Vrtnarijo Kodrič, največjo na Goriškem. Pri njih dobiš čisto vse.
9: Pa še strokovno vam svetujejo in zasadijo.
11: Vrtnarija Kodrič ob Vrtojbenski obvoznici z vami že 40 let.
12: Kam po nova očala? V optiko Vatovec. Pregled vida in očala z lečami Carl Zeiss. Visoka preciznost in nemška kvaliteta po akcijskih cenah. Za vaš vid le najboljše. Optika Vatovec Nova Gorica, poslovni center Hit.
13: Pomlad je! Odličen čas za nova okna.
14: Za vas smo tukaj. Alu Plus Branik.
13: Izkoristite spomladanske ugodnosti in poskrbite za udobje doma.
14: Alu Plus Branik. Velik plus.
15: Numatronik. Elektronski spektakel se vrača v slovensko Istro. 4. juli. Koper. Bonifika. Prihajajo Space 92. Marko Faraone. Umek. Back to back. Shuttle s posebnim vinil setom ter Glija. Dogodek bo odprl David DJ. Ne zamudi največje elektronske zabave tega poletja. Vstopnice so že na voljo na eventim.si.
16: Tjara Shopping, največji in najbližji, v Velešu pri Gorici, le korak od doma, odprto tudi ob nedeljah. Tjara Shopping, tvoj raj za nakupovanje.
0: Radio Robin, lokalne novice za Goriško.
17: Lepo vas pozdravljam, Keni Jan. Primorski tehnološki park s partnerji iz 10 držav v severno-makedonskem Skopju pripravlja največje regionalno tekmovanje podjetnikov prihodnosti Popri User Youth. Tekmovanje, ki spodbuja podjetnost, ustvarjalnost in inovativnost mladih, bo organizirano šestič. Letošnja izvedba ima poseben pomen, pravi direktorica Primorskega tehnološkega parka Tanja Kožuh.
18: Zato, ker je Primorski tehnološki park v lanskem letu novembra prijel Evropsko nagrado za spodbujanje podjetništva in predvsem zato, ker smo ga uspeli iz Slovenije razširiti na 10 evropskih držav.
17: Na tekmovanju bodo sodelovale najboljše srednješolske in študentske ekipe iz Albanije, Bosne in Hercegovine, Hrvaške, Grčije, Italije, Črne Gore, Severne Makedonije, San Marina, Srbije ter Slovenije. Mladi bodo tekmovali s poslovnimi modeli, ki odgovarjajo na konkretne izzive sodobne družbe in prispevajo k trajnostnemu razvoju regije.
18: Primorski tehnološki park si prizadeva, da bi tako kot izvajamo Popri v Sloveniji, na podoben način izvajali podjetniško izobraževanje za mlade tudi v drugih državah znotraj Jadransko-Jonske makroregije. Pomembno je, ker s mednarodnimi Popri združujemo mlade iz različnih držav, povezujemo pa tudi tehnološke parke in inkubatorje v teh državah ter mentorje, investitorje in druge podjetniške podporne institucije.
17: Tekmovanje bo potekalo jutri 19. in v sredo 20. maja.
18: Na tekmovanje so se uvrstile najboljše ekipe med študenti in dijaki iz vsake od teh 10 držav. Mladi bodo tam predstavili svoje podjetniške ideje mednarodni komisiji in podobno kot Sloveniji bomo potem razglasili tudi zmagovalce. Poleg tega pa za mlade pripravljamo tudi vsebinski program in sicer okroglo mize, pogovore s podjetniki.
17: Poleg mednarodnega priznanja bodo najboljše ekipe prejele tudi izjemne priložnosti za nadaljni razvoj. Prvo in drugo mesto prinaša študijski obisk v Bruslju in udeležbo na dogodku Macro Regional and Sea Basin Strategies Days 2026. Tretje mesto pa zagotavlja udeležbo na Mediterranean Coast and Macro Regional Strategies Week v Izoli. Nagrajene ekipe bodo imele priložnost spoznati evropske institucije, navezati mednarodne stike ter svoje ideje predstaviti v širšem evropskem prostoru.
19: Tako da smo dali skozi, ledeni možje so svoje povedali, sedaj pa sonce pred nami, no, vsaj danes popovdne. Jutri nas predvsem popovdne lahko friša kakšna lokalna plohica ali nevihta, zdaj zjutraj temperature okoli 10, čez dan vse do 23, no in tako, bi lahko rekli, bolj aprilsko vreme se bo nadaljevalo še vsaj do četrtka.
8: Prometni servis Radia Robin, nič 80 22 55.
19: Na našem koncu za enkrat brez težav, naj tako ostane še naprej srečno.
20: Robotska kosilnica Husqvarna Automover pokosi travo še bolje kot ovca. Premaguje naklone do 70% in je pri tem zelo tiha.
21: Trgovine Pil Impex.
8: Prijetno popovdne ti želi Harvey Norman.
19: 3 minutke čez pol tretjo.
8: Čas je za 4 hite v vrsti na Radiu Robin.
19: Je sama super glasba pred nami, zdaj če imate pauzo, bo to ravno prav. Ella Langley začenja prva, uživajte.
8: Radio Robin. Veliko glasbe, manj govora.

0: Kingstoni in ko bo padal dež, ja boh nadej, da se spet loti, se smo ga imeli dovolj. Tako smo zaključili tokratni paket štirih špela, ostajam z vami tudi proti koncu 14. No in dajte mi zdaj meni povedati, kako pogosto vi uporabljate umetno inteligenco? Recimo, ne vem, ChatGPT, ne? Sej, ne rečem, da vsake toliko je zadevšna uporabna, ne? Ampak ima, ja, kakšne čudne vsake toliko. Zdaj iz Grčije prihaja ena bolj bizarnih zgodb ta teden. Ena Grkinja je poslala fotko kavne skodelice, ne? Svoje in od moža, ne? In na ChatGPT je to poslala in to aplikacijo je prosila, naj prerokuje z te kavne usedline, ne? Zdaj, ChatGPT je očitno nadarjen tudi za take stvari, ne? In je razkril, da jo mož vara, ne? In kaj je zdaj ta gospa naredila? Ona je vložila ločitev. Ja, cel ločitveni postopek je začela. Mož je sicer najprej pomislil, da ga malo zafrkava, ne? Dokler ga ni poklical ženin odvetnik, ne? Zdaj me pa res zanima v bistvu epilog te štorije, ne? Kako bo zdaj to odločila sodnica, ne? Kdo je kriv pa kdo ni, ne? Ja, zdaj ne vem, mogoče bo pa tudi ona, ki je ChatGPT vprašala. Očitno je tudi za to uporaben.
1: Kam bi lahko šla po službi na eno pijačko?
2: O, že vem kam. Si bila že v Let Shop and Baru?
1: Let Shop kaj?
2: Let Shop and Bar, nasproti letališča v Italiji. Imajo nov happy hour koncept. Poletni chill and drink.
1: In kaj to pomeni?
2: Ja, vsak torek in četrtek med 16 in 18 uro ob vsaki pijači dobiš še eno gratis. Ja, prav si slišala. Eno plačaš, dve dobiš.
1: To pa je odlično.
2: Idealno po službi, malo uživanja, dobra družba, poletno vzdušje, pa še super lokacija. Ulica Fratelli Rusijan 23 nasproti letališča.
1: Okej, greva takoj po službi. V Let Shop and Bar.
2: Greva.
3: Super kolo sreče nagrajuje. Vsak tretji četrtek v mesecu pridi v super novo Mercatro Ajdovščina in zavrti kolo sreče za super nagrade in darilne kartice super nova. Prenesi tudi aplikacijo Super klub in ponovno zavrti kolo. Več na supernova.si.
4: Slabo vidite? Ste stari 65 let ali več in prihajate iz krasa ali brkinov? Čas je za boljši vid. Optika Tom iz Sežane vam z enim klicem uredi vse. Obisk optike in brezplačen prevoz preko zavoda Sopotniki. Brez čakalnih vrst in hitro do novih očal. Pokličite na 041 444 882. Vaša Optika Tom iz Sežane.
5: Rešitve za ogrevanje, sanitarno, toplo vodo in klimatizacijo. Panasonic v vašem domu. Panasonic odslej tudi v Megatermu v Novi Gorici, Postojni in Kopru. Več na megaterm.si.
6: Dan kiha Nova Gorica. Dizajn, ki očara in kakovost, ki traja. Naroči novo kuhinjo, ki vas zapelje na prvi pogled. Dan kiha Nova Gorica, kjer kuhinja napolni dom z ljubeznijo.
7: Športni center Žogica. Novo, prvo padel igrišče na Goriškem. Rezerviraj si svoj termin na padelnovagorica.si. Pridi in igraj padel in se zabavaj. Se vidimo pri Žogici. padelnovagorica.si.
8: Vozniško prometno, prosim.
9: Izvolite.
8: Vam je tehnični pregled potekal, gospod?
9: Tak je, predn prijem domov, pa grem po otroka, pa prijem nazaj, pa mom kosilo, je ura že pet, pa je že vse zaprto.
8: To bo še dodatnih 250 evrov kazni za laž. Avto Krka do 7 zvečer dela.
10: Avto Krka, Nova Gorica. Točka varnosti na vaših poteh.
11: Počakaj na zdravnika, pa na vreme, počakaj to, tisto. Ne čakajte na vedno nove nasvete. In že danes sklenite zavarovanje Zdravstvena polica. Ker ko gre za zdravje, zaupajte najbolj izkušenim. Varuh zdravja, Vzajemna.
12: 1-2-3, pokali, medalje, plakete. 1-2-3, polje 20, Šempeter pri Gorici. Več na in-media.si.
13: Ma, dragi moš, pri nas je vsak dan isto. Kuhaj, peri, likaj, ma sem že štufa vsega teha. Sem vsa cunje na kup obrala in na želvo odpeljala. Tam so jih pošili, oprali, zlikali in še zložili. Sem srečna in vesela, se bom čas za prijatelje imela.
14: Draga žena, pri nas je vsak v pomladi isto. Obreži trte, sadje, živo mejo in še kaj. Ne bom pa jaz za prijatelje čas jemu.
13: Pokliči tudi ti na nič 531 15 60. Želva v Kromberki za vse poskrbi.
3: Radio Robin, doma tudi v Brdih.

0: legendarni ABBA in Take a Chance on Me, tako v zaključku druge ure našega današnjega popoldanskega druženja. Takoj po tretji pa skočimo v konec 80-ih. Alena Miles in Black Velvet, tako že čez nekaj minut, ko stanite na Robinu še naprej.
1: Iščete BMW brez čakanja? V Autoaktivu Nova Gorica vas čaka velika zaloga BMW vozil, dobavljivih takoj. Izberite svoj BMW še danes. Autoaktiv Nova Gorica. Vabljeni. Radio Robin. To so zadnje novice.
2: Dobar dan, želim v La Šegula. Gorivo bo spet malo dražje. Liter 95 oktanskega bo stal euro in 70, dizel euro in 75, kurilno olje pa euro in 39 centov za liter. Gre za rahlo podražitev pri vseh gorivih. Za 50 litrov bencina boste ob skoraj 85 evrov in pol, za prav toliko dizla pa boste odšteli slabih 88 evrov. Brez državne regulacije, kot kažejo izračuni, bi bile cene še višje. Razboleli zdravstveni sistem pa se najbolj pozna v vrstah pred ambulantami, danes tudi v Sežani. Pred tamkajšnjim zdravstvenim domom se je namreč zjutraj zbrala dolga vrsta žensk, ki so se želele opisati k novi ginekologinji. Nekatere so čakale že od 7 zjutraj. Ker nova zdravnica prevzema ambulanto, se morajo pacientke ponovno opredeliti. Sistem pa deluje po načelu, kdor prej pride, prej melje. V zdravstvenem domu Sežana opozarjajo, da gre za širši problem po vsej državi, saj se mesta hitro zapolnijo, mnoge pa ostanejo brez izbranega zdravnika. Slovenija pa bo med 2. in 7. oktobrom gostila Evropsko prvenstvo v cestnem kolesarstvu. Organizatori so danes predstavili traso, ki bo kolesarje vodila iz prestolnice prek Škofje Loke, Kranja in Kamnika do Šenčurja. Osrednji del dirke bo krožna trasa s klanci na Možjanco in Štefanjo goro. Poseben plus pa je, da bodo tekmovalci vozili tudi skozi kraje, kjer je doma Tadej Pogačar, kar daje dogodku še dodatno težo.
1: Želite ob žaru povezati družino, poslovnemu prostoru vdahniti vonj po uspehu? V Labor Plastu dobite vse za popoln piknik, vrhunsko čiščenje in raznolik sanitarni material. Labor Plast v Kromberku.
0: Ja, tukaj nas kar lepo razvaja sonček na našem koncu. Temperature, torej tudi prijetno tople, približno nekje med 21 tukaj v Podnanosu, pa vse do 24 v Novi Gorici. No, tudi v naslednjih dneh nas čaka kar nekaj sonca, vseeno pa predvsem, lahko rečemo, aprilsko vreme. Popoldne nas lahko recimo jutri ofriša kakšna lokalna plohica ali nevihta in tako spremenljivo vreme bo vsaj še do četrtka, jutrine temperature okoli 10, čez dan pa vse do prijetnih 23.
3: Dan kiha Nova Gorica. Dizajn, ki očara in kakovost, ki traja. Naroči novo kuhinjo, ki vas zapelje na prvi pogled. Dan kiha Nova Gorica, kjer kuhinja napolni dom z ljubeznijo.
1: Prometni servis Radia Robin. Nič 80 22 55.
0: Promet na našem koncu poteka brez posebnosti. Bodite edino previdni, radar vas čaka na koncu Črnič pri Kapelici, da ne boste slučajno kaj plačevali za brezveze. Nič 8, nič 22, 55, če pa opazite na naših poteh kakršnekoli druge težave, da lahko sporočimo naprej. Srečno!
1: Robotske kosilnice za vsak vrt. Od enostavnih do zahtevnih. Priznane blagovne znamke. Trgovine Pil Intex. Dan je vedno boljši v dobri družbi. Špela in Radio Robin. Za dober dan.
0: Je en lep sončen dan, kjerkoli že ste, mogoče nekateri srečneži že fraj službe, nekateri pa še na ta zadnjem kafetu, da lažje zdržimo do konca. No, mogoče počasi ne bi škodila tudi kakšna relaksacija, mogoče kaj več časa samo za vas in mi vam lahko pri tem pomagamo. Ja, kako to pa izveste, že čez dva hita prihajata Ed Sheeran, prej pa Alena Miles in Black Velvet. Pa gremo, dober dan.

Sheeran in Sapphire, hit lanskega leta, tako na Robinu 10 minut čez tretjo imamo. In jaz verjamem, da si vsi premalo krat vzamemo čas zase. Si poznate tisti občutek krivde. Vsakič, ko se usedeš na kauč in okoli bajta v rasulu in ti imaš noge v luft. Ma bi si pa morali vseeno večkrat vzeti malo časa zase. Raziskave kažejo, da telo in možgani rabijo pauzo. In ne samo spanja, tudi tiste male trenutke, ko se res odklopiš. Recimo žena sproščujoča masaža ali pa kakšna nega telesa zmanjšata nivo stresa v telesu in tudi fokus in razpoloženje sta potem boljša, ne? Kar pomeni, da razvajanje ni samo razvajanje, ampak včasih bi lahko rekli že kar en taki mali servis za človeka, ne? In ravno zato imamo za vas novo nagradno igro skupaj z AB Estetiko. Na naši Facebook in Instagram strani lahko osvojiš Headspa Ritual za sprostitev in nego lasišča, tretma za preoblikovanje telesa ali pa pedikuro za malo lepši korak v poletje. Tako da, mogoče je zdaj idealen trenutek, da si po dolgem času rečeš, veš kaj? Jaz pa tu res rabim, ne? Tako da skočite hitro na Facebook in Instagram Radio Robin in sodelujte tudi vi.

Bruno Mars in še več dobre glasbe na Robinu, slabih 20 minut, čez tretjo že imamo in ko smo že pri glasbi, ta vikend seveda Eurovizija, ki je tudi letos poskrbela za vse, od ogromno drame pa tudi do velikih presenečenj. Zdaj nova Eurovizijska zmagovalka je postala bolgarska pevka Dara s pesmijo Bangaranga. Evo, malo drugačna, kot smo bili vajeni, in to je sploh prva evrovizijska zmaga za Bolgarijo v zgodovini tekmovanja in ja, komad je precej izstopal, bi lahko rekli, mešanica modernega popa, energije, elementov tudi bolgarske folklore, nastop pa je bil eden v bistvu najbolj divjih in energičnih nastopov večera. Zdaj, strašna drama je bila tudi, je bila spet ena huda bitka z drugo vrščenim Izraelom, tako da je bilo ogromno enega žvižganja in politike znotraj tega tekmovanja, ampak meni vseeno največji višek večera nastop bivših zmagovalcev in tekmovalcev, ki so peli v bistvu največje evrovizijske hite med samim glasovanjem. Recimo Lordi so tudi prišli in oni so bili odgovorni za tale hit. Ja, zdaj Brotherhood of Men in Lordi imajo kar drugačen stil, no Lordi so naredili z tega komada tole. Pa meni v bistvu zelo všečna verzija. Mislim, en res lep višek večera ob praznovanju 70-letnice tega pomembnega glasbenega tekmovanja. No, sedaj pa čakamo seveda novo evrovizijsko leto in nove drame in škandale, ki jih bo prinesla Eurovizija 2027, ki se tokrat seli, kot že rečeno, v Bolgarijo, kamor jo je popeljal komad Bangaranga, ki si ga privoščimo v naslednjih minutah.

Evrovizijska zmagovalka Bangaranga in Dara, ki je uspela Bolgariji prinesti prvo zgodovinsko zmago na letošnji Evroviziji. No, v nadaljevanju pa seveda še več dobre glasbe in super ponedeljkovih ritmov, da nas malo spravijo po konci v začetku tedna. Prihaja Robin Schulz, Cyril in Sam Martin in World Gone Wild. Pa gremo.

0: trenutku. Ostanite z nami še naprej.
1: Zakaj rada poslušaš Radio Robin?
2: Radio Robin mi je všeč, ker ima štautne napovedovalko in napovedovalca.
1: Zgodbe z Goriške in tvoji najljubši hiti. To je Radio Robin. Najbolj poslušan radio na Goriškem in v Vipavski dolini. Pokrovitelj 4 hitov v vrsti na Radiu Robin je...
3: Enkratna priložnost v trgovini Harvey Norman Koper. Ob nakupu vrtnega pohištva izžrebajte dodatni popust 20, 30 in kar do 50%. Prelistajte naš novi katalog in nas obiščite v trgovini Harvey Norman. Akcija velja samo še do 2. junija.
4: V skladu za jackpot je 118 milijonov evrov. Sanje se lahko uresničijo v torek in petek. Eurojackpot. Sedaj tudi na blagajnah Lidla in Špara.
5: Od 25. do 31. maja v Novo Gorico in Gorico prihaja zgodovinski festival Estoria. Program vključuje predavanja lokalnih in tujih strokovnjakov v slovenščini, italijanščini in angleščini, vodene izlete z Estoria busom ter koncert orkestra Furlanije Julijske krajine. Vsi dogodki so brezplačni, vendar je potrebna rezervacija. Več informacij je na voljo na fundaciji Poti miru info@potmiru.si. Dogodki so sofinancirani v okviru projekta Beyond Walk of Peace, ki se izvaja na programu Interreg Italija-Slovenija.
6: Karglas popravi, Karglas zamenja.
7: Vsaka poškodba na steklu se med vožnjo lahko spremeni v nevarno razpoko. Ne čakaj, le z enim klicom izberite poslovalnico v Novi Gorici in termin. Samo pol ure in steklo je spet kot novo. Za vse zavarovalnice uredimo cenitev in administracijo. Popravilo stekla vedno rezervirajte na karglas.si.
8: Pridite v Famo, kjer res odlično ponudbo imamo.
9: Pišančja nabodala 400 gramov, pivka sedaj kar 28% ceneje. In svinjski vrat, pakiran, mesarstvo podobni, samo 9,29 € za kilogram.
8: Od Trente do Kopra, ena in edina, Fama trgovina.
10: Festival Okusi Vipavske. Vabljeni na sproščeno druženje ob vrhunski ponudbi vipavskih vinarjev, domači kulinariki in glasbi. 29. in 30. maja v dvorcu Lantieri. Število vstopnic je omejeno. Pohitite na okusi-vipavske.si.
11: Ej, poslušajte, če hočete dober avto iz druge roke in ne kakšno hripo, potem kupite svoj avto v avtocentru Krono v Ajdovščini.
12: www.krono.si.
11: Nam je mar za naše stranke.
13: Brez skrbi. Za klimo ali toplotno črpalko Daikin Veltra iz Ajdovščine poskrbi. Že 30 let. Veltra.si.
14: V Linjano Sabjadoru vas čakajo plaža, narava in dobro počutje med Jadranskim morjem. Reko in laguno je kraj potopljen v zelenje borovega gozda. Ponuja sprostitev, šport in zabavo. Privoščite si jogo, fitness, sup in jadranje na deski. Izleti in pristna doživetja vsak dan. Linjano Sabjadoro. Vznemirjenje dobrega počutja. Rezervirajte zdaj na linjanosabjadoro.it.
5: Pri Spaču Okjali Vision prihranite od 30% do 40% pri novi kolekciji očal in sončnih očal za leto 2026. Brezplačen računalniški pregled oči, posvet in namestitev kontaktnih leč. Čakamo vas v naših velikih optičnih centrih v Gorici in Sesljanu. Promocija velja do 30. junija.
15: Pomlad je. Odličen čas za nova okna.
16: Za vas smo tukaj. Alu Plus Branik.
15: Izkoristite spomladanske ugodnosti in poskrbite za udobje doma.
16: Alu Plus Branik. Velik plus.
1: Radio Robin. Lokalne novice za Goriško.
17: Dobar dan, voščem Vanja Trkman. Najprej v Sežano, kjer se je danes vila kolona čakajočih na vpisk novi ginekologini. Potem, ko je s koncem aprila v dispanzerju za žene v zdravstvenem domu Sežana prenehala z delom ginekologinja Mojca Kermavnar, je 16. majem, torej v soboto, z delom in opredeljevanjem pacientk pričela nova ginekologinja Unita Nedeljkov. Termina za opredeljevanje sta danes med 11. in 14. uro ter jutri med 8. in 13. uro, kasneje pa tudi med ordinacijskim časom ambulante, a kot kaže se kar nekaj krašev boji, da bo ostalo brez mesta, saj je bila danes še pred 11. uro tam že velika gneča. Kot nam je zaupala ogorčena občanka, so čakale tako starejše kot nosečnice večur, kar se izdi nedopustno.
18: 12. ko sem bila jaz tam, ne zato, da ne bi hotla čakat, ampak je bila vrsta stopnica gor, mimo lekarne, na rotondo po 2-3, ocenjujem, da je najmanj 100-150 ljudi, lahko tudi več žensk čakalo. In med njimi so bile starejše ženske, sonce pripeka, tako da se meni zdi to zelo nečloveško.
17: Stanje na terenu se je ogledal tudi direktor zdravstvenega doma Sežana, Peter Butinar, njegov odziv pa še čakamo. V Vipavi danes poteka festival zdravja, ki ga pripravlja Center za krepitev zdravja Ajdovščina, letos prvič tudi v sodelovanju z Vipavsko občino, poroča Tineja Vuga.
19: Festival je danes razživel središče Vipave, odvijajo se različne aktivnosti, namenjene skrbi za zdravje, dobro počutje in povezovanje vseh generacij. Rosana Harej z Centra za krepitev zdravja Ajdovščina.
20: Pomen zaveščanja je zlasti v tem, da želimo med ljudmi ponesti sporočilo, da lahko na veliko kroničnih nenalezljivih bolezni ljudje sami vplivamo s skrbjo za zdrav življenjski slog.
19: Prisotni so tudi predstavniki Novogoriške območne enote Nacionalnega inštituta za javno zdravje, ki na festivalu predstavljajo program Svit, vsebine o zdravi prehrani, pomenu gibanja, spanja in počitka, ki so ključna za regeneracijo telesa. Kristina Broč in Jelušič.
21: Na tem dogodku se mi vsako leto sodelujemo in podpiramo ta način, da pridemo v lokalno skupnost in potem tudi ljudi obveščamo, kaj je v bistvu zdrav način življenja in da smo za ta zdrav način življenja v bistvu sami odgovorni.
19: Na festivalu se predstavljajo tudi številna društva, policija, reševalci, gorska reševalna služba in gasilci. Anže Ferjančič z prostovoljnega gasilskega društva Vipava.
22: Predstavimo svoje delo, opremo in njihovo pomembno vlogo pri skrbi za varnost in pomoč in zaščito ljudi.
19: Osrednji dogodek festivala pa se še obeta, in sicer pogovorni večer na temo Mladi v primežu zasvojenosti, na katerem bodo v prostorih Lantjerjevega dvorca gostili strokovnjake Miho Kramlja, Uroša Perka in Zvonka Horvata Žnidaršiča.
17: Še v Novo Gorico, današnji mednarodni muzejski dan je za Goriški muzej še posebej prazničen. Kustos pedagog David Kožuh, vodja razstavnega projekta Umetnost onkraj vidnega, je za omenjeni projekt prejel Valva Zoril Nagel. Gre za eno od stanovskih odličij, ki jih za izjemne dosežke na muzejskem področju podeljuje Slovensko muzejsko društvo. Kožuh se je ob tem zahvalil celotni ekipi, ki je pripravljala projekt in stala ob strani.
23: Od samega začetka, od priprave prostorov, ki so bili v bistvu skladišče, do trenutka, ko smo imeli pred očmi razstavo, ki je lahko zgled vsem tistim, ki bi radi delali tovrstne razstave za ranljive skupine v Sloveniji. In kljub temu, da govorimo o vsebini, ki mogoče, na katero se ne zgrinijo te velike množice ljudi, vem pa z izkušenj, da ni človeka, ki bi iz nje šel ravnodušen.
17: Nagel sicer od leta 2014 podeljujejo za projekte s poudarkom na socialni empatiji. V nominaciji je med drugim navedeno tudi, da ima projekt, ki ga odlikuje interdisciplinarni, participativni in veččutni pristop, izrazito pedagoško in družbeno vlogo.
0: No tako, ledeni možje so oddelali svoje za letos in upajmo, da smo pustili nizke temperature trenutno za sabo. Zaenkrat tako kaže, saj imamo temperature trenutno tja do 24 stopinj, prijetno, sončno imamo zunaj in tako naj bi ostalo še cel dan, no jutri pa seveda nekaj sonca, pa tudi kakšna hitra lokalna ploha ali pa nevihta. In tako nestanovitno, nevihtno, sončno naj bi bilo vse do četrtka. Jutrene temperature okoli 10, čez dan pa okoli 23.
1: Prometni servis Radia Robin, nič 80 22 55.
0: Na naših cestah promet poteka brez posebnosti, edino radar vas čaka na koncu Črnič pri Kapelici, tako da ekstra po predpisih vsaj v tistem koncu, če že ne povsod drugod. Nič 8, nič 22, 55, če pa opazite še kakršnekoli druge težave. Srečno!
1: Za popolno urejeno okolico motorne kose Štil. Hitre, učinkovite in nepremagljive. Sedaj znižene v trgovinah Pil Index. Štil. Moč, ki premika meje. Prijetno popoldne ti želi Harvey Norman.
0: 6 minutk čez, 3:30.
1: Čas je za 4 hite v vrsti na Radiu Robin.
0: Sama super glasba pred nami, prvi pa bo zapel Bobby McFerrin, ki pravi, nič ne skrbet, mejte se raj fajn.
1: Radio Robin, veliko glasbe, manj govora.

Nedeljko popoldan je to in 4 minutke še do pol četrte. V nadaljevanju pa skočimo tudi v Sežano. Pred zdravstvenim domom se je danes vila dolga kolona čakajočih na vpis k novi ginekologini. Starejše gospe, tudi nosečnice so na vročem soncu čakale več ur, tudi na to temo čez nekaj.

0: Los Lobos in legendarna La Bamba, tako da smo malo zamigali z boki za zaključek paketa štirih, še slabih 10 minut, ki nam manjka do četrte, ponedeljko popovdan je to in skupaj se družimo na valovih radija Robin in seveda odštevamo tudi že do novega VIP gosta, ki pred naš mikrofon sede jutri ob 9 in na jutrišnjem Makejsi show prihaja ta frišna 60-letnica. Anja Rupel prihaja v naše goste in verjamem, da bo zapela Lep je dan in predstavila nam bo tudi svojo novo glasbeno novost. Seveda pa bo morala malo povedati, kako zgleda zdaj življenje po 60-ih. Jaz verjamem, da pri njeni energiji verjetno nič kaj umirjeno. Pridružite se nam torej jutri, takoj po 9 v novi epizodi VIP gosta.
1: V času malice ali kosila je čas za 4 hite v vrsto. Veliko glasbe in malo govora. Radio Robin. Najbolj poslušan radio na Goriškem. Pokrovitelj Martin. Veš, da je spomladi čas za gradnjo in prenovo. Vse za kopalnico, klimo, vodovod in ogrevanje. Trgovina Martin Ajdovščina.
2: V skladu za jackpot je 118 milijonov evrov. Sanje se lahko uresničijo v torek in petek. Eurojackpot. Sedaj tudi na blagajnah Lidla in Špara.
3: Kupim dve.
4: Pa še fehtari.
3: Dej mi štiri. Festival Laško, pivo in cvetje 2026. Lani je bilo razprodano.
4: Zato letos ne čakaj.
3: Pivo in cvetje Picasso.
5: Pod stresom, utrujena ali brez energije, morda tvoje lasišče kliče na pomoč. Aura Head Spa v Novi Gorici ponuja sprostitveni ritual, ki zboljša prekrvavitev in prebudi tvoje lase. Za več sijaja, manj napetosti in boljši spanec. Popust na prvi obisk in posebna akcija Pripeli prijateljico. Aura Head Spa ima moj ja. Več na 031-543-687.
6: Predstavljamo bodočo stanovansko sosesko Duo Verde. 63 novih stanovanj različnih velikosti, nekatera z atrijem, vsa z garažo in vrhunskim udobjem. Vse to v srčju Šempetra. Za več informacij obiščite LV Nepremičnine.
7: Posebna ponudba v Alpini. Vrhunska modna in športna obutev za gibanje, službo ali poseben večer. Udobje, ki se prilagodi vaši nogi. Za vso družino. Alpina. Zdaj tudi v supernovi Nova Gorica.
8: Kar glas popravi, kar glas zamenja.
9: Si predstavljate mičken kamenček z ostrimi robovi? Ko preleti v vetrobransko steklo, nastane poškodba, ki se lahko spremeni v nevarno razpoko. Ne čakajte, le z enim klicom izberite poslovalnico v Novi Gorici in termin. Poškodovano steklo popravimo v samo pol ure. Za vse zavarovalnice uredimo cenitev in administracijo. Popravilo stekla vedno rezervirajte na karglas.si.
10: V vsakem trenutku življenja vam ponudimo roko, ko nas potrebujete. Tudi z riziko življenjskim zavarovanjem, s katerim boste svojim najbližjim zagotovili finančno varnost v najtežjih trenutkih. Zato izberite najbolj priročno življenjsko zavarovanje in ga prilagodite svojim potrebam. Nikoli sami. Zavarovalnica Sava.
11: Ali imate občutljiva in boleča stopala, vas obutev pri hojiti šči, trgovini Medika s Šempetru pri Gorici pri bolnici vam ponujemo posebno linijo ortopedske obutve Teknika, prilagojeno za občutljiva, problematična ali otečena stopala. Obutev je lahka, mehka, pralna in izdelana v Italiji. Za več informacij nas obiščite v Šempetru ali kliknite na medikas.si.
12: Oj, ma kam hitiš?
13: V ABC Autocenter, v Kromberg. Moram urediti tehnični za avto.
12: Kaj pa zavarovanje in registracija?
13: Tam uredim vse naenkrat, brez kompliciranja in čakanja.
12: ABC Autocenter Kromberg. Vse za vaš avto na enem mestu.
14: Preveč garaž in mučiš hrbet. Predolgo sediš in te muči hrbet.
13: Izberi ERG in delaj udobno. Udobneje.
14: Ergonomski pisarniški stoli, top stoli. Električne dvižne mize in ostali ergonomski dodatki. Pametna oprema.
13: Svetovanje, testiranje in dostava brezplačno.
14: ERG v Kromberku in na erg.si.
15: Tjara Shopping, največji in najbližji v Velešu pri Gorici. Le korak od doma, odprto tudi ob nedeljah. Tjara Shopping, tvoj raj za nakupovanje.
1: Radio Robin, doma tudi na krasu. Tvoji najljubši.

0: Beatles so nas tako odpeljali v drugo polovico 60-ih, no takoj po četrti pa malo bolj živahni ritmi. Camila Cabello in Don't Go Yet, torej ne odidi še, tudi vi ostanite z mano še naprej.
1: Iščete BMW brez čakanja? V Avtoaktivu Nova Gorica vas čaka velika zaloga BMW vozil dobavljivih takoj. Izberite svoj BMW še danes. Avtoaktiv Nova Gorica. Vabljeni. Radio Robin. To so zadnje novice.
2: Lepo vas pozdravljam, Ula Šekula. Z jutrišnjim dnem se goriva spet dražijo. Bencin za 2,6 centa, dizel za 1,9, kurilno olje pa za 1,8 centa na liter. Pri 50-literskem tanku goriva bo obisk bencinske dražji za okoli 1 euro. Sindikati in nevladne organizacije pa so v le 3 dneh zbrali več kot 47 tisoč podpisov podpore za referendum o interventnem zakonu. Vsebina zakona je zanje, kot poudarja Branimir Štrukelj, popolnoma nesprejemljiva.
3: Tako impresivno število podpisov v tako kratkem času je prvo, a jasno sporočilo. To ni zakon za ljudi, to je zakon proti ljudem. Za kapital in za bogate. To ni zakon za razvoj Slovenije, to je zakon za razkroj socialne države.
2: Pobudo za referendum so danes vložili v državni zbor, kjer bo moral slednji odločiti o začetku zbiranja 40 tisoč overjenih podpisov. Sindikati zakon označujejo kot napad na socialno državo in opozarjajo, da je bil sprejet brez pravega socialnega dialoga. Se pa zapleta pri vprašanju, ali je referendum zaradi davčnih določb v zakonu sploh ustavno dopusten. Nove raziskave pa kažejo, da biti bolj pozitiven lahko koristi zdravju, predvsem srcu. Zmanjša namreč tveganje za srčni infarkt in možgansko kap. Strokovnjaki pojasnjujejo, da pozitivno razmišljanje zmanjšuje stres in spodbuja bolj zdrave navade, kot sta gibanje in uravnotežena prehrana. Ob tem pa opozarjajo tudi na tako imenovano toksično pozitivnost, ko se od ljudi pričakuje, da morajo biti ves čas dobro. Bolj zdravo torej je, da stvari vidiš realno, ampak hkrati ohraniš nekaj optimizma.
1: Klimatska naprava Mitsubishi Electric je prava vplivnica udobja. Konfiguriraj svoje udobje na idealnaklima.si.
0: Sonce nas razvaja v današnjem ponedeljkovem popoldnevu, temperature vse od 19 do 24 stopinj. No, tudi jutri nas dopoldne predvsem čaka sončno lepo vreme, popoldne pa lahko temperature malo zniža tudi kakšna lokalna plohica ali nevihta. Zjutraj bomo imeli temperature okoli 10, čez dan do 23, no in tudi v sredo in četrtek se bo še nadaljevalo tako bolj nestanovitno vreme, nekaj sonca, nekaj oblakov, kakšna ploha, tako da bi lahko rekli, da je bolj april kot maj.
4: Zapelji Kamiq Edition že za 20 499 evrov. Škoda Kamiq Edition.
5: Avtocenter Stavanja, Kromberg, Nova Gorica.
6: Prometni servis Radia Robin, nič 80 22 55.
0: Na našem koncu promet poteka brez posebnosti. Srečno pot še naprej.
7: Novo v trgovini Bill Impex. V ponudbo smo dodali odlično akumulatorsko orodje znamke Milwaukee. Bill Impex v Rožni dolini.
8: Pozabi na uro in uživaj v trenutku. Špela in popoldan v najboljši družbi.
0: Ja, en lep sončen dan vam želim, kjerkoli že ste in evo, končno je vreme se malo vneslo, da se lahko kam odpravimo in Robinovci bomo ta teden spet na potepu, kje nas lahko najdete in kdaj, to pa sporočim čez dva hita, prihajajo Joker Out, še prej pa Camila Cabello in Don't Go Yet.
9: Oh, my love it, yeah, yeah. I'm alone, yeah.

0: Žokeraut in Carpe Diem na Robinu Špela. Ostajam v vaši družbi, no ta teden pa se Robinova ekipa spet odpravlja na okoli, natančneje v supernova Mercator v Ajdušna, kjer bomo spet vrteli kolo sreče. In z vami bomo spet ta četrtek med 15. in 18. uro in spet bomo delili super nagrade in z malo sreče si lahko privrtite supernovino darilno kartico, ki jo lahko porabite v katerikoli trgovini supernove, morda kaj novha z obleč, mogoče kakšne nove čevlje, nakit, roščo ali pa samo tedensko špežo, za karkoli definitivno pride prav.
1: Ne vem, po mojem to v trgovini za kakšne sladkarije ali pa kaj.
2: Prav po nakupi grem, mogoče kakšna čistila.
3: Mogoče kar za sina za nalivko, ker jo gremo ravno kar kupit.
4: Ja, mi se jo gremo kupit.
0: No, evo, nekaj idej ste že slišali, kako jo boste pa vi porabili. Ja, pridite v četrtek v Mercator Center Ajdovščina in se poigrajte z nami.
5: Kolo se vrti, bo sreča na tvoji strani. V četrtek bo ekipa Radia Robin vrtela super kolo sreče v super novi Mercator Ajdovščina in ti podarila darilne super novine kartice, vredne kar 40 evrov ter druga presenečenja. Pridi med 15. in 18. uro in odnesi fantastične nagrade. Super nova Mercator Ajdovščina in Radio Robin, najbolj poslušan radio na Goriškem in v Vipavski dolini. Za še lepšo pomlad!

0: Beach Boys so nas malo popeljali že na poletno obalo, še malo pa jo bomo pričakali. In 15 minut dobrih čez četrto že imamo in ja, tudi na današnji ponedeljkov popoldan. Ja, zjutraj smo se takoj po sedmih podružili tudi z našim Simonom Kovačem, ki se je danes v svoji verziji poročil malo vrgel v politiko.
1: Poročile na Radio Robin. Z vami je Simon Kovač.
2: Pozdravljeni. Minuli konec tedna smo si oddahnili. Uscana Zofka potrdila, da bo lepo poletje, ki bo tudi v ritmu muzike za ples, ker nam je Eurosong dal nov hit, ki ga bomo pozabili šele čez kakšen mesec, dva. Predvsem pa, ja, koalicija bo prvi šenjal usodni da Loharjevih demokratov. Še dobro, zakaj anketari so gotovili, oziroma smo jim povedali, če bi zdaj ponovili volitve, bi končalo glih, alora nima smisla bacelirati. Sploh, kar jih je prehuzalo do korit, mislim, ki so bili izvoljeni, so ta pravi. Točno veji, kaj je prav in kaj ne. Recimo, Ken Pantaluan poimensko našteval poslance, ki naj bi volivci pritisnili na njih, hitro vse po lefti je skočila resnična si poslanka Katja Kokot in dala vedeti, da oni točno veji, čije ki so meje. Da ta reč ne gre tako. Kajšni partijski volivcev? Tu je nadlahovanje. Anšjora jema prav, to bi bil unikum, ne li ker? Tipo nekaj posebnega, ne? Vprašanje, če ni za multu prvino. Zakaj? Ker si enkrat obkrožil listek, je konc. Dobro, po 15 špricah prepada poglobljena in argumentirana debata v bufeti. Ma tu je tu? Emailirati, telefonirati. Ali pa je prfino osebno jet razlahat poslancu, da si ga volil, ki je obečal prvo, drugo, treče na shodu, tu je tu mač. Je kuda bi, samo zato, ki je šla bjonda s nuaškami do popajska in s fanali oddajca mimo, prepadalo happy hour, mislim happy menu, daj, budemo pošteni. Ne pravi za stujim bratranci, obečanje ludom radovanje.
1: To so bile poročile na Radio Robin.
3: Hrbet protestira,
1: ERG rešuje,
3: ergonomski pisarniški stoli in dvižne mize za udobnejši dan.
1: Gratis dostava in brezplačno testiranje kar pri vas.
3: ERG, izboljšujemo pogoje na delovnih mestih.
0: Ja, kaj bo naš Simon Kovač spet v špiči v naslednji epizodi poročil? Seveda slišite že jutri takoj po sedmih.

0: Freddie Mercury, The Great Pretender, in dobre 4 minutke še do četrte in pol špela ostajamo v vaši popovdanski družbi. No, Vrtojbi pa so danes dopoldne organizirali prvo medgeneracijsko osmico, ki predstavlja primer dobre prakse, kako lahko različne generacije skupaj preživljajo prosti čas. Ja, vse podrobnosti o tem projektu pa v nadaljevanju. Ostanite na Robinu še naprej.
1: Lahko šla po službi na eno pijačko.
2: O, že vem kam. Si bila že v Let's Shop and Baru?
1: Let's Shop kaj?
2: Let's Shop and Bar, nasproti letališča v Italiji. Imajo nov happy hour koncept. Poletni chill and drink.
1: In kaj to pomeni?
2: Ja, vsak torek in četrtek med 16 in 18 uro ob vsaki pijači dobiš še eno gratis. Ja, prav si slišala. Eno plačaš, dve dobiš.
1: To pa je odlično.
2: Idealno po službi, malo uživanja, dobra družba, poletno vzdušje, pa še super lokacija. Ulica Fratelli Rusijan 23 nasproti letališča.
1: Ok, greva takoj po službi. V Let's Shop and Bar.
2: Greva.
3: Vabljeni na Bogatajeve dneve zaščite in reševanja 2026 v Novo Gorico. Gasilske enote, gorski, jamarski in drugi reševalci, uprava za zaščito in reševanje, civilna zaščita, policija in slovenska vojska bodo predstavili svoje delo, opremo in vozila. V četrtek in petek med 9 in 18 uro ter soboto do 15. ure vas čakajo atraktivni prikazi reševanja, predstavitve sil zaščite in reševanja ter ogled najsodobnejše opreme več kot 60 podjetij. V soboto tudi mednarodno gasilsko tekmovanje in prikazi usposobljenosti ekip prve pomoči. Pridite v središče Nove Gorice in spoznajte delo reševalnih sestavov.
4: Super kolo sreče nagrajuje. Vsak tretji četrtek v mesecu pridi v supernovo Mercator Ajdovščina in zavrti kolo sreče za super nagrade in darilne kartice Supernova. Prenesi tudi aplikacijo Super klub in ponovno zavrti kolo. Več na supernova.si.
5: Posebna ponudba v Alpini. Vrhunska modna in športna

0: Na obutev za gibanje, službo ali poseben večer. Udobje, ki se prilagodi vaši nogi. Za vso družino. Alpina. Zdaj tudi v supernovi Nova Gorica.
1: Karglas popravi, Karglas zamenja.
2: Mislite, da z majhne poškodbe ne nastane nevarna razpoka? Ko opazite poškodovano steklo, je popravilo najboljša rešitev. Ne čakati, le z enim klicom izberite poslovalnico v Novi Gorici in termin. Samo pol ure in steklo je spet kot novo. Za vse zavarovalnice uredimo cenitev in administracijo. Popravilo stekla vedno rezervirajte na karglas.si.
3: Drugi primorski kmetijski sejem. Kmetijska in gozdarska mehanizacija. Oprema za urejanje zelenih površin. Lokalna kulinarika. Vabljeni na prireditveni prostor prvomajsko v Opatjem selu od 22. do 24. maja.
4: Notranja vrata Lip Bled. Občutek domačnosti in elegance.
5: Izkoristite sejemske popuste v prodajalnih salonih Lip Bled.
4: Le do 24. marca.
5: Hišni sejem Lip Bled.
6: Športni center Žogica. Novo, prvo padel igrišče na Goriškem. Rezerviraj si svoj termin na padelnovagorica.si. Pridi in igraj padel in se zabavaj. Se vidimo pri Žogici. padelnovagorica.si.
7: Ne krivite žene, če avto ne zažene. Odpeljite ga na Bosch Car Service. Kleparstvo, ličarstvo in servis. Auto in Nova Gorica.
8: Kupujete sedežno garnituro ali obnavljate staro? Pokličite Tapetništvo Gleščič iz Šempasa.
9: Že 80 let s predelavo odpadnih materialov. Skupaj z vami skrbimo za čisto okolje. Moč preteklosti, vizija prihodnosti. To smo mi, Dinos.
10: 1, 2, 3. Delovna oblačila in reklamne majice s tiskom. Polje 20, Šempeter pri Gorici, večna in minusmedia.si.
11: Numatronik. Elektronski spektakel se vrača v slovensko Istro. 4. juli. Koper. Bonifika. Prihajajo Space 92, Marko Faraone, Umek, Back to Back, Shadow s posebnim vinil setom ter Glija. Dogodek bo odprl David DJ. Ne zamudi največje elektronske zabave tega poletja. Vstopnice so že na voljo na eventim.si.
12: Radio Robin. Lokalne novice za Goriško.
13: Lepo vas pozdravljam, Kenny Jan. Danes dopoldan so v Vrtojbi organizirali prvo medgeneracijsko osmico. Glavna organizatorja, krajevni odbor Vrtojba in Vrtojbenski dom starejših občanov, sta kot lokacijo izbrala velik prostor pred zadnjim vhodom v dom, prebivalci doma pa so poslušali mlade nastopajoče. Direktorica DSO-ja Ana Petrič pravi, da so takšni dogodki za prebivalce doma zelo pomembni.
14: Današnji dan pa še toliko bolj, zato ker gre za prvo medgeneracijsko osmico, katero organiziramo skupaj s krajevnim odborom Vrtojba in smo zelo počaščeni, da smo pripravili čudovit program, poln odličnih okusov, dobre glasbe, čudovitih gostov.
13: Po uvodni zabavni točki so nastopili otroci iz Vrtojbenske podružnične osnovne šole Ivana Roba. Zaplesali so člani Šempetrskega folklornega društva na placu, vrhunec pa je predstavljala pevska točka Davida Čadeža. Pri organizaciji je pomagalo tudi društvo upokojencev Vrtojba, Vrtojbensko društvo Žena pa je za vse nastopajoče in obiskovalce speklo različne sladice. Poleg tega so se vsi prisotni lahko po dogodku družili ob bogati ponudbi lokalnih dobrot. Predsednik krajevnega odbora Vrtojba Sebastian Arčon.
15: V krajevnem odboru smo si letos zadali, da bomo imeli pač naš slogan medgeneracijsko sodelovanje in pa spodbujanje tradicije. To bomo peljali z našim praznikom skozi Boreljado 2026. No, kako smo prišli pa do te ideje? Radi dajemo poudarek na starejše in pa na mlajše, ker si želimo, da bo Vrtojba spet zaživela in da bojo mladi dobili neko željo, ki jo bojo prenašali naprej.
13: Krajevni odbor je že usmerjen v organizacijo letošnjega vrtojbanskega praznika Boreljada 2026, za katerega obljubljajo, da bo še večji in še bolj povezovalen. Po uvrstitvi v veliki finale in s tem potrjeni vozovnici za drugo ligo so košarkari Ajdovskega Leoneja spisali nov uspeh, saj so postali prvaki tretje slovenske košarkarske lige. Trener Miroslav Jurič.
16: Sigurno veliko zadovoljstvo, tudi tako eno praznino po vsem tem stresu, kaj smo ga imeli zadnje čase, leto smo res imeli neko obvezo, da uresničimo te želje po napredovanju in je bilo kar nekaj stresa zadnje mesece in zdaj, ko smo tudi to dosegli, še ta zadnji cilj, da zmagamo. Zmagamo prvenstvo in ne samo, da ga zmagamo tudi brez poraza. Na koncu smo se dosegli in tako zadovoljni.
13: Dolgoročni cilj ajdovske košarke je uvrstitev v prvo ligo in kasneje tudi v katero izmed evropskih tekmovanj.
17: Ja, sonce nas razvaja, tudi temperature prijetne, tja do 22 stopinj trenutno na našem koncu. No, jutri in ja, pravzaprav vse do četrtka, pa vseeno bolj aprilsko kot majsko vreme, dopoldne sonce, popoldne kakšna nevihta ali ploha, seveda bolj lokalne narave, zjutraj temperature okoli 10, čez dan pa do prijetnih 23.
12: Prometni servis Radija Robin, nič 80 22 55.
17: Previdno na primorski avtocesti je zaradi okvare vozila zaprt en prometni pas v delovni zapori med predorom Kastelec in počivališčem Ravne proti Ljubljani. Tam že nastaja zastoj. Pravkar pa je prišla novica, da je na primorski avtocesti zaradi predmeta na vozišču oviran promet pred predorom Dekani v smeri Kopra. Če opazite še karkoli drugega, nič 8, nič 22, 55, srečno in previdno na vaših poteh še naprej.
12: Velika izbira vrtnih traktorjev in kosilnic za vašo popolno zelenico. Za male vrtove ali velike trate. Prava moč in zanesljivost v trgovinah Bil Index. Prijetno popoldne ti želi Harvey Norman.
17: Stopili smo v drugo polovico četrte.
12: Čas je za štiri hite v vrsti na Radiu Robin.
17: Je še več dobrih ponedeljkovih hitov. Najprej skočimo v 70-ta Simon & Garfunkel.
12: Radio Robin. Veliko glasbe, manj govora.

0: Hazardi so tako zaključili paket štirih in so najlepše pesmi že napisane. Jaz pravim, da ne, še vedno imamo kar en kup dobre glasbe tukaj na Robinu. Špela, še vedno ostajam vaša sopotnica skozi današnji ponedeljkov popoldan, ko nam še dobrih 10 minut manjka do petih. Sedaj pa ena iz kategorije, saj ni res pa je in to taka. Naravna, National Geographic edicija bi lahko rekli. V Franciji so namreč opazili precej nenavadno obnašanje srn. Kot da bi pregloboko pogledale v kozarec. Malo zmedene so, malo nestabilne in tudi precej nepredvidljive na cestah. Razlaga pa je v bistvu še bolj zanimiva. Spomladi se srne namreč hranijo z mladimi poganki in rastlinami, ki v njihovem želodcu hitro fermentirajo, kar lahko torej v njihovem prebavnem sistemu ustvari učinek naravne alkoholiziranosti. In ja, boge srnce so v bistvu malo po nesreči po dozo bi lahko rekli, malo pijane, tako da če se te dni ali pa te noči peljete po kakšni gozdni cesti, malo bolj previdno. Zdaj ni treba ahtati samo na voznike, ki so pregloboko pogledali v kozarček, zdaj je še na srne, ja, še na njih se človek ne more zanesti.
1: Zakaj rada poslušaš Radio Robin?
2: Radio Robin imam rada, so kar ima najboljše voditelje daleč na okolje.
1: Zgodbe z Goriške in tvoji najljubši hiti. To je Radio Robin. Najbolj poslušan radio na Goriškem in v Vipavski dolini. Pokrovitelj štirih hitov v vrsti na Radio Robin je...
3: Pomladna akcija na obroke v trgovini Harvey Norman Koper. Prelistajte naš novi katalog in izkoristite številne ugodnosti ter enostaven nakup na obroke z NLB Buy and Go. Brez obresti, brez pologa in brez skritih stroškov. Na voljo v trgovini in na harveynorman.si. Samo še do 19. maja.
4: 3, 2, 1...
5: Poletje brez plačila obroka v trgovinah Harvey Norman. Izkoristite super popuste in kar 5 let garancije ob nakupu kakovostni vzmetnici zaloge. Sedaj na voljo tudi na obroke z NLB Buy and Go. Prelistajte naš novi katalog in nas obiščite v trgovinah in na harveynorman.si.
6: Predstavljamo bodočo stanovansko sosesko Duo Verde. 63 novih stanovanj različnih velikosti, nekatera z atrijem, vsa z garažo in vrhunskim udobjem. Vse to v srčju Šempetra. Za več informacij obiščite LV Nepremičnine.
7: Ledus, ponudnik garažnih in vhodnih vrat

0: letni popust. Za več informacij kliknite na ledus.si ali jih obiščite osebno v razstavnem salonu v Prvačini.
1: Pridite v Famo, kjer res odlično ponudbo imamo.
2: Testenine špageti 3, 500 gramov barila samo 83 centov. In razmaščevalec bikarbona 600 ml, Chantecler, sedaj kar 35% ceneje.
1: Od Trente do Kopra, ena in edina, Fama trgovina.
3: Katero vrtnarijo mi priporočaš?
4: Vrtnarijo Kodrič, največjo na Goriškem. Pri njih dobiš čisto vse.
3: Pa še strokovno vam svetujejo in zasadijo.
5: Vrtnarija Kodrič ob Vrtojbenski obvoznici z vami že 40 let.
6: Zapeli Kamiq Edition že za 20.499 evrov. Škoda Kamiq Edition.
7: Avtocenter Stavanja, Kromberg, Nova Gorica.
8: Počakaj na zdravnika, pa na vreme, počakaj to, tisto. Ne čakajte na vedno nove nasvete. In že danes sklenite zavarovanje zdravstvena polica, ker ko gre za zdravje, zaupajte najbolj izkušenim. Varuh zdravja, Vzajemna.
9: Ne šteje nova kuhinja. Štejejo pogovori ob nedeljskem kosilu.
10: Zato, ker šteje. Potrošniški kredit z najnižjo fiksno obrestno mero. Primorska hranilnica, kjer nam je mar.
11: Radio Robin, doma tudi v Vipavski dolini. Tvoji najljubši hiti.
12: Hey, Fonsi.

0: Train tako zaključuje četrto uro našega popoldanskega druženja, takoj po petih pa Bajaga. Ti se ljubiš, prihaja že čez nekaj trenutkov, ostanite blizu.
1: Ko izbirate okna ali vrata, izberite preverjeno kakovost.
2: PVC na Gode Postojna. PVC in alu stavbno pohištvo iz lastne proizvodnje.
1: Novost. Moderna PVC in alu vhodna vrata. Skrbno prilagojena videzu vaše hiše.
2: Strokovna montaža, zanesljiv servis in 10 let garancije.
1: PVC na Gode Postojna.
2: Okna in vrata, ki ustvarjajo dom.
3: Radio Robin. To so zadnje novice.
4: Lepo vas pozdravljam, Ula Šekula. Sindikati so zelo hitro dokazali, da je med ljudmi veliko nezadovoljstva glede interventnega zakona. V manj kot 4 dneh so zbrali več kot 47 tisoč podpisov za referendum. Pobudo so danes uložili v državni zbor, kjer bo sledila odločitev o začetku zbiranja 40 tisoč overjenih podpisov. Sindikati vladi očitajo, da zakon posega v pravice delavcev, zdravstvo in pokojninski sistem brez pravega socialnega dialoga. Andrej Zor.
5: Zakon, ki je v rednem postopek bil vložen, je bil sprejet na izrednih sejah. V Sloveniji nimamo izredne situacije. Teh 47.223 podpisov zahteva, da o zakonu, ki zadeva vsakega posameznika, odločajo ljudje na referendumu. Zahteva solidarno družbo in zahteva, da o ljudeh nič brez ljudi.
4: Ker zakon vsebuje tudi davčne spremembe, pa še ni jasno, ali bo glasovanje sploh mogoče. O tem bi lahko v prihodnjih tednih odločalo tudi ustavno sodišče. Trump pa znova grozi Iranu. Pogajanja med ZDA in Iranom o končanju vojne so zastala. Ameriški predsednik je Tehran opozoril, da se čas izteka in da brez dogovora od njih ne bo ostalo nič. Iran med tem ustraja pri odpravi sankcij in odškodninah za vojno škodo. Zaradi zaostrene retorike so se znova zvišale tudi cene nafte. Na Maldivih pa so našli trupla vseh petih italijanskih potapljačev, ki so prejšnji teden izginili med raziskovanjem podvodne jame. Pri zahtevni akciji so sodelovali finski strokovnjaki za jamsko potapljanje in maldivski reševalci. Oblasti vzrok nesreče še preiskujejo, po poročanju tujih medijev pa naj bi bila težava tudi neprimerna oprema za tako globoke in zahtevne potope. Jama z ozkimi rovi je bila namreč 50 metrov pod gladino.
6: Želite ob žaru povezati družino, poslovnemu prostoru vdahniti vonj po uspehu? V Labor Plastu dobite vse za popoln piknik, vrhunsko čiščenje in raznolik sanitarni material. Labor Plast v Kromberku.
0: Še naprej nas na našem koncu razvaja sonček in ja, še marsikateri sončni žarek bomo videli vsaj še do četrtka, ampak krati tudi marsikateri oblak in lokalno ploho in nevihto. Jutrene temperature nekje okoli 10, čez dan okoli 23, tako da ja, sončna očala in dežnik vseh krati s sabo.
7: Dan kiha Nova Gorica. Dizajn, ki očara in kakovost, ki traja. Naroči novo kuhinjo, ki vas zapelje na prvi pogled. Dan kiha Nova Gorica, kjer kuhinja napolni dom z ljubeznijo.
8: Prometni servis Radia Robin. Nič 80 22 55.
0: Na primorski avtocesti je zaradi okvare vozila zaprt en prometni pas v delovni zapori med predorom Kastelec in počivališčem Ravne proti Ljubljani. Tam že nastaja zastoj in popoldanska prometna konica pri tem pravzaprav ne pomaga ravno dosti. Če opazite na vaših poteh, popravkih, še karkoli drugega, nič 8, nič 22.55, srečno na poti še naprej.
9: Robotske kosilnice za vsak vrt, od enostavnih do zahtevnih.
10: Priznane blagovne znamke, trgovine Pil Intex.
11: Dan je vedno boljši v dobri družbi. Špela in Radio Robin za dober dan.
0: 4 minutke čez peto in lep ponedeljko popoldan vam želim. Upam, da ste uspešno vstopili v nov majski delovni teden. No, za naše letošnje maturante pa je to še zadnji srednješolski teden, ko bodo gulili šolske klopi. Za njih se v četrtek zaključi šolsko leto s slovesom od profesorjev in sotrpinov dijakov. No, v četrtek pa se jim lahko pridružite tudi v Novi Gorici in Ajdovščini, ker se bo spet plesala četvorka. Kje točno se bo zaplesalo in kdaj se začne dogajanje, pa že čez dva hita prihajajo Alvaro Soler, še prej pa Bajaga in instruktori Ti se ljubiš.
12: Nekaj se plašim, da te pozovem.

0: Alvaro Soler, tako za še lepši ponedeljko popoldan, Špela, ostajam z vami v današnjem začetku tedna. In ja, začeli smo nov delovni teden, ki pa bo za letošnje maturante malo krajši in precej bolj poseben. V tem tednu namreč zaključujejo s poukom, čaka jih seveda še taka grozna matura, ne, ni tako hudo, ampak v tem tednu bo bolj praznično in tudi letos, kot ponavadi, se bo po večjih mestih v Sloveniji v četrtek ob 12. točno na uro stišalo tole.
1: Plesalci poklon.
0: Ja, maturanti bodo spet tradicionalno plesali četvorko in cela Slovenija seveda skupaj ob istem času. Na našem koncu bodo maturanti zaplesali v Novi Gorici na Bevkovem trgu, kjer se bo program začel že ob 10. Med drugim bo recimo tam maturantom na voljo tudi brezplačno oblikovanje pričesk. No, tudi na Lavričevem trgu, tukaj v Ajdovščini, se bo odpoldne plesala četvorka, tudi tam se bo program začel že prej. Torej okoli 11. Tam pa bodo dogajanje povezovali dijaki srednje šole Venopiloni in škofijske gimnazije Vipava. Lepo vabljeni torej na letošnjo maturantsko četvorko 2026 v četrtek, točno ob 12.

Hiter skok v 90, ta Savage Garden, pa smo že nazaj, tudi 20 minut čez peto tukaj na Robinu. Špela, ostajam z vami. Dajte mi povedati, a ste že kaj utrujeni od tega tedna? Mislim, se vem, da je šele ponedeljek, ne, ma kakšno razvajanje bi pa vseeno že pašalo. Ben, na naši Facebook in Instagram strani trenutno poteka nova nagradna igra skupaj z AB Estetika, kjer lahko osvojiš pravo mini razvajanje, kakšen head spa ritual, kakšna pedikura, tretmaji za boljši tonus kože, odločitev je pravzaprav tvoja. Tako da skoči na Facebook in Instagram Radio Robin, napiši, kaj bi si najraje privoščil in, oziroma privoščila, seveda, in mogoče bo ravno tvoj teden precej bolj sproščen.

0: Tight Fit in The Lion Sleeps Tonight. Tako smo malo skočili v 80-ta, v nadaljevanju pa skočimo tudi v Sežano, kjer je danes na vpis k novi ginekologini čakala kolona žensk. Podrobnosti pa že čez nekaj trenutkov. Ostanite z nami še naprej.
1: Kolo se vrti! Bo sreča na tvoji strani! V četrtek bo ekipa Radia Robin vrtela super kolo sreče v super novi Mercator Ajdohčina in ti podarila darilne super novine kartice ter druga presenečenja. Pridi med 15. in 18. uro in odnesi fantastične nagrade. Super nova Mercator Ajdohčina in Radio Robin. Najbolj poslušan radio na Goriškem in v Vipavski dolini. Za še lepšo pomlad.
2: Novo v Novi Gorici. Laboratorij Sinevo Adria Lab odpira novo odvzemno mesto za laboratorijske preiskave v sklopu medicinskega centra Medartis. Obiščite nas lahko brez naročanja vsak delovnik med 7 in 11 uro. Vaše zdravje je na prvem mestu. Zdaj še bližje vam. Sinevo.si.
3: Karglas popravi, Karglas zamenja.
4: Si predstavljate mičken kamenček z ostrimi robovi? Ko preleti v vetrobransko steklo, nastane poškodba, ki se lahko spremeni v nevarno razpoko. Ne čakajte, lezerim klicom izberite poslovalnico v Novi Gorici in termin. Poškodovano steklo popravimo v samo pol ure. Za vse zavarovalnice uredimo cenitev in administracijo. Popravilo stekla vedno rezervirajte na karglas.si.
5: Rešitve za ogrevanje, sanitarno, toplo vodo in klimatizacijo. Panasonic v vašem domu. Panasonic odslej tudi v Megatermu v Novi Gorici. Gorici, Postojni in Kopru. Več na megaterm.si.
1: Vipavska dolina, center tehnike Impos Ajdovščina vas pričakuje. Na enem mestu vas čaka bogata izbira za dom, vrt in delavnico. Prepričajte se sami, Impos je prava izbira za vaš dom, vrt in delavnico.
2: Brez skrbi. Za klimo ali toplotno črpalko Daikin Veltra iz Ajdovščine poskrbi. Že 30 let. Veltra.si.
6: Hrbet protestira?
1: ERG rešuje.
6: Ergonomski pisarniški stoli in električne dvižne mize za udobnejši dan.
1: Gratis sestava in dostava. Ter brezplačno testiranje kar pri vas v podjetju.
6: ERG. Izboljšujemo

0: pogoje na delovnih mestih. Več na irg.si.
1: Zakaj rad poslušaš Radio Robin?
2: Radio Robin nam je všeč, zato ker so naši, domače.
1: Zgodbe z Goriške in tvoji najljubši hiti. To je Radio Robin. Najbolj poslušan radio na Goriškem in v Vipavski dolini. Pokrovitelj štirih hitov vrsti na Radiu Robin je...
3: Pomladna akcija na obroke v trgovini Harvey Norman Koper. Prelistajte naš novi katalog in izkoristite številne ugodnosti ter enostaven nakup na obroke z NLB Buy and Go. Brez obresti, brez pologa in brez skritih stroškov. Na voljo v trgovini in na harveynorman.si. Samo še do 19. maja.
4: V Lignano Sabbiadoro vas čakajo plaža, narava in dobro počutje med Jadranskim morjem. Reko in laguno je kraj potopljen v zelenje borovega gozda. Ponuja sprostitev, šport in zabavo. Privoščite si jogo, fitness, sup in jadranje na deski. Izleti in pristna doživetja vsak dan. Lignano Sabbiadoro, vznemirjenje dobrega počutja. Rezervirajte zdaj na lignanosabbiadoro.it.
5: Težko pokrivate stroške prehrane? Vsak se lahko znajde v stiski. Obrnite se na Rdeči križ Slovenije, Slovensko Karitas ali Mladinski center Prlekije, kjer lahko dobite pakete hrane, nasvet in pomoč pri vsakodnevnih težavah. Evropsko pomoč najbolj ogroženim sofinancirata Evropska unija in Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti.
6: Ste pripravljeni na revolucijo v pakiranju?
3: Pri Manimo vam predstavljamo Honeycomb, inovativno zaščito, ki je močna, lahka in prijazna do okolja.
6: Poskrbite za varnost svojih izdelkov z rešitvijo prihodnosti.
3: Manimo, ker vaše pakiranje šteje.
1: Radio Robin. Lokalne novice za Goriško.
7: Dober dan, voščim Vanja Trkman. Najprej v Sežano, kjer se je danes vila kolona čakajočih na vpis k novi ginekologini. Potem, ko je s koncem aprila v dispanzerju za žene v zdravstvenem domu Sežana prenehala z delom ginekologinja Mojca Kermavnar, je 16. majem, torej v soboto, z delom in opredeljevanjem pacientk pričela nova ginekologinja Unita Nedeljkov. Termina za opredeljevanje sta danes med 11. in 14. uro ter jutri med 8. in 13. uro, kasneje pa tudi med ordinacijskim časom ambulante, a kot kaže se kar nekaj krašovk boji, da bo ostalo brez mesta, saj je bila danes še pred 11. uro tam že velika gneča. Kot nam je zaupala ogorčena občanka, so čakale tako starejše kot nosečnice večur, kar se izdi nedopustno.
8: 12. ko sem bila jaz tam, ne zato, da ne bi hotla čakati, ampak je bila vrsta stopnica gor, mimo lekarne, na rotondo po 2-3, ocenjujem, da je najmanj 100 do 50 ljudi, lahko tudi več žensk čakalo. In med njimi so bile starejše ženske, sonce pripeka, tako da se meni zdi to zelo nečloveško.
7: Stanje na terenu se je ogledal tudi direktor zdravstvenega doma Sežana, Peter Butinar, njegov odziv pa še čakamo. Boški svetniki so se prejšnji teden na seji seznanili z dogajanjem v zvezi s športno dvorano Bovec. Poročilo je podal podžupan Erik Cuder, zadolžen za spremljanje aktivnosti v zvezi s športno dvorano. O pravni plati pa je svetnikom spregovoril tudi odvetnik Branko Ilič, ki v zadevi zastopa občino Bovec. Boški župan Valter Mlekuš je po seji strnil.
9: Svetniki so zahtevali, da imamo na vsake seji občinskega sveta točko športna dvorana, kjer smo povabili tudi našega odvetnika zraven, ki nas zastopa, kjer so bile vprašanja tudi za njega. Stvari potekajo, vidim, da je zdaj športna dvorana odkrita, ravno naslednji teden gredo naši v Avstrijo, v Rubner, pogledati te nosilce. Jaz samo upam, da so nosilci napravljeni, seveda je pa tudi vreme malo nagaja.
7: Spomnimo, nova bovška telovadnica, ki jo je za približno 10 milijonov evrov gradil kolektor Kolink, je še vedno nedokončana, potem ko so septembra 2024 popokali strešni lepljenci pod izvajalca Hoja. Na zadnji seji je bil ključni zaključek, da mora biti športna dvorana Bovec s pridobljenim uporabnim dovoljenjem do 14. avgusta letos predana v uporabo investitorju.
10: Ja, še vedno nas lepo razvaja sonce tukaj na Ajdovskem, tudi lih malo pihlja, nič hujšega. No, v naslednjih dneh, vsaj do četrtka, pa še tako, ja, bolj aprilsko, nekaj sonca, nekaj lokalnih ploh in neviht, temperature zjutraj okoli 10, čez dan okoli 23, tako da ja, sončna očala in dežnik očitno obvezna prema v naslednjih dneh.
1: Prometni servis Radia Robin, nič 80 22 55.
10: Nekaj malega zastojev na primorski avtocesti med Studencem in Postojno proti Ljubljani, drugače pa na naših cestah. Vse mirno, naj tako ostane še naprej. Srečno!
11: Robotska kosilnica Husqvarna Automover pokosi travo še bolje kot ovca. premaguje naklone do 70% in je pri tem zelo tiha. Trgovine Pil Impex.
1: Radio Robin, doma tudi na krasu. Tvoji najljubši hiti.

0: Ozrimo se.
1: Košarkarji ajdovskega Leoneja so aktualno sezono v tretji slovenski ligi zaključili na najboljši možen način z naslovom prvakov, že samo uvrstitvijo v veliki finale pa so se prebili v drugo ligo. Klub pa ob napredovanju ne skriva visokih ambicij tudi za prihodnjo sezono. Trener Miroslav Jurič, kakšni so prvi občutki po osvojitvi naslova, glede na to, da ste izpolnili glavni cilj?
2: Ja, sigurno veliko zadovoljstvo. Jaz moram biti odkrit tudi tako eno praznino po vsem tem stresu, kaj smo ga imeli zadnje čase. Leto smo res, tako kot smo se že imeli neko obvezo, da uresničimo te želje po napredovanju in je bilo kar nekaj stresa zadnje mesece. Tako da, zdaj ko smo tudi to dosegli, še ta zadnji cilj, da zmagamo prvenstvo in ne samo, da ga zmagamo tudi brez poraza. Na koncu smo se dosegli in tako zadovoljni.
1: Kje vidite ključne razloge, da je ekipi letos uspel ta preboj?
2: Pa več razlogov. Lani smo imeli malo nesrečo na koncu s temi poškodbami, tako da letos smo se zastavili pač na novo. Smo se zavedli, da se moramo okrepiti po tej izkušnji. Lani letos smo verjetno naredili še bolj močno ekipo, ko bi dejansko rabili za ta rang tekmovanja, ampak lih zaradi tih slabih izkušenj od lani. In smo imeli res veliko srečo, da naši igralci so se res tako lepo ujeli. Kemija v ekipi je bila vrhunska. Niti najmanjšega problema skozi celotno sezono, samo pozitiva, podpora medsebojna, tako da mislim, da smo res lahko ponosni na to sezono.
1: Prehod iz tretje v drugo ligo je velik korak. Kaj bo zdaj največji izziv in glavni cilj?
2: Ma ja, pa vsak prehod na višji rang je pač en izziv. Definitivno bomo mogli malo okrepiti treninge, se pravi, mislim, da bomo kakšen trening več mogli narediti. Tudi organizacijsko mislim, da se moramo pomeniti kaj in kako določene stvari popraviti, dati na višji nivo. Dvorana bo nam veliki izziv, cilji bo pa sigurno visoki. Mislim, jaz kot trener ne odstopam od tega, da grem vedno na zmago, vedno vsako tekmo želim zmagati. Podpiramo te zmagovalne miselnosti in cilji bo visoki, tudi naslednje leto bomo nastakovali vrh.
1: Bo treba ekipo močno okrepiti ali zaupate temu jedru?
2: No, jaz mislim, da bi največja okrepitev za nas bila to, da ostanemo v tej sestavi. Lik zaradi tega, ki sem že prej omenil, ta kemija, ko smo imeli, bila vrhunska. Je pa res, da se treba tudi usest z igralci, pomeniti, narediti novi plan. Jaz upam, da bojo vsi pripravljeni trenirati več, tako da bomo mogli pač se pomeniti, videti, če so nam še vedno isti cilji. Tako da to je edini neki izziv, ki nas čaka, ampak mislim, da bi morali delati na tem, da prvo obdržimo to ekipo skupaj.
1: Ko ste se prebili v veliki finale in s tem tudi potrdili drugoligaško vozovnico, ste zaupali, da v klubu pripravljate nov večletni program. Kakšna je vizija ajdovskega kluba na dolgi rok?
2: Ja, res je. Zdaj, naslednje štiriletno obdobje, normalno prvi cilj bo vstop v prvo ligo, potem normalno je tudi onaj korak naprej, se pravi evropsko tekmovanje. Zdaj, ali bo to ABA 2 liga, ali bo kakšno drugo tekmovanje, tudi ni odvisno samo od nas, je tudi odvisno od tega, kam bo se evropska košarka usmerila. Potem dejstvo je, da tako ko se menimo v klubu, ambicije bo tudi naprej visoke in stvari treba zastaviti ambiciozno in jaz mislim, da res imamo svetlo prihodnost.
1: In še za konec, kaj bi sporočili navijačem pred novo sezono v drugi ligi?
2: Pa jaz bi si sam želel še večjo podporo. Upam res, da bomo šli v večjo dvorano, da bo tudi več ljudi. Bi želel tudi kakšno navijaško skupino. Moji igralci si res zaslužijo podporo, tako da to je neka moja želja. Normalno tudi to je zdaj stvar kluba. Treba z navijači tudi delati, treba tudi navijači organizirati, tudi njih treba podpirati. Tako da tudi to je en del, en izziv, kaj nas čaka v prihodnosti.
1: Miroslav Jurič, hvala za pogovor in čestitke za naslov prvaku v tretji ligi. Veliko uspeha tudi v novi sezoni med drugoligaško konkurenco.
2: Hvala vam.

0: V soboto so nogometaši Primorja gostovali v Kidričevem pri novem pokalnem prvaku Aluminiju. Srečanje se je končalo brez zadetkov. Šumari so z remijem prekinili niz treh zaporednih ligaških porazov, Ajdovci pa so ostali brez zmage že na sedmi zaporedni tekmi. Trener Rdeče Črnih Anton Žlogar.
1: Prvi polčas kar solidno v fazi branjenja, nenavarni v fazi napada. Res, da smo ponudili priložnost nekaterim nogometašem, tudi mladim, ki so nekaj časa niso igrali ali pa imeli manjšo minutažo. Moram reči, kakorkoli so dali vse od sebe. Smo pa bili premalo nevarni za naprej, zato sem se potem v polčasu odločil, da opravim tri menjave. Mislim, da smo z vidika boljšega ritma, bolj nevarnosti za nasprotnikov zadetek. Z menjavami zadeli nam je pa sigurno zmanjkala ta mirnost v zadnji tretjini.
0: Kot deveto uvrščena ekipa se bo Primorje v dodatnih kvalifikacijah pomirilo z drugo najboljšo ekipo druge lige. Zaenkrat to mesto zaseda Brinje Grosuplje. Pred tem jih v petek čaka še zadnja ligaška tekma doma proti novim državnim prvakom Celjanom. Nadaljujemo v nemškem Garmisch-Partenkirchnu, kjer se je danes zaključilo drugo tekmovanje za svetovni pokal Artistic World Skate v umetnostnem kotalkanju. Nastopilo je več kot 630 tekmovalcev iz 36 držav, med njimi tudi člani kotalkarskega kluba Renče. Vrhunski dosežek je uspel slovenski reprezentantki Maji Korsi, ki je prvič v zgodovini prebila mejo 100 točk. Stopničke pa so ji za las ušle. Kljub temu je četrto mesto najboljši slovenski rezultat zadnji. Let. Odlično so nastopili tudi najmlajši tekmovalci na začetku prejšnjega tedna. Članica kotalkarskega kluba Renče Brina Munih je za las grešila stopničke, Špela Fornazarič in Ester Božič sta njen uspeh dopolnili z zelo solidnima 12. in 13. mestom. Med starejšimi dečki je Nace Blažica osvojil odlično 6. mesto, kar dodatno potrjuje širino in kakovost dela v klubu. Za konec še k atletiki. Goriški športni klub je ta vikend na novogoriškem stadionu pripravil državno atletsko prvenstvo za fante in dekleta v starostni kategoriji U14. V obeh konkurencah je zmagal ljubljanski Žak. Najboljša primorska dosežka je prispeval novogoriški AK Gorica, 7. mesto med dekleti in 10. med fanti. Goriškemu športnemu klubu, ki je v novogoriško atletiko vstopil v letu 2011, je bilo prvič zaupano tekmovanje državne ravni. Na novogoriškem stadionu je svojo pripravljenost pokazalo 243 fantov in deklet iz 19 klubov. Stik s širšim slovenskim vrhom na Primorskem še drži prav novogoriški AK Gorica, ki je skupno zasedel 7. mesto. Goriški športni klub in sežansko športno društvo Hopla sta se zvrstila na 17. in 18. mestu.
2: Ozrimo se. Radio Rubin. Tvoji najljubši hiti.

0: Radio Robin in pregled dogodkov.
1: Začetek novega delovnega tedna, po vikend sprostitvi se vračajo vsakodnevne obveznosti in rutina, ki jih lahko razbijemo z obiskom katere izmed prireditev na Severnem Primorskem. Radio Robin predlaga tole. Ob 17.30 v knjižnici Damirja Figla Gorica v sklopu tednu vseživljenjskega učenja pravlične urice, no ob 17.00 na medobčinskem društvu prijatelju mladine Nova Gorica ponedeljčice ustvarjalne delavnice za otroke in družine, tokrat boste izdelovali papirnati popcorn in donuts ob 17.00. V kulturnem centru Lojze Bratuš v Gorici pa nocoj ob 20.00 predstava z naslovom Vlak številka 123 v prihodnost. Tudi jutrišnje dogajanje je pestro ob mostu čez Lokavšček v Ajdovščini v sklopu tedna vseživljenjskega učenja tehniške in ustvarjalne delavnice ob 10.00, jutri ob 10.00 v knjižnici Damirja Figla Vozičkanje, ob 10.00 na Ljudski univerzi Ajdovščina v sklopu tedna vseživljenjskega učenja, kako se zaščititi kot potrošniki pred spletnimi prevarami. To bo delavnica. 15 minut čez 10.00 na travniku pred mestno občino Nova Gorica v sklopu tedna vseživljenjskega učenja hodeči nogomet, ob 17.00 v knjižnici Franceta Bevka Nova Gorica, bralni klub na isti strani. Peto srečanje četrte sezone, na katerem se boste pogovarjali o knjigi Priročnik za čistilke avtorice Lucije Berlin. Bralni klub vodi Maruša Mugrli Laurenčič. Ob 17.00 jutri v zeliščnem centru Grgarske ravne delavnica z naslovom Kako pristopiti k osebi s težavami v duševnem zdravju. Ob 17.00 tudi v sklopu tedna vseživljenjskega učenja na osnovni šoli Dobravlje, delavnica kako lahko pomagamo otroku pri kariernem odločanju. Figlovi knjižnici Gorica jutri ob 18.00 predstavitev romana Iz strasti avtorja Ivana Vogriča, ob 18.00 v kulturnem domu Vipava pa zaključni nastop solistov in komornih skupin. Ob 18.00 na Bevkovi ulici 13 v Ajdovščini tedni vseživljenjskega učenja delavnica Zvišan krvni tlak. Na Ljudski univerzi Ajdovščina tudi v sklopu tednu vseživljenjskega učenja predavanje z naslovom Odkrimo vesolje ob 18.30. Jutri ob 19.00 ravno tako v Ajdovščini v Rustevi hiši kruha vokalni večer pevcev šole Tjaše Fajdiga za vas pojejo Anamarija Mikuš, Erika Kralj in Tina Ukmar ob 19.00, ob 20.00 pa v SNG-ju Nova Gorica na Malem odru avtorski projekt Amo Essere. Še več dogodkov ter ostalega dogajanja severnoprimorskih koncev pa najdete na našem spletnem informativnem portalu Goriško, robin.si. Prijeten začetek novega delovnega tedna vam želim in naj bo ta čim lažji.
0: Pregled dogodkov na Radiu Robin, najbolj poslušanem radiju na Goriškem.
2: Katero vrtnarijo mi priporočaš?
3: Vrtnarijo Kodrič, največjo na Goriškem. Pri njih dobiš čisto vse.
2: Pa še strokovno vam svetujejo in zasadijo.
4: Vrtnarija Kodrič ob Vrtojbenski obvoznici z vami že 40 let.
0: Jutra so najlepša zjutraj. Mi dodamo še smeh, zabavo, solze, nove kvante in šokantna razkritja. Če to ni cel šov, ma kaj si šov? Vsako jutro, od ponedeljka do petka, s Sandijem Morelom. Že od 6. ure dalje, samo na Robinu. Pokrovitelj.
5: Vsak izdelek ima svojo zgodbo.
6: Začnite jo z vrhunsko embalažo.
5: Kakovostno, varno in privlačno.
6: Obiščite novo trgovino Almima Embal v Orehovljah.
5: Več na almima-embal.si.
7: Kam bi lahko šla po službi na eno pijačko?
8: Že vem kam, si bila že v Let Shop and Baru?
7: Let Shop kaj?
8: Let Shop and Bar, nasproti letališča v Italiji. Imajo nov happy hour koncept, poletni chill and drink.
7: In kaj to pomeni?
8: Ja, vsak torek in četrtek med 16 in 18 uro ob vsaki pijači dobiš še eno gratis. Ja, prav si slišala, eno plačaš, dve dobiš.
7: To pa je odlično.
8: Idealno po službi, malo uživanja, dobra družba, poletno vzdušje, pa še super lokacija. Ulica Fratelli Rusijan 23 nasproti letališča.
7: Okej, greva takoj po službi. V Let Shop and Bar.
8: Greva.
9: Pasta Festa, največji slovenski festival testenin. 23. maja se v Ajdovščino vračajo top slovenski kuharji in najboljše jedi iz testenin. Vabljeni na najboljšo pašto in največjo fešto. Pasta Festa.
10: Slabo vidite? Ste stari 65 let ali več in prihajate iz Krasa ali Brkinov? Čas je za boljši vid. Optika Tom iz Sežane vam z enim klicem uredi vse. Obisk optike in brezplačen prevoz preko zavoda Sopotniki. Brez čakalnih vrst in hitro do novih očal. Pokličite na 041 444 882. Vaša Optika Tom iz Sežane.
11: pridite v Famo, kjer res odlično ponudbo imamo.
12: Piščančena bodala 400 gramov, pivka, sedaj kar 28% ceneje. In svinjski vrat, pakiran, mesarstvo podobni, samo 9,29 € za kilogram.
11: Od Trente do Kopra, ena in edina, Fama trgovina.
13: Pozor, pozor! Med avtomehaniki na Ajdovskem si Krono zasluži Krono! Krono Ajdovščina, neodvisni servisen za Citroen in Peugeot.
14: Več videti. Več doživeti. Pregled vida in očala po akcijskih cenah. Optika Vatovec Nova Gorica.
15: Tjara Shopping, največji in najbližji v Velešu pri Gorici. Le korak od doma, odprto tudi ob nedeljah. Tjara Shopping, tvoj raj za nakupovanje.
16: Investicija v kvalitetno ležišče je investicija v vaše zdravje. Meblo Yogi, enostavno tudi na obroke. Več na mebloyogi.si.
17: Radio Robin, doma tudi v Vipavski dolini. Tvoji najljubši hiti.

0: ABC vam predstavlja.
1: Majhen, ko iščeš parkirišče, in velik, ko moraš sabo vzeti čisto vse. To je novi Renault Twingo e-tech Electric, narejen v Sloveniji. Zapeljite ga že za 11.790 evrov s subvencijo za električna vozila ter 1000 evrov bonusa ob financiranju. Več na Renault.si.
0: Ekipa Trgo ABC vam želi srečno vožnjo.
2: Radio Robin. To so zadnje novice.
3: Lepo vas pozdravljam, Ula Šekula. Od polnoči bomo vozniki za gorivo spet plačevali nekoliko več. Liter 95-oktanskega bencina bo stal 1,70 €, dizel 1,75 €, dražje bo tudi kurilno olje. Pri 50 litrih bo poln tank bencina stal dobrih 85, dizla pa skoraj 88 €. Po tragični nesreči avtobusa v Ljubljani, v kateri je umrlo mlado dekle, pa je velik odziv sprožil viralen posnetek o vedenju očividcev. Avtor videa pravi, da so nekateri namesto, da bi poklicali na pomoč, dogajanje snemali in objavljali posnetke na družbenih omrežjih. Strakonjaki ob tem opozarjajo, da tragedije vse pogosteje postajajo spletna vsebina, empatije pa je vse manj. Tudi psihologi pravijo, da lahko stalna izpostavljenost posnetkom nesreč in nasilja ljudi postopoma otopi za stisko drugih. Na Kitajskem pa so zdravniki 46-letnemu moškemu iz grla odstranili 12 cm dolgo kovinsko jedilno paličico. Tam je bila zataknjena kar 8 let. Moški je zaradi strahu pred operacijo dolgo odlašal zdravljenje in bolečine pripisoval alkoholu. Pomoč je poiskal šele, ko je požiranje postalo skoraj nemogoče. Po posegu je hitro okreval, zdravniki pa so še vedno šokirani, ker je imel v grlu toliko let cel kos pribora.
0: Klimatska naprava Mitsubishi Electric je prava vplivnica udobja. Konfiguriraj svoje udobje na idealnaklima.si.
3: Jutri bo sprva še precej jasno, sredi dneva in popoldne pa več oblakov, ki bodo prinesli krajevne plohe in posamezne nevihte. Namerili bomo od 18 do 23, na severozahodu pa le okoli 16 stopinj.
2: Zapeli Kamiq Edition že za 20.499 evrov. Škoda Kamiq Edition.
4: Avtocenter Stavanja, Kromberg, Nova Gorica.
5: Prometni servis Radija Robin, nič 80 22 55.
3: Klasične popoldanske zastoje beležimo, sploh previdno na območjih del, pa na mestnih obvoznicah seveda in na cestah, ki vodijo iz mestnih središč. Srečno.
0: www.robin.si
5: Radio Robin, doma tudi v Vipavski dolini. Tvoji najljubši hiti.

0: Vabljeni k poslušanju prve ponovitve oddaje.
1: Dobar dan, župan.
2: Lepo pozdravljeni na valovih Radija Robin. Ponovno je prišel čas za oddajo Dobar dan, župan. Danes pa je na vrsti občina, ki je bila ustanovljena leta 94, ima 72 naselij, znotraj njih pa nekaj več kot 10 tisoč prebivalcev. V zadnjem času je precej investicijsko naravnana in tako pogleduje tudi proti prihodnosti. V svoji družbi zato pozdravljam župana občine Tolmin, Alena Červa. Dobrodošli pri nas.
3: Ja, zdravo Keni in lep pozdrav tudi vsem vašim poslušalkam in poslušalcem.
2: Začnimo kar pri zadnji pridobitvi. Tudi mi smo poročali in obiskali slovesno odprtje nove tržnice, vredne približno 700 tisoč evrov, ki vsebuje med 15 in 20 mest za prodajalce in 5 kot nekakšnih kioskov. Za kako pomembno pridobitev gre?
3: Pa jaz bi rekel izjemno pomembno. Gre za stičišče našega glavnega mesta občine, centralno lokacijo, predvsem pa en velik korak naprej za vse prodajalce, predvsem lokalnih izdelkov, sira, mesnin, mlečnih izdelkov, tudi drugih produktov. Na drugi strani pa s novim sodobnim pokritim prostorom dobivamo tudi priložnost za organizacijo različnih dogodkov v centru kraja, pa tudi vizualno je res en lep objekt, na katerega smo lahko ponosni, iz lesa, domači izdelovalci, domači mojstri so to delali, tako da smo veseli, da smo to investicijo po dolgih letih pričakovanj pripeljali do konca.
2: Tržnica je sicer del nekega, bom rekel, celovitega urejanja središča Tolmina, poleg je tudi benzinski servis, ki ga nameravate premakniti in avtobusno postajališče, ki ga želite odkupiti. Kako daleč ste s temi načrti in kako bi potem to neko celovito urejeno mestno središče izgledalo?
3: Ja, pri urejanju središča Tolmina ključno komponento igra nova obvoznica, ki smo jo odprli pred cirka 2 letoma, kajti s tem ta cesta skozi središče kraja ni več državna, ni več tranzitna, postaja občinska. Čakamo še preplastitev, to nam je ministrstvo za infrastrukturo še obljubilo, potem pa gremo v prenos lastništva in od tam dalje bo vse lažje, ko enkrat delaš na svojem. Drži pa, kot ste omenili, da je še kar nekaj ključnih objektov, ki jih želimo bodi si premakniti na obrobje kraja, bodi si preurediti, da bi to središče zaživelo predvsem prilagojeno domačinu in kvaliteti življenja Tolminki in Tolmincev. Tako da iščemo nadomestno lokacijo za bencinski servis, tisto prvotno zamišljeno so poplave leta 23 po domače odplaknile, poplavna varnost tam ni več ustrezna, tako da zdaj smo v procesu ciljnih sprememb prostorskega načrta za novo lokacijo na Dobravah in ko bo enkrat bencinski servis umaknen, pa hkrati, kot ste omenili, tudi avtobusna postaja, kjer se pogovarjamo z podjetjem Nomago, da bi šli v odkup in delno prilagoditev, potem bi res dobili veliko prostora za dosti bolj domačinom prilagojene rešitve. Je pa nehvaležno obljubljati karkoli, če nisi lastnik. Ne? Tako da lastniške razmere moramo urediti prednostno, potem pa bo na vrsti tudi en širši arhitekturni natečaj, kako bi to moče uredili celostno.
2: Blizu je tudi policijska postaja Tolmin, za katero že dlje časa obstajajo načrti. Ne nazadnje mislim, da je bila leta oziroma je bilo leta 2022 podpisano pismo o nameri. Verjetno upate, da projekt ne bo ostal v predalu, ne? Ampak glede na, bomo rekli, vse kolobocije, ki so prisotne že pri sestavi same vlade, ostajate optimistični?
3: Pa če se malo pošalim, optimizem spet rase, kajti morda pa dobimo ministra, ki je to pismo o nameri podpisal. Gospod Hojs je to storil leta 2022, vmes smo zamenjali 3 druge ministre za notranje zadeve, zdaj pa glede na procese v Ljubljani mogoče dobimo celo deja vu. Ampak šalo na stran, tudi na tem se dela. V postopku je pridobivanje gradbenega dovoljenja za novo policijsko postajo na Logu. In jaz mislim, da smo ključna vprašanja razrešili, tako glede poplavne varnosti, kot glede menjalne pogodbe lastništva zemljišč. Seveda sama investicija pa bo kar velik zalogaj za državni proračun in tu verjamem, da bodo spoštovali dogovorjeno.
2: Naj si bodi toliko za uvodnih nekaj minut, v nadaljevanju pa že o novostih v lokalnem zdravstvu.

0: Cause I gotta have faith. Ooh, I gotta have faith. Because I gotta have faith, faith, faith. I gotta have faith, faith, faith. Prenova osrednje stavbe zdravstvenega doma Tolmin je bil eden največjih projektov tolminske občine v tem mandatu. Župan Alen Čeru, kako kaže?
1: Drži, zagotovo najbolj kompleksen, tudi finančno najbolj obsežen projekt tega mandata, ki dolgoročno zagotavlja res kvalitetne pogoje, tako za družinsko medicino, specialistične ambulante, v drugi fazi pa potem tudi za neke vrste urgenco za celotno posočje. Projekt je pri koncu in nekje v začetku julija načrtujemo kar sočasno otvoritev vseh teh novih prostorov, pa hkrati podpis pogodbe z izvajalcem izgradnje satelitskega urgentnega centra, kar je nekako druga faza te obsežne investicije.
0: Koliko časa potem bi približno trajala gradnja SUC-a?
1: Približno eno leto, morda kakšen mesec več, tako da bi jeseni leta 27 bili proti koncu tudi s satelitskim urgentnim centrom.
0: Uh-huh. Kakšno je sicer trenutno stanje v zdravstvenem domu Tolmin po vseh težavah, ki so jih beležili predvsem lani?
1: Ja, predvsem kadrovska slika in tudi celokupno stanje zdravstvene oskrbe za posočje se je kar močno izboljšalo. K temu smo nekako z roko v roki pristopili tako zdravstveni dom kot vse tri občine, poleg naše še Kobariška in Bovška. Za poletno sezono, ko je pritisk največji, smo uspešno uvedli turistično ambulanto. Ta je sestavljena iz 14-dnevnih terminov, ko pri nas gostujejo dežurni zdravniki iz ostalih koncev Slovenije in tako razbremenjujejo domače zdravnike in izboljšujejo, bom rekel, odzivnost zdravstvenih služb. Prav tako smo za Baško grapo kot eno najbolj zahtevnih območij pridobili koncesionarja in bo tam družinska ambulanta delovala sedaj dvakrat tedensko. Tudi na področju splošne kadrovske slike pa se stanje izboljšuje, ena splošna zdravnica se vrača, kar nekaj okrepitev smo dobili na področju specialistike. Verjamem pa, da ko bomo imeli enkrat dokončan ta zdravstveni center, satelitskim urgentnim centrom in vsemi novimi ambulantami, da bo tudi interes zdravnikov za delovanje v posočju še toliko višji, če pa bo šlo tudi razumevanje, pomembna zakonodaje v smer, kot se zdaj nakazuje, pa bomo tudi pri zagotavljanju tistih delnih programov, ki so nam dodeljeni na področju specialistike, lahko uspešnejši.
0: Posvetiva se še novogradnjam. Parcele na Šentviški gori so, mislim, da skoraj v celoti oddane. Kako pa je stanovansko sosesko cvetje, ki je prav tako v načrtu že nekaj let? To je bilo tudi eno izmed vprašanj, ki so jih poslali poslušalci.
1: Ja, res je. Torej, zdravstvena oskrba je pomemben del kvalitete bivanja v neki občini, še pomembnejši pa je verjetno dostop do stanovanja. Na temu intenzivno delamo, po zaključku stanovanjskega bloka v Zalogu in prodaji parcel v Žabčah so zdaj na vrsti te na Šentviški gori. Tam imamo 10 parcel, nekaj že ima novih lastnikov, nekaj pa jih bo dobilo v naslednjih mesecih. Ta postopek je v teku. Ključna in dolgoročna rešitev pa je zagotovo stanovanska soseska na Cvetju. Tam načrtujemo okrog 100 novih stanovanj, tako javnih, najemnih kot tržnih in veseli me, da bomo na naslednji seji občinskega sveta v mesecu juniju tudi sprejeli podrobni prostorski načrt ter pogoje za dražbo za prodajo tega zemljišča. Tako da že poleti pričakujem, da to zemljišče dobi investitorja, s katerim bomo pogoje gradnje dorekli in ukoliko bo šlo vse po pravi poti, bi po mojem ta stanovanja lahko bila vseljena v začetku leta 2029.
0: Še kakšni ukrepi na tem področju?
1: Pa, občina poskuša iti čim bolj nasproti tudi pri reševanju stanovanjskega vprašanja. Poleg posebnih stanovanj, ki jih v najem oddajemo mladim, pa seveda vseh neprofitnih, imamo tudi razpis za sofinanciranje naložb v reševanje prve stanovanjskega vprašanja, bodi si nakupa, renovacije ali novogradnje, temu namenjamo slabih 200 tisoč evrov letno in je zelo dobro sprejeto. Imamo pa še eno območje na obrobju Tolmina pod Brajdo, kjer se tudi dogovarjamo za ureditev, mislim, da 6 ali 7 novih zazidljivih parcel, ter eno zasebno investicijo v stanovanje na Dijaški ulici, kjer mislim, da bo 5 stanovanj. Tako da se dogaja, so pa to malce dolgoročnejši procesi. Ne? Stanovanske soseske, čeprav je potreba velika, v 1-2 letih zgraditi ne moreš.
2: V nadaljevanju pa se posvetimo tudi največji investiciji občine Tolmin naslednjih nekaj let.

0: Smo v oddaji Dobr dan župan, z nami je prvi občan občine Tolmin Alen Čeru. Preteklo leto je osnovno šolo Dušana Muniha na mostu na Soči prizadel požar. Šlo naj bi sicer za napako na električni napeljavi, nastalo pa je za približno 860 tisoč evrov škode. Velik del bo sicer pokrila tudi zavarovalnica. Kako pa naj bi potekala sanacija?
1: Ja, za župane je verjetno kar na mestu tisti rek, nič nas ne sme presenetiti. Ne glede na dolgoročen investicijski načrt smo imeli potem leta 23 te nesrečne poplave, konec lanskega leta pa kot rečeno požar na mostu na Soči, in to so trenutki, ko je potrebno vse izpustiti iz rok in interventno nasloviti situacijo. Tu moram pohvaliti zavarovalnico, da smo dobro sodelovali pri projektiranju sanacije. Kar je zavarovano, bo seveda povrnjeno, nekaj bo primaknila občina, kjer so bili posamezni segmenti že amortizirani, ampak dela se že izvajajo in cilj je, da z začetkom šolskega leta, torej septembra, mostarski osnovnošolci stopijo v novo telovadnico, tako da, dobro, po eni strani, marsikaj je bilo tam že itak za prenovit, ampak ključno je, da se nikomor ni nič zgodilo, da je bil požar po noči, ko otrok ni bilo v šoli, in da ano, bo seveda povrnjeno, nekaj bo primaknila občina, kjer so bili posamezni segmenti že amortizirani, ampak dela se že izvajajo in cilj je, da z začetkom šolskega leta, torej septembra, mostarski osnovnošolci stopijo v novo telovadnico, tako da, dobro, po eni strani, marsikaj je bilo tam že itak za prenovit, ampak ključno je, da se nikomor ni nič zgodilo, da je bil požar po noč,

0: Približno 2 milijona evrov strani države, ne gre pa zgolj za vrtec, kaj ne?
1: Ne, gre za najbolj obsežen projekt, ki nas čaka v naslednjem mandatu in rešuje številna pereča področja za razvoj mosta na Soči. Poleg novega vrtca bo ta kompleks, ki združuje še osnovno šolo, ponovem povezan, imel bo skupno kuhinjo, jedilnico ter še en prireditveni prostor, dobivamo nove prostore za glasbeno šolo in za zobno ambulanto. Na lokaciji sedanjega vrtca pa bo zrašlo večnamensko športno igrišče, pod njim pa garažna hiša. In ta je po mojem celo najpomembnejša zgodbi, kajti most na Soči je strnjeno naselje, parkirnih prostorov je malo in s tem se ves čas soočamo kot problem. Zdaj pa bo med 40 in 50 parkirnih mest pod zemljo v sklopu te investicije in ja, kot ste rekli, veselimo, da smo bili tudi tu uspešni in pridobili najvišjo možno višino sofinanciranja, pa verjamem, da bomo zaradi stila gradnje še prek ekosklada nekaj dodali, tako da bo vse skupaj izdržalo tudi kapaciteto občinskega proračuna.
0: Na mostu na Soči so v pričakovanju tudi novega mostu, nove obvoznice, mostove pričakujejo tudi v drugih naseljih, prav tako je že znana trasa za obvoznico na Volčah. Kaj nam lahko razkrijete o teh investicijah? Kakšna je morda vizija teh krajev oziroma nasploh občine, ko bodo te prometne povezave zaključene?
1: Torej, most na Soči je po moji oceni bil en neprepoznan biser izjemnega potencijala in s temi investicijami poskušamo ta potencijal izvleči in ga razviti. Tako da nov most bo zagotovo dal popolnoma drugačno komponento središču kraja. Že sedaj smo z vstopnimi točkami na jezero in nekaj manjšimi investicijami dali signal, da v most na Soči verjamemo in veselime, da temu sledi tudi gospodarstvo. Leto se v okolici kraja odpirajo kar 3 novi hoteli, bo pa seveda izziv sobivanje domačinov in turizma. Ko pa bomo dobili enkrat še obvoznico, računam, da okrog leta 29 ali 30, pa bo lahko središče zaživelo povsem drugače, kajti brez tranzitnega prometa, tudi tam z umikom bencinskega servisa, bo to res en izjemen, miren kraj ob jezeru z res velikim potencialom. Kot ste omenili, je nova obvoznica načrtovana tudi mimo naselja Volče. Tudi tam bo postal kraj, če drugega, ne veliko bolj varen, miren, kajti zdaj ga napol seka v bistvu državna cesta in naše načelo je prav to, torej po eni strani čim boljše prometne povezave, tudi z Ljubljano, Novo Gorico, s tem večja privlačnost za življenje v Posočju, hkrati pa umikanje tega tranzitnega, hrupnega, nevarnega prometa čim bolj proč od središč naselij. Tako da obe obvoznici, most na Soči in Volča, bosta izjemen doprinos, bo pa treba tekom gradnje tudi nekaj potrpežljivosti, kot vedno, ko gre za tako obsežne investicije.
0: Pred dnevi oziroma pred tedni se je zaključila tudi druga faza sanacije na Grahovem ob Pači, začetek tretje faze pa mislim, da prihodnje leto.
1: Ja, zgodba Grahovega je posebna. Tako je ob začetku mandata sem domačinov dal obljubo, da bom naredil vse, kar je v moji moči, da pridejo delovni stroji čim prej na lokacijo, kajti živeli so dejansko v strahu zaradi aktivnega plazu pod njihovimi stavbami. Temu smo sledili, sodelovali z dvema ministrstvoma, tistim za naravne vire in prostor ter drugim za infrastrukturo, ter si razdelili stroške te druge faze, ki je tako samo cesto kot pobočje ob Grahovem utrdila. Zdaj pa nas čaka še tretja zaključna faza, da v celoti ta plaz saniramo in da bodo ljudje lahko tam mirno spali, če tako rečem. To pa je ustrezno odvodnjavanje vseh zalednih vodotokov ter širše utrjevanje pobočja. In potem, jaz mislim, da vsaj za enih 20-30 let bo ta brežina, na kateri naselje stoji, bila utrjena. Začnemo z letom 27, zdaj se zadeva aktivno projektira, je pa vse skupaj vključeno v načrt sanacij po naravnih nesrečah, tako da večino sredstev tukaj črpamo iz državnega proračuna.
0: V nadaljevanju pa tudi o turizmu.

0: Oddaja Dober dan župan s tolminskim županom Alenom Červom se je pravkar prevesila v drugo polovico. Eden izmed paradnih konj občine je prav gotovo turizem. Zelo obiskana so tolminska korita, ki se lahko pohvalijo s prenovljeno vstopno točko. Nove vsebine je pozdravil tudi Kozlov rob. Jezero na mostu na Soči ima nove vstopne točke. Morda načrtujete še kakšno posodobitev, kaj lahko še pri vas računamo v okviru turizma?
1: Ja, turizem je za Posočje sigurno dodana vrednost. Jaz sicer ne bi rekel paradni konj, zagovarjam, da mora biti to pomembna spremljajoča gospodarska panoga, od katere pa nikakor ne smemo biti eksistenčno odvisni, niti ne sme preveč kvariti kvalitete bivanja domačinov. Sigurno pa lahko omogoča nadstandard tako za kupno moč prebivalstva, kot tudi za nadgradnjo infrastrukture, ki si je sicer ne bi mogli privoščiti. In vesel sem, da tudi v tej smeri turizem razvijamo in počasi, vendar uspešno tudi podaljšujemo turistično sezono. Za nadaljevanje imamo za naslednje leta v planu predvsem neke investicije vezanih na najbolj obremenjeno točko, Tolminska korita. Tam načrtujemo skupaj s Triglavskim narodnim parkom, ki odslej s koriti upravlja, da cesto iz Zatolmina v Čadrk razširimo za ločen pešhodnik za obiskovalce, da leti ne bodo več obremenjevali same prometnice, pa tudi parkirišče, vstopno parkirišče na Štrklepcih želimo razširiti z enim večjim, več, kako bi rekel, multidimenzionalnim objektom, od kjer bi obiskovalci dobili tako šatel prevoze, poleg tega bi se lahko od tam peš napotili proti Kozlovem robu, proti Tolminskim koritom, da se ta prometni pritisk na same destinacije čim bolj zmanjšuje, da osebni promet čim bolj umikamo iz območja nacionalnega parka, pa tudi naših vasi, ter hkrati izboljšamo izkušnjo z bolj trajnostnim prometom. Tako da bolj kot v širitev gremo v smer trajnosti in pa zmanjševanja pritiskov na okolje.
0: V zadnjem času je v porastu črno kampiranje, pa vendar ste se posoške občine zavezali k njegovemu preganjanju.
1: Absolutno. Kot rečeno, prizadevamo si, da ohranimo to našo naravo okolje čim bolj pristno, neprizadeto, hkrati, da ne ustvarjamo nelojalne konkurence, kajti ne gre le za črno kampiranje, recimo ob Soči v hribi, gre tudi za neprijavljeno kampiranje, kjer se ne plačuje turistične takse, kjer se ne plačuje potrebnih davščin in vse to je na eni strani nelojalna konkurenca, na drugi pa tudi omejuje neko transparentnost, ki pa je potrebna, če želimo turistične tokove učinkovito usmerjati.
0: Eno izmed vprašanj poslušalcev je tudi bilo, zakaj občina Tolmin zavrača avtodomarje in jih opredeljuje kot goste, ki nimajo dodane vrednosti.
1: Ah, tako ravno tega ne bi naslovil. Na obrobju Tolmina je posebno parkirišče za avtodome, imamo tudi veliko kampov, ki avtodome z veseljem sprejmejo. Drži pa, da smo proti temu, da se v avtodomih prenočuje kar tako izven urejenih mest ali pa na parkiriščih, kajti vse to za sabo potegne tudi odpadke, tako komunalne kot tiste druge. In prav je, da vlada nek red, kot rečeno v Posočju je pritisk turizma, še posebno v poletni sezoni, že na zgornji kapaciteti, ki jo nosilno okolje tu ima, zato delamo predvsem na kvaliteti, predvsem iščemo goste z dodano vrednostjo, ki bodo znali ceniti naše okolje in konec koncev tudi domačinom omogočili nek zaslužek, medtem ko razprodajamo se pa ne. Kot rečeno, kvaliteta življenja domačinov je na prvem mestu, varstvo narave in okolje takoj za njo. In to jaz mislim, da je tudi eno visoko kakovostno doživetje. Ukolikor pa bi šli v smer masovnega turizma, pa mislim, da čez 10 let ne bi mogli več ponuditi nič več.
0: Ko smo že pri turizmu, se ne moremo izogniti vprašanju, kako občina Tolmin gleda na vse te kolobocije, stvari, zaplete okoli plovbnega režima na Soči in tudi o sporazumu, ki naj bi pričel veljati s 1. junijem in bi plovbo vendarle naredil prijaznejšo turistom?
1: Ja, torej, glede na delež, ki ga plovba prinaša v samo Tolminsko občino, smo za to tematiko porabili v zadnjih nekaj letih res nesorazmerno veliko časa, a vendar na drugi strani sem čutil svojo odgovornost kot nekakšen medijator med dvema bolj zainteresiranima stranema v Kobaridu in Bovcu in zelo me veseli, da smo vendarle prišli do nekega razumnega razvojnega sporazuma med županom občine Bovec, tamkajšnjim občinskim svetom in tudi večino občinskih svetnikov v Kobaridu. Tako da mislim, da bomo v roku tedna dveh ta sporazum tudi lahko podpisali, ko bodo enkrat uporabljena vsa pravna sredstva za odlaganje tega dne in potem bo končno spet gost v Posočju dobil en produkt z eno ceno in transparentno delitvijo glede na plovbo po reki Soči, ki je pomembna, ki je pomemben segment naše turistične ponudbe, hkrati pa jo moramo spet dati v nek širši aspekt tako varovanja okolja, ribištva, kopalcev in smiselnega upravljanja z infrastrukturo, da ne bi prišlo do degradacije na dolgi rok.
0: Samo še v tem delu na kratko, kdaj lahko pričakujemo plovbni odlok na Mostarskem jezeru in kaj bo predvidel?
1: Torej, tam želimo take situacije, kot jih spremljamo na Soči, prehiteti. Tudi na Mostarskem jezeru je deležnikov veliko, od športnih veslačev, turističnih ladic, ribičev, supov, kopalcev, sprehajalcev in da ne bi prišli do tega, da se vse skupaj razpase in je potem težko to nazaj zakalupiti v nek režim, smo šli v to preventivno in bom rekel s korenčkom na mesto spalico, torej z občinsko investicijo v te vstopne točke za posamezne deležnike. Zdaj pa ima delovna skupina, ki sem jo imenoval do jeseni čas za predlog odloka in na to, ko ga bojo sestavili, bo šel v mnenja in soglasje vsem pristojnim soglasodajalcem na državni ravni, tako da verjamem, da bi lahko stopil v veljavo pred sezono 27. Ne bo pa tu šlo za pobiranje nekih pristojbin, pač pa bolj za delitev prostora, ki bo omogočala, da vsi te deležniki dobro sobivajo, da ima vsak svoj kotiček ob jezeru zase in da skupaj to neko obvladljivo celoto tvori, da ne prihaja do konfliktov v prostoru.
0: Po glasbeni pauzi pa o komunalnem urejanju.

0: Danes je na Robinu v ospredju občina Tolmin, še vedno v naši družbi župan Alen Čeru. V dogovor za razvoj regije je bil umeščen pomemben projekt izgradnje čistilne naprave v Tolminu. Za kako pomembno pridobitev bo šlo v tem primeru in kdaj pričakujete, da bo nared?
1: Torej, naša občina je ena največjih po površini, zelo razpršeno poseljena in komunalno opremljanje vseh teh naselij, ki spada v pristojnost občine, je velik izziv. Zato se vsi zelo veselimo tega projekta, spet enega zelo obsežnega projekta, za katerega dobivamo sredstva iz Evrope. Čistilna naprava v Tolminu, ki bo nadgrajena, bo ponovem omogočala priklop številnih dodatnih naselij, celotne linije ob reki Soči, od Dol, Gabri, Volari, pa potem tega sklopa naselja okrog Ljubinja, Poljubinja in Rodan, pa še nekaj drugih manjših zaselkov. To je zelo pomembno za kvalitetno odvajanje odpadne vode, tudi sicer pa v vodovode in kanalizacije vlagamo kar pomemben del občinskih sredstev, zato je še toliko bolj dobrodošlo, da vsake toliko imamo možnost del tega tudi sofinancirati. Tako smo iz načrta za okrevanje in odpornost uredili vodovod do kanalskega loma, pa kanalizacijo za naselje Kneža. Se pa obeta še ena prenova čistilne naprave tudi na mostu na Soči, tam pa iz naših lastnih sredstev, tudi tam pa bo na ta račun lahko priklopljenih nekaj dodatnih naselij, tako Modrejce kot postaja. Med postajo in mostom na Soči bomo delali kanalizacijo sočasno, ko bo država gradila kolesarsko stezo, tako da res teh investicij v infrastrukturo ne zmanjka.
0: Sicer pa ste pred kratkim na zadnji seji sprejeli rebalans proračuna. Zakaj je bil potreben?
1: Predvsem, da smo vsa sredstva, ki smo jih dobili za sanacijo po naravnih nesrečah, tako tistih z leta 23 kot teh v letu 25, uskladili z državnim proračunom. Tam je skozi sistem refundiranja teh investicij denar na voljo, morajo pa številke po domače klapati z načrtom razvojnih programov na državni ravni, da potem lahko ta refundacija poteka aktivno. Sicer pa smo morali umestiti tudi že omenjeno sanacijo telovadnice na mostu na Soči in na tak način zagotavljamo res aktivno črpanje tako zunanih sredstev kot lastnih, da lahko ta investicijski cikl, ki je v teku, normalno v bistvu izvajamo.
0: Ostaniva prav pri črpanju sredstev. Kakšni so načrti za naprej, za katere vse investicije imate v planu neko državno in evropsko sofinanciranje črpanja sredstev?
1: Tu moram najprej res pohvaliti svoje sodelavce za preteklo delo, kajti v teh treh letih mandata smo počrpali skoraj 13 milijonov državnih in evropskih sredstev, kar se mi zdi res izjemen rezultat in tudi edini možen scenarij za razvoj ene take občine kot je Tolminska, ki s svojimi sredstvi vseh teh investicij, veliko svojih tudi danes naštela, sicer ne bi zmogla. Tako da tudi vnaprej vse te večje, torej satelitski urgentni center, vrtec na mostu, čistilna naprava v Tolminu imajo močan pridih zunanjega sofinanciranja. Za tiste manjše pa po domače čakamo, da se sestavi nova vlada, ker nekaj obiskov pri novih ministrih imamo na črtu, da bomo pripravljeni na bodoče razpise. Imamo nekje pravilo, da investicije, če ne govoriva direktno o cestah, ki so res v izključni pristojnosti lokalne skupnosti, vse ostale večje investicije, okolikor nimajo vse 30-40% sofinanciranja, enostavno z njimi počakamo na primeren moment in kot kaže, se nam to obrestuje, kajti kot rečeno, na eni strani je res visoka vrednost počrpanih sredstev v preteklih letih, po drugi strani pa tudi visoka realizacija proračuna na strani investicij. Jaz mislim, da je to ključno še v naslednjih dveh letih, če želimo ta razvojni preboj Tolmina realizirati do konca.
0: V nadaljevanju po naslednji glasbeni pauzi pa še nekaj zaključnih minut.

0: še zadnjih nekaj minut s tolminskim županom Alenom Červom. Ostaniva v prihodnosti, v katero verjamem, da pogledujete smelo. Pripravili ste tudi operativni načrt do leta 2030. Za investicije boste v teh letih namenili kar 70 milijonov evrov. Ena izmed večjih v Tolminu predvideva tudi bazen. Kaj še?
1: Ja, moj cilj je, da bomo tudi v naslednjih letih na takih pogovorih, kot je današnji, lahko omenjali, opisovali čim večje število investicij, usmerjenih predvsem v visoko kvaliteto življenja v naši občini. Tu moram pohvaliti tudi občinski svet. Zelo konstruktivno smo te 4 leta delali in kot županu mi res veliko pomeni, da smo soglasno potrdili ta načrt investicij do leta 2030. Predvsem zato, da lahko že vnaprej učinkovito te investicije načrtujemo, smo pripravljeni na morebitne razpise za zunanja sredstva, pa tudi sam kader, tako na občinski upravi, kot pri projektantih, izvajalcih, se lahko učinkoviteje planira. Tako da upam, da bo šlo v to smer. Kot rečeno, ne more vsega predvideti, ampak investicije še kar nekaj na vrsti, veliko sva jih danes že omenila. Bazen pa je tisti bombonček, če smem tako reči, ki ga do 2030 res v Tolminu načrtujemo. V javno-zasebnem partnerstvu in sicer v kombinaciji tudi s turističnimi ponudniki se nam zdi, da tudi Tolminsko središče potrebuje na eni strani garažno hišo, ki bo naslovila parkirno problematiko, bazen pa bi ne le domačinom, tudi destinaciji za športne priprave, pa centru za šolske obšolske dejavnosti, gostujočim šolam in še marsikomu dvignil nivo ponudbe, ki jo Tolmin trenutno ima, tako da je to res načrt do leta 2030.
0: Sicer pa občina konec meseca tudi praznuje svoj praznik, kaj pripravljate?
1: Torej, kot vsako leto bo na naši slavnostni seji prostor za priznanja, zahvale in nagrade vsem zaslužnim občanom. Ta del me najbolj veseli, ker kaže, da je skupnost aktivna, da je pozitiven, optimističen duh v njej in da vsak na svojem področju nekaj prispeva k razvoju. Bomo na tej slavnostni seji premierno predstavili tudi novo protokolarno darilo in sicer županov sir. To je bila moja želja že nekaj let. Vemo, da tukaj okrog na Goriškem Vipavskem župani podeljujejo županovo vino. Pri nas pa smo res znani po tem dobrem tolminskem siru iz naših pašnih planin in v sodelovanju z lokalnimi kmeti ter mlekarno Planika bomo vsako leto tudi izbrali nov okus županovega sira, ki ga bomo torej premierno podelili letos. In za konec pa, da se malo pozabavamo, da se tudi sami nagradimo za uspešno opravljeno delo, pa še en večji koncert. Anika Horvat prihaja k nam skupaj z legendami te obalne glasbe od Slavka Ivančiča, Mefa, Faraonov in tako dalje. Tako da, mogoče simbolično kot Soča, ki zaznamuje naše okolje, teče do morja, bomo zdaj morje in Posočje povezali. Imeli priložnost, da se ob zaključku prazničnega meseca maja poveselimo, ter na to nekako tudi že začnemo to visoko turistično sezono, ki, kot sva rekla, prinaša tako pozitivne posledice, kot tudi kakšen izziv, vsekakor pa veliko življenja in širjenja obzori v naši dolini, ki se ga tako ali drugače zagotovo veselimo.
0: Alen Červ, župan občine Tolmin, hvala, da ste si vzeli čas in bili danes naša družba in želimo vam prijetno praznovanje.
1: Z veseljem, hvala lepa za vabilo in vse dobro tudi vam, poslušalkam in poslušalcem, pa torej vabilo tudi 29. maja, tako na slavnost vseja, kot na koncert, ki jih bo sledil.
0: Tudi z moje strani, spoštovane poslušalke in poslušalci, hvala za pozornost, vabljeni, da ostanete na valovih Radia Robin še naprej.
2: Dobar dan, župan. Poslušali ste prvo ponovitev oddaje. O srce, daj povej mi.

0: Disney. Numatronik, elektronski spektakel se vrača v slovensko Istro. 4. julij, Koper, Bonifika. Prihajajo Space 92, Marko Faraone, Umek, Back to Back, Shadow s posebnim vinil setom ter Glija. Dogodek bo odprl Davy DJ. Ne zamudi največje elektronske zabave tega poletja. Vstopnice so že na voljo na eventim.si.
1: Pri Spačo Ocali Vision prihranite od 30-40% pri novi kolekciji očal in sončnih očal za leto 2026. Brezplačen računalniški pregled oči, posvet in namestitev kontaktnih leč. Čakamo vas v naših velikih optičnih centrih v Gorici in Sesljanu. Promocija velja do 30. junija.
2: Odpadni material ima vrednost. Pripelite ga na eno od 18 lokacij Dinosa. Odkupimo in takoj plačamo. Dinos, z vami že 80 let.
3: Ste že preverili pakete interneta, telefonije in televizije pri lokalnem kabelskem operaterju? Na območju Nove Gorice za zanesljive storitve skrbi KATE Nova Gorica, v Ajdovščini pa omrežje. Dolgoletne izkušnje, hitra odzivnost in oseben pristop so tisto, kar njihove stranke najbolj cenijo. Pridružite se jim tudi vi. KATE Nova Gorica in omrežje sta del neodvisnega združenja kabelskih operaterjev, ki ga podpira podjetje Softnet.
4: Super kolo sreče nagrajuje. Vsak tretji četrtek v mesecu pridi v Supernovo Mercator Ajdovščina in zavrti kolo sreče za super nagrade in darilne kartice Supernova. Prenesi tudi aplikacijo Super Klub in ponovno zavrti kolo. Več na supernova.si.
5: Žurko bi imel.
4: Kdo pa pride?
5: Nika, Ines, Helena, Dejan, Vili, Vlado.
4: Midva.
5: Tudi midva.
4: Šank bo?
5: Ne sam šank, šank rok.
4: Okej, kupim karto.
5: Čak, še parni valjak.

0: Ищете BMW Брешчакания. У Аутоактиву Нова Горица вас чака велика залога BMW возил, добавливих такой. Изберите свой BMW Шеданес. Аутоактив Нова Горица. Ваблени.
1: Радио Робин. То со задне новице.
2: Pozdravljeni, Serge Furlan, sem z vami. Državni svetniki so zavrnili predlog odložilnega veta na nov interventni zakon. Ukrepi, ki pomenijo manj priliva v državno blagajno, prinašajo nižji davek na osnovna živila ter energijo in pa spremembe v zdravstvu so tako korak bližje uveljavitvi, saj so svetniki s tesno večino preglasovali zahteve sindikatov, a politična bitka s tem še ni končana. Nasprotnike zakona so namreč v državni zbor že prinesli več kot 47 tisoč podpisov za referendum, s katerim želijo doseči dokončno razveljavitev teh rešitev. Združene države Amerike pa ne odstopajo od Grenlandije. Ameriški odposlanec je obiskal to strateško pomembno arktično otočje, tamkajšnje vodstvo pa po pogovorih sporoča, da Washington kljub diplomatskim obiskom ni opustil svojih načrtov za prevzem otoka. Grenlandski premier je ameriški strani znova odločno zažugal, da država ni naproda in da imajo prebivalci pravico do samoodločbe, čeprav so se ostre grožnje predsednika Donalda Trumpa iz začetka leta o zavzetju otoka zlepa ali zgrda, zdaj nekoliko umirili. Pritisk vele sile na severu očitno ostaja nespremenjen.
3: Želite ob žaru povezati družino, poslovnemu prostoru vdahniti vonj po uspehu? V Labor Plastu dobite vse za popoln piknik, vrhunsko čiščenje in raznolik sanitarni material. Labor Plast v Kromberku.
2: Po noči bo suho, jutri pa spremenljivo oblačno. Predvsem popoldne bodo krajevne plohe in posamezne nevihte, temperature pa zjutraj od 4 do 10 čez dan, od 18 do 23 stopinj.
4: Dan kiha Nova Gorica. Dizajn, ki očara in kakovost, ki traja. Naroči novo kuhinjo, ki vas zapelje na prvi pogled. Dan kiha Nova Gorica, kjer kuhinja napolni dom z ljubeznijo.
1: Prometni servis Radija Robin, nič 80 22 55.
2: Cesta Šoštan Črna na Koroškem je zaradi nesreče zaprta pri zavodnju. Na Štajerski avtocesti je zaradi okvare tovornega vozila zaprt vozni pas v predoru Jasovnik proti Ljubljani. Nastal je zastoj. Zastoj je tudi na cesti Ljubljana-Litija med Senožeti in Kresnicami. Previdno.
5: www.robin.si

0: Vam Lenina Bogatajeve dneve zaščite in reševanja 2026 v Novo Gorico. Gasilske enote, gorski, jamarski in drugi reševalci, uprava za zaščito in reševanje, civilna zaščita, policija in slovenska vojska bodo predstavili svoje delo, opremo in vozila. V četrtek in petek med 9 in 18 uro ter soboto do 15 ure vas čakajo atraktivni prikazi reševanja, predstavitve sil zaščite in reševanja ter ogled najsodobnejše opreme več kot 60 podjetij. V soboto tudi mednarodno gasilsko tekmovanje in prikazi usposobljenosti ekip prve pomoči. Pridite v središče Nove Gorice in spoznajte delo reševalnih sestavov.
1: Notranja vrata Lip Bled. Občutek domačnosti in elegance.
2: Izkoristite sejemske popuste v prodajnih salonih Lip Bled.
1: Le do 22. maja.
2: Hišni sejem Lip Bled.
3: Športni center Žogica. Novo, prvo padel igrišče na Goriškem. Rezerviraj si svoj termin na padelnovagorica.si. Pridi in igraj padel in se zabavaj. Se vidimo pri Žogici. padelnovagorica.si.
4: Svetličarna Komunala Nova Gorica. Prinesite košček narave tudi na balkon in ga okrasite s sezonskimi rastlinami, enoletnicami, zelišči, trajnicami, vrtnicami. Cvetlični aranžmaji za vse dogodke, rojstva, birme, obhajila in poroke, kreativnost in skrb za zadovoljstvo naših strank sta vodilo cvetličarne Komunala Nova Gorica. Pričakujejo vas od ponedeljka do petka od 8 do 17 ure, ob sobotah pa od 8 do 12 ure. Telefon 05-335-5321.
5: Počakaj na zdravnika, pa na vreme, počakaj to, tisto. Ne čakajte na vedno nove nasvete. In že danes sklenite zavarovanje zdravstvena polica. Ker ko gre za zdravje, zaupajte najbolj izkušenim. Varuh zdravja, Vzajemna.
6: Tjara Shopping, največji in najbližji. V Velešu pri Gorici, le korak od doma, odprto tudi ob nedeljah. Tjara Shopping, tvoj raj za nakupovanje.

poti i na delu. Radio Robin, tvoji najljubši hiti.

0: Kolose vrti, bo sreča na tvoji strani. V četrtek bo ekipa Radia Rubin vrtela super kolo sreče v super novi Mercator Ajdovščina in ti podarila darilne super novine kartice ter druge presenečenja. Pridi med 15. in 18. uro in odnesi fantastične nagrade. Super nova Mercator Ajdovščina in Radio Rubin. Najbolj poslušan radio na Goriškem in v Vipavski dolini. Za še lepšo pomlad. Super kolo sreče nagrajuje. Vsak tretji četrtek v mesecu pridi v super novo Mercator Ajdovščina in zavrti kolo sreče za super nagrade in darilne kartice super nova. Prenesi tudi aplikacijo Super klub in ponovno zavrti kolo. Več na supernova.si.
1: Novo v Novi Gorici. Laboratorij Sinevo Adria Lab odpira novo odvzemno mesto za laboratorijske preiskave v sklopu medicinskega centra Medartis. Obiščite nas lahko brez naročanja vsak delovnik med 7 in 11 uro. Vaše zdravje je na prvem mestu. Zdaj še bližje vam. Sinevo.si.
0: Pašta Festa. Največji slovenski festival testenin. 23. maja se v Ajdovščino vračajo top slovenski kuharji in najboljše jedi iz testenin. Vabljeni na najboljšo pašto in največjo fešto. Pašta Festa.
2: Drugi primorski kmetijski sejem. Kmetijska in gozdarska mehanizacija. Oprema za urejanje zelenih površin. Lokalna kulinarika. Vabljeni na prireditveni prostor prvomajsko v Opatjem selu od 22. do 24.

0: Numatronic. Elektronski spektakel se vrača v slovensko Istro. 4. julij. Koper. Bonifika. Prihajajo Space 92. Marko Faraone. Umek. Back to back. Shadow. S posebnim vinil setom ter Glija. Dogodek bo odprl Davy DJ. Ne zamudi največje elektronske zabave tega poletja. Vstopnice so že na voljo na eventim.si.
1: Jare Shopping, največji in najbližji, v Velešu pri Gorici, le korak od doma, odprto tudi ob nedeljah. Jare Shopping, tvoj raj za nakupovanje.

Na Radio Rubin so tvoji najljubši hiti s tabo ves dan. Pri tebi doma.

nonstop so tisto, kar njihove stranke najbolj cenijo. Pridružite se jim tudi vi. KATE Nova Gorica in Omrežje sta del neodvisnega združenja kabelskih operaterjev, ki ga podpira podjetje Softnet.

na poti in ob delu. Radio Rubin, tvoji najljubši hiti.

Gdansk ulit je bluje fajn. Pisek in na koži so vsak dan, vsi problemi daleč stran. In na pukelnu le tvoja dlan, na otoku tam nekje svet drugačne barve je, tam pozabiš čist na vse.

Na Radiu Rubin so tvoji najljubši hiti s tabo ves dan. Pri tebi doma. Na poti in ob delu. Radio Rubin, tvoji najljubši hiti.